0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årig Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
3: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåg.
2: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt-Åsen.
4: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
2: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Så noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
6: Pas d'aviation, des rafales?
7: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
2: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkelte lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: P4. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Trusselsniveauet for destruktiv cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til den nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
2: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i fare for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
4: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
2: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
5: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
2: Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg, mener landstræner Brian Riemer.
6: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvleg.
2: Og forud venter en skæbnekamp i Parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radio Vind.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
2: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Lands Radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
4: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi i første omgang fik lidt musik fra Justin Timberlake og Mirrors. Men der er meget mere musik på vej til dig i løbet af den næste lille times tid. Og det er musik, som har et helt særligt formål, nemlig at klæde dig godt og grundigt på til denne her fredag, sådan så du er klar til at indtage den og samtidig lige sørge for, at vi i særdeleshed får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi får styr på det hele i løbet af, sådan godt og vel, de næste 52 minutter, som vi har til rådighed fra nu af. I første omgang, så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi meget passende her med et nummer fra Søren Torbegård Lund. Et nummer, der nemlig hedder Festen stopper aldrig. Godmorgen.

0: dig.
1: Uro fik du her med min bror. 14 minutter over 5, siger klokken. Og dermed så siger jeg, at vi skal have fat i vores første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er jeg i dag gået lidt tilbage i tiden. Måske lidt mere end lidt. Vi er tilbage i de tidlige nuller, mere præcist år 2002, hvor Avril Lavigne udgiver det her helt enorme melankolske nummer, som i dag er vores godmorgennatsang, nemlig I'm With You.

Fra hendes gennembrudsalbum Let Go, der havde vi i dag fat i nummeret I'm With You fra Avril Lavigne, som dermed leverede dagens Godmorgen Natsang. Og fra sådan heftig melankolsk kærlighedsballade, så skruer vi lige lidt op for varmen og rytmerne her sammen med Will Smith og Getting Jiggy With It.

Nogle og Friends, 6:05 er klokken. Mens vi lyttede til Aura Dione, så fik jeg lige fisket et friskt bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et forslag fra Mikkel, som også underskriver sig tagdækkeren og P4-lytter gennem 10 år. Mikkel, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. En mail, som altså havnede i den store forslagskasse, og det er jo derfra, jeg har trukket den frem i dag. I den mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg er tagdækker, og de sidste 10 år har P4 været fast inventar i øregangen hver morgen, når jeg har været på vej på arbejde. Det har efterhånden føltes lidt som at have en flok kollegaer med i bilen, bare nogen, der aldrig kræver kaffe eller brokker sig over vejret. Derfor synes jeg, at I skal finde Green Day frem fra pladereolen. Mit forslag til jeres kickstarter er American Idiot. Jeg synes, at Green Day er et band, der med tiden er blevet lidt glemt, selvom de har været med til at bringe punkrocken ud til rigtig mange mennesker. Og helt ærligt, hvis man skal vågne ordentligt, så kan man lige så godt gøre det med lidt guitar og attitude. De bedste hilsner fra Mikkel, tagdækkeren og P4-lytter gennem 10 år, står der oven i købet. Og Mikkel, jamen altså, først og fremmest, tusind tak for din helt vidunderlige beskrivelse af, hvordan det føles at være med i morgenklubben. At det er lidt ligesom at have en flok kollegaer med i bilen, der bare aldrig brokker sig, eller for den sags skyld kræver kaffe, eller har en kaffeordningskasse, man skal betale til. Det er præcis den stemning, vi forsøger at skabe. Altså sådan lidt som om, at vi alle sammen kører lidt i bil med hinanden og hygger os på vej på arbejde. Og i dag skal vi så hygge os med det nummer, som Mikkel altså har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg har fået dem hævet frem fra pladereolen. De er absolut ikke glemt. Her er det nemlig Green Day og American Idiot.

Uden sådan i øvrigt nogen som helst form for reference til ting, der foregår i verden her og nu, ja, så havde vi fat i dagens kropslige kickstarter, American Idiot fra Green Day. Altså foreslået af tagdækkeren Mikkel, som synes, at Green Day var gået hen og blevet en lille smule glemt, og det ville han da meget gerne råde bod på. Og derfor så havde Mikkel altså foreslået lige præcis det her nummer som kropslig kickstarter. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du trykker på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig der. Her der skal vi have fat i lidt musik fra Rasmus Sebak, som har slået sig sammen med bandets søn her på nummeret Spray.

Fik du her med Jonathan. 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor her hos os. Hvis du først lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i en klub, hvor vi hver morgen gennemgår 4 faste morgenrutiner med det ene formål at få vækket henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne, altså det sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Wahler en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Ja. Vi er altså kun 2 år tilbage i tiden, hvor at Kajsa Wahler og Stine Bramsen, de danner en sådan folk americana duo. Hvad er det, de ender med at kalde den duo for? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Hozier og Too Sweet.

Hozier fik du her med Too Sweet. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik, og det betød altså, at vi i dag havde fat i et spørgsmål, som lød sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Og svaret er, at den hedder Bye Bye Brenda. Der var tale sådan nærmest om lidt af en superduo, da de to kvinder de, gik sammen. Og det var da også sådan, de blev omtalt i mange medier, altså som en superduo. Stine Bramsen har jo tidligere været forsanger i Alphabeat og har også udgivet en hel del musik som solist. Og Kajsa Vala, ja, hun har i mange år været et anerkendt navn, især inden for folk- og americana-genren herhjemme. Navnet Bye Bye Brenda, ja, det stammer egentlig fra Brenda Walsh fra Beverly Hills 90210, altså Brenda, som blev spillet af Shannon Doherty. Hun var nemlig et teenage-forbillede for både Stine og Kajsa, og samtidig så synes de også, at ungdomsårene de, ja, begyndte at virke simpelthen så langt væk, og ud af det, ja, så opstod altså bandnavnet Bye Bye Brenda. Som du her skal få med et nummer fra debutalbummet Landmarks. Her, der er det Worry Never Wins.

Stine Bramsen og Kajsa Vala til sammen. Bye bye, Brenda. Du fik dem her med Worry Never Wins. Og det gjorde du, fordi Bye Bye, Brenda i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter-sangen skal vi sørge også lige have med denne her fredag morgen, og den tager vi og kigger og lytter på lige efter Nick & Jay mod sol.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

Nick og Jay kørte mod solnedgangen, og mens de gjorde det, så fortsætter vi altså her mod solopgangen, her hvor klokken er 6:09, og vi dermed skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Nicolina. Og Nicolina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Hej morgenklubben. For 2 år siden fik jeg et ønske igennem på denne her dato, da jeg ville sende en hilsen til min mand Søren på vores sølvbryllupsdag, grundet at han dengang kæmpede sig tilbage efter en hjerteoperation. Hvad vi ikke vidste var, at han 2 måneder senere blev ramt af en stor hjerneblødning, som desværre ændrede hans liv totalt. Vores mål var at træne så meget, som det var muligt, og opleve så meget som muligt. Sådan gik det i 1,5 år, men tilbage i marts stoppede det, og Søren gik bort. For at mindes ham på vores sidste bryllupsdag, vil jeg gerne høre The Last Show on Earth med Barl, som var den sidste koncertoplevelse, vi havde sammen tilbage i januar 2026 i Amager Bio. De bedste morgenhilsner fra Nicolina. Og Nicolina, hold op, det gør mig utrolig ondt at høre, at Søren han ikke er her mere, men det gør mig også samtidig utrolig glad, at vi sådan for en kort bemærkning lige kan mindes ham med det nummer, du altså har bestilt som hjertestartersang. Her, der er det Barl og The Last Show on Earth.

For 2 år siden fik Nicolina sendt en hilsen afsted til hendes mand Søren på deres sølvbryllupsdag. Søren er her desværre ikke mere og gik bort i starten af året. Men Nicolina vil meget gerne lige mindes Søren i dag på deres bryllupsdag med Baal og The Last Show on Earth. Baal var nemlig den sidste koncertoplevelse, som de to havde sammen. Det gør mig utrolig glad og også samtidig utrolig rørt at læse de her hjertestarter-sange op. Jeg synes, det er så fint, at vi her i Morgenklubben både kan fejre alle de gode ting, der sker, men også en gang imellem ligesom lige sådan stemle sammen og hjælpe dem, som måske en gang imellem har nogle svære dage, der skal gennemleves. Og det lader lidt til, at dagen i dag for Nicolina godt kunne være sådan en. Og så er det jo fint, at vi kunne hjælpe lidt med en hjertestarter-sang. Hvis vi også skal hjælpe dig med en hjertestarter-sang, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk. Det, der skal foregå lige om lidt, det er, at du får en radioavis, og efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg giver dig lige et enkelt nummer mere frem mod radioavisen, og det er Timber City og Self Aware. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er sosu-assistent, 58 år gammel og

0: været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef, Thomas Arnkiel.
2: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er total beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
5: Ej, det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørn. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
5: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen Bornholm. Klokken den har slået 6.09, og dermed er der åbnet for sluserne til 4 timers morgenradio her i P4 Morgen. Og sluseåbneren, det er mig. Jeg hedder Frederik Hvid. Og her i morgens første time skal vi blandt andet snakke om noget, som kvinder i lang tid har fået lov til at stå alene med, nemlig overgangsalderen. Og der har jeg fået Lasse Glimann, som er lektor på Institut for Idræt og Ernæring og forsker i overgangsalderen, til at opsummere nogle af de vigtigste pointer fra en rapport omkring overgangsalderen. Men det er noget, vi gør senere, for nu der vil jeg bare sige velkommen til, og hvor er det dejligt, at du lytter med.

Kæde og Jonah Blacksmith, kender du det? Klokken den er blevet 13 minutter over 6, og hvis du er en af dem, der gik tidligt i seng i går, så kan det godt være, at du har misset, at Danmark har fået åbnet for sin... Ja, de fik jo desværre ikke åbnet for pointkontoen, men spillede landskamp i går. Og ved I hvad? Nu får I får simpelthen lige et resume, hvis nu I skulle, have misset det. Misset det hedder det jo. For der var håb. Comeback, og i 10 minutter også fuldstændig stille i Norge, indtil i hvert fald Erling Haaland han dukkede op. Danmark de tabte nemlig torsdag aften 3-2 til Norge i den første kamp i Nations League. En kamp, hvor danskerne i hvert fald først blev kørt lidt over, men siden fik virkelig kæmpet sig godt tilbage. Og til sidst ja, blev jo så straffet af måske verdens mindst overraskende målscorer. Starten på kampen den var altså ikke køn, og efter bare 13 minutter, der gjorde Oscar Bob det til 1-0 til Norge. Og 4 minutter senere, der stod der allerede 2-0 ved Gjetsel Erling Haaland, der scorede sit første mål i kampen. På tribunerne sang nordmændene, at de var bedst i Norden, og på banen så Danmark i perioder ud til at gøre altså meget lidt for at modsige dem. Men pludselig skete der noget, der gav altså i hvert fald mig fatamorgana tilbage til EM-semifinale på Wembley i 2021. Altså et magisk øjeblik. Mikkel Damsgaard dukker op, og på et frispark, der sender han bolden ind over muren og i mål til 2-1. Og lige pludselig, som lidt med et trylleslag, så var der liv i Danmark igen. Og det fortsatte altså også efter pausen, hvor Rasmus Højlund kaster sig ind i en løs bold. Og så pludselig står der altså 2-2. Og nu var det så, at de omkring 1.500 danske fans, der var draget med, kunne synge "Stille i Norge, der er så stille i Norge". Og i en periode, der lignede det faktisk også, at Danmark de kunne vende altså kampen fuldstændig på hovedet. Blandt andet så ramte Rasmus Højlund stolpen. Og det danske angreb, det blev faktisk bare ved med at havle ind mod Norge. Men stilheden fra de norske fans, den varede ikke længe. Og med et kvarter tilbage, der kom Danmark igen i problemer. Og på en defensiv dødbold, ja, der står Erling Haaland pludselig helt fri foran det danske mål. Og det er altså den slags tilbud, som Erling Haaland meget sjældent, nærmest aldrig siger nej til. Og han scorer til 3-2. Hans mål nummer 64 i bare 56 landskampe. Og han sikrer altså Norge sejren, og dermed også, ja, håneretten lidt over os naboer. Danmark kunne altså tage hjem med et lille comeback og en langt bedre anden halvleg, men uden point. Og nordmændene, ja, de har jo stadigvæk Erling Haaland, og det viste sig igen at være ret praktisk for dem.

Det er nok ikke verdens største overraskelse for dig, når jeg fortæller dig, at det var Wonderwall med Oasis. Musikken den fortsætter her. Det Lasse skriver Everyday Life.

0: Mikko. Mikko.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Mikke mere.
1: Miss Li med X. Klokken er 7:05, og lige om lidt skal vi have de regionale nyheder med Patrick Riber. Det gør vi lige efter Alicia Keys' No One.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Fremover kommer Bornholms regiment til at marchere til sin helt egen takt, for i forbindelse med, at regimentet i går fik en ny chef i form af oberst Claus Klaris, er der også blevet komponeret både et nyt hornsignal og en march til regimentet, der har afløst 3. opklaringsbataljon på Almegård Kaserne. Bag de nye toner, der står orkesterchef i det slesvigske musikkorps, Rasmus Fransen, og han håber altså, at kasernens soldater vil mærke en helt bestemt følelse, når de hører den nye march.
3: De skal føle sig stolte af at være i Bornholms regiment. Det er simpelthen det altafgørende. Det er jo også sådan, at de jo på et tidspunkt helt sikkert vil blive sendt ud på missioner ude i verden. Og der vil sådan en også være hjemlandets vemodige klange. Det vil også være noget af det, når de hører den, jamen så giver det mening det hele for dem. Altså så er det det rigtige sted, de er. De er i regimentet, og det er deres sang.
2: Bornholms regiment blev oprettet sidste sommer den 12. juni 2025, og det har så stor betydning, når et ungt regiment som det bornholmske får sin egen temamusik.
3: Nu har de i lighed med kongehusets medlemmer for eksempel og andre regimenter, nu har de deres egen kendingsmelodi, deres egen march, den de sådan skal tage med ud, når de er ude. Hvis det går, som det plejer, når vi har lavet nye marcher, jamen så ender det som ringetoner på deres telefoner og sådan noget, og det er jo sådan, det skal være.
2: Og i går havde den nye march premiere ved den officielle kommandoverdragelse på Almegård Kaserne. Der skal mere fokus på de gener, som kvinder i overgangsalderen oplever, når de er på arbejde. Sådan lyder det fra Dansk Standard, der kommer med nye anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En af dem, der mærker symptomer på tidlig overgangsalder, det er sygeplejerske på Bornholms Hospital, Martha Paulsen. Det er alt fra søvnløshed, svedeture og uro i kroppen til hukommelse og koncentrationsbesvær.
4: Hvis det er koncentrationsbesvær eller nedsat overblik, det kan jeg mærke, det viser sig for eksempel, hvis jeg læser på patienterne eller prøver at organisere mit arbejde, prioritere opgaverne, og der lige pludselig kommer for mange mennesker ind, og hvis telefonen samtidig ringer, og jeg er i gang med dokumentationen, ikke også? Jeg oplever sådan, når jeg rammer klokken 1:30, så føler jeg mig utrolig udmattet, og sådan har det ikke været før.
2: Martha Paulsen møder heldigvis forståelse fra sin leder på hospitalet. Samtidig der peger hun på, at det er vigtigt, at der kommer endnu mere fokus på emnet.
4: Hvis man har svedeture, så er det vigtigt, at man kan regulere temperaturen, og der er god arbejdsklima og ventilation. Det er ikke et stort problem. Man skal ikke gøre det til drama, altså fordi man snakker om menopause, men det kan måske blive helt almindeligt, at man rummer det.
2: Og så kig på vejret på den her fredag. Det bliver mest skyde med enkelte byer, men i eftermiddag der klarer det altså op med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturerne de når op omkring 15 grader, og så er der en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne der er der stedvis frisk vind, og i aften og i nat der bliver det tørt med vækstende skydække, og temperaturerne de kommer op omkring 15 grader, og så er der svag til frisk vind omkring sydvest.
5: God morgen
1: med P4.

0: Fede ture, der gør både, ja, hår og tøj fugtigt. Netop uden søvn, der kan gøre det svært at koncentrere sig. Det kan være, du har gættet, hvad det skal handle om nu. Overgangsalderen. Og den kan gøre arbejdslivet svært. Derfor er Dansk Standard nu kommet med anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, der er i den fase af deres liv. Men de her råd fylder altså 130 sider. Og derfor har jeg fået Lasse Glimann, som er lektor på Institut for Idræt og Ernæring og forsker i overgangsalderen, til at opsummere de vigtigste pointer.
1: Nummer 1.
0: Et godt sted at starte er at se på, hvad arbejdspladsen allerede kan tilbyde, siger Lasse Glimann. For eksempel mere fleksible arbejdstider.
2: Også i denne fase af livet, ligesom måske mange andre faser af livet, så er det meningsfuldt at have en samtale med sine kolleger eller sine nærmeste ledere om, hvordan tilrettelægger jeg mit arbejde, så det fungerer bedst med der, hvor jeg er i livet. En anden mulighed er at se på ens kontormiljø. Når vi har mulighed for at flytte rundt på kontorer, indrette det, så ergonomien passer bedst til medarbejderne. Jamen så igen at sige, her for kvinder i den her fase af livet, så lad os snakke om, er der noget, vi kan gøre, som kan hjælpe på ergonomien for dig i det, du står i.
1: Nummer 2.
0: Ingen kvinder er ens, og overgangsalderen rammer forskelligt. Desuden mangler vi også stadigvæk viden om overgangsalderen. Og derfor er det vigtigt at huske på, at der ikke findes én løsning, som virker på alle arbejdspladser, siger Lasse Glimann.
2: Så det her med at eksperimentere og prøve nogle ting af, og ikke at, hvad man siger, tage det som et nederlag eller en fiasko, hvis der er noget, der ikke virker, jamen så må man prøve noget andet af. Og det er simpelthen, fordi vi på forskningssiden er for langt bagud.
1: Nummer 3.
0: Den sidste pointe, som Lasse Glimann mener er vigtig at tage med, er egentlig ret enkelt. Det tager tid. Og der findes ikke noget quick fix.
2: Man kan ikke nå i mål ved enkelte initiativer eller kortere ting, man foreslår. Vi snakker jo om noget, som aldrig er blevet håndteret i en arbejdsmarkedssammenhæng. Og nu skal vi til at gøre det. Så der må vi forvente afsindigt langt arbejde med det her.
0: Tal fra Københavns Universitet fra 2024 viser faktisk, at overgangsalderen er et stort problem. Selvfølgelig er det det, og det koster samfundet omkring 4 milliarder kroner om året i tabt arbejdsfortjeneste.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

Malte Ebert, det der er med livet, men det der blev klokken altså 7:09, og vi tager da lige et kig på vejret. Og det er en lidt blandet pose bolcher, jeg har med til jer i dag. For det bliver en dag, der bliver mest skyet med enkelte byer, men i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr, og der kan komme lidt eller nogen sol. Vi får temperaturer omkring de 15 grader, med en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne, der kan den dog stedvis være frisk. I aften og i nat, der bliver det tørt, og vi får et vekslende skydække temperatur omkring 15 grader, med en svag til frisk vind omkring sydvest. Så det er både noget og ingenting, måske mest det sidste.

Så blev klokken altså 7:03, og det betyder, at der lige om lidt er en radioavis på vej til dig i lige nøjagtigt din radio. Og i den kan du høre, om overgangsalderen kan give hedeture, søvnmangel og hjernetåge på arbejdet. Nu skal en ny vejledning hjælpe arbejdspladser med at tage bedre hensyn og mindske sygefravær. Mere om det i radioavisen lige om lidt, det er med Thomas Hougaard, og vi er selvfølgelig tilbage i P4 morgen efter den. Frem mod radioavisen skal vi forbi Mille gør noget.

0: Klokken er 7.
1: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig sosu-assistent Mika Vincents mærker. Blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
2: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... Jeg havde det så dårligt, da jeg kom hjem, og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev jeg simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
1: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer,

0: 2024.
1: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet prepper-grej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
2: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
0: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
4: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
5: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
0: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
6: Det ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt
0: lide
6: autokrater.
0: Der gik det lige lidt for stærkt.
6: Xi er vel den største autokrat af dem
0: alle. Sådan, og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
6: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong, der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo, alt det er jo væk.
0: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm. Klokken, den er passeret 7, og den endda blevet 8 minutter over, og det betyder, at jeg igen har åbnet mikrofonen her i Rønne, og mit navn, det er Frederik Hvid. I den kommende time, der skal vi blandt andet snakke om en splinter ny march, der ene og alene er til Bornholms regiment, og vi skal oven i købet høre lidt af den, og jeg tror måske oven i købet, jeg kan lige give jer et par sekunder allerede nu.

Ja, så får I altså ikke mere for den 25, så må I lige vente lidt med at høre resten. Så skal vi selvfølgelig også have dagens, eller denne uges, DJ Battle, så der er altså rigtig meget at glæde sig til den kommende time. Så derfor, lad os da bare få sparket i gang. Velkommen indenfor.

0: Hør det lige. Det er de færreste forundt at blive mødt med en personlig march, hver gang man gør sin entré. Men det er ikke desto mindre, hvad regimentschef Claus Klaris og hans soldater i Bornholms regiment nu kan bryste sig af. Der er nemlig akkompagneret, som du kan høre under mig nu, en sprit ny march til regimentet, der formelt blev oprettet forrige sommer. Og Emilie Ryberg-Rabæk, live reporter, du har pakket mikrofonen og taget ud på kasernen for at høre nærmere om dette nye stykke musik.
1: Ja, jeg har bevæget mig ind på Almegård Kaserne, og jeg har også kigget lidt ind på stuerne, hvor jeg har kunne se de værnepligtige. De er i gang med at gøre stue klar, og de er faktisk også kommet ud på dagens uddannelse. Og nu befinder jeg mig her foran nogle mindesten inde på kasernen, og her har jeg allieret mig med orkesterchef i Slesvigske Musikkorps, Rasmus Fransen, som faktisk er manden bag regimentets nye march her. Og Rasmus, hvad er det for en rolle, den her nye musik, den kommer til at spille for det her stadig ret nye regiment?
2: Jamen, den rolle, at den kommer til at spille, det er for eksempel for de værnepligtige, at det er den, de skal bruge, når de er med til årsdagsparader eller til fødselsdag, som i går til chefskifter, og hvis de for eksempel skal en tur ned gennem Rønne, jamen, så er det den, der bliver spillet, så de kan holde takten og være stolte over at være en del af regimentet.
1: Og nu hørte vi lige lidt af den her nye march her. Hvordan vil du beskrive lyden af den af marchen?
2: Jamen, marchen er en positiv march. Den er klappevenlig, det er vigtigt. Den er rigtig god at gå til. Og så har den nogle referencer til Bornholm, som er lagt ind, som når man lytter efter, så kan man høre dem.
1: Og du har jo været med til at komponere den her march sammen med to af jeres musikere. Hvad er det, som I gerne vil fortælle med den her nye march?
2: Ja, jeg skal sige, at bagmændene bag den er Kenneth Pult Stenum og Lars Birkelund Olsen, to af vores musikere. De har lavet rigtig mange af de her marcher før. Altså, de er 100 meter mestre i at lave marchen, så det er noget, at regimentet kan bruge. Og det skal være med til at give korpsånd og give stolthed over at være en del af regimentet.
1: Og nu var du lidt inde på det, men hvad, når de her soldater, de skal høre deres helt egen march, der er lavet til dem, hvad er det så, du håber på, at de kommer til at føle?
2: Jamen, jeg håber på, at de kommer til at føle stolthed over at være en del af Bornholms regiment. Det er sådan, når de om 20-30 år hører denne her march, så vil de huske, at det var, da de var en del af regimentet. Forhåbentlig er det det stadigvæk, men det er det. Og så er det jo, når de er udsendt, så er det også der, at det ligesom, det er deres kendingsmelodi, det er regimentets kendingsmelodi, og det er meget, meget vigtigt i forhold til den stolthed, de gerne skulle have for at være en del af det her regiment.
1: Rasmus Fransen, orkesterchef i Slesvigske Musikkorps, tak fordi at jeg måtte komme og tale med dig her i dag.
2: Selv tak, og god dag.
1: Tak.
0: Og så synes jeg, at det næsten, vi lige skal skrue lidt op igen for den march, det hele handler om. Jeg synes også, det er sådan, jeg har svært ved bare at stå stille, når den kører. I går havde denne nye march premiere ved den officielle kommandooverdragelse på Almegårds kaserne, hvor den afgående regimentschef, oberst Lars Nygaard, rakte fanen videre til den nye chef for Bornholms regiment, oberst Klaris.

Beyoncé med Halo, altså Queen Bee, men det er du nok ikke i tvivl om, hende kender du nok godt. En anden, du nok kender, er også en meget populær kvinde her på stationen. Du måske kender, når jeg bare trykker på knappen, altså. Vi nyder i hvert fald at spille hende, og jeg nyder at høre hende her. Det er Mumle med 4 uger.

0: Datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sådan.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: I det, jeg har lyst.

Det du lige hørte, det var Lea Eibjerg og Augusta Scharkinger med 100 år. Klokken den er 7:58, og lige om lidt skal vi have de regionale nyheder med Patrick Riber. Først, Michael Jackson, Black or White.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er kommet et tidligt julemirakel, for julemarkedet i Nexø kommer alligevel til at blive en realitet i år. Det er på trods af, at Pernille Bylov tidligere på året satte til salg. Men nu har en helt ny forening altså købt julemarkedet. Og ifølge Søren Lund, der er en del af bestyrelsen for Bornholms julemarked, så er de i fuld sving med at gøre julemarkedet klar. Men de mangler stadigvæk at ordne en del.
2: Der er jo masser af løse ender, men alligevel synes jeg, at vi har godt fat i alle enderne, fordi at vi har jo prøvet at lave en organisation, hvor posterne er delt ud, og nogle arbejdsgrupper, som skal stå for de forskellige, at det ikke kun er få tinsoldater, men at det bliver et fælles projekt for byen og øen.
1: Og fordi der netop er en del løse ender, så har julemarkedet også brug for flere frivillige hænder, fortæller Søren Lund.
2: Det er jo ikke meningen, at det skal være stort for den enkelte. Det er jo derfor, vi skal være flere frivillige. Og når jeg siger frivillige, så inddrager vi jo også foreninger og klubber. Sidder der nogen, hvor det kribler i at komme med og bidrage til et julemarked for hele øen, jamen så er de jo hjertelig velkommen.
1: Julemarkedet det afholdes den 27. november på Nexø i Havn, hvor der blandt andet er forskellige træboder med gløgg og julegodter. Og derudover så er der også lokale producenter og kunsthåndværkere på julemarkedet. Der skal mere fokus på de gener, som kvinder i overgangsalderen oplever, når de er på arbejde. Sådan lyder det i hvert fald fra virksomheden Dansk Standard, der kommer med nye anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En af dem, der mærker symptomer på tidlig overgangsalder, er sygeplejerske på Bornholms Hospital, Martha Paulsen. Og det er alt fra søvnløshed, svedeture og uro i kroppen til hukommelse og koncentrationsbesvær.
3: Hvis det er koncentrationsbesvær eller nedsat overblik, det kan jeg mærke. Det viser sig for eksempel, hvis jeg læser på patienterne eller prøver at organisere mit arbejde, prioritere opgaverne, og der lige pludselig kommer for mange mennesker ind, og hvis telefonen samtidig ringer, og jeg er i gang med dokumentationen, ikke også? Jeg oplever sådan, når jeg rammer klokken 1:30, så føler jeg mig utrolig udmattet, og sådan har det ikke været før.
1: Martha Paulsen møder heldigvis forståelse fra sin leder på hospitalet, og samtidig så peger hun på, at det er vigtigt, at der kommer endnu mere fokus på emnet.
3: Hvis man har svedeture, så er det vigtigt, at man kan regulere temperaturen, og der er god arbejdsklima og ventilation. Det er ikke et stort problem. Man skal ikke gøre det til drama, altså fordi man snakker om menopause, men det kan måske blive helt almindeligt, at man rummer det.
1: Og så et kig på fredagsvejret. Det bliver altså mest skyde med enkelte byer, men i eftermiddag så klarer det op med noget tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturerne de kommer omkring 15 grader, og så er der en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne der kommer der stedvis frisk vind, og i aften og i nat så er der tørt og vækstende skydække. Temperaturerne de er omkring 15 grader, og så kommer der også en svag til frisk vind omkring sydvest. Det var de bornholmske nyheder med Patrick Riber.
0: God morgen med P4.

0: Carl William, blind igen. Klokken den er blevet 6 minutter over, over halv 8. Og det betyder jo faktisk, at det er tid til...
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er det nemlig, og jeg står jo godt nok alene i studiet den her morgen. Men jeg er så heldig, at min gode ven og kollega, Clara Nasser, du er indvilliget i at komme ind. Og ind i studiet og battle mod mig. Godmorgen, Clara.
2: Ja da, godmorgen.
0: Clara, ja, som altid, så er DJ Battlen jo, hvor vi har valgt en sang hver, og så skal vi lige holde en lille tale, en lille salgstale.
2: Mm.
0: Og så får publikum ligesom lov til, publikum lytterne, får ligesom lov til at bestemme, hvad for en sang skal vi høre i fuld længde. Både, ja, de skal jo stemme på den, de bedst kan lide, men måske også den, de synes passer bedst til temaet. Temaet, vi har valgt i dag, det er jo en sang, du ville ride i krig til.
2: Yes, og jeg vil sige, det er altså noget af en opgave, du har sat mig på her. Altså virkelig, jeg lige skulle bruge fantasien lidt og sige, okay, var jeg i den situation? Nu ser jeg måske heller ikke mig selv som sådan den største milli.
0: Du er ikke en krigshelt.
2: Nej, men altså, hvem ved efter den sang, jeg sætter på, om det sætter stemningen helt anderledes. Så.
0: Jeg vil sige, jeg synes også, det er svært, også fordi jeg har ikke lige forestillet mig, at jeg skulle i krig. Så det er svært sådan lige at tænke, ja, men jeg skal jo ikke i krig, men... Ja, en sang, du ville ride i krig til, og det er jo fordi, at Bornholms Regiment har, ja, den blev jo offentliggjort i går, har fået deres egen march,
2: ja,
0: som de ligesom skal bruge, når de gør entré forskellige steder. Jeg ved ikke, de skal jo nok heller ikke så meget i krig, men altså, det var da en sjov tanke.
2: Mm-hmm.
0: Jeg har valgt, at vi spiller min først.
2: Okay,
0: simpelthen.
2: Det synes du, som, ja, ved du hvad, som vært,
0: ja,
2: det er i orden.
0: Det var simpelthen, det er mig, der bestemte det, kan man sige. Og jamen, der er jo ikke så meget at sige om den. Den er fantastisk. Den har et fantastisk godt guitarriff og en god rytme, der gør, at jeg får sådan lidt ild i kroppen. Den kommer her.

0: Kunne du godt forestille dig det, Clara?
1: Ja, jeg kan faktisk lige forestille mig, ja, at dig sidde på sådan en stor sort hest med noget et tungt i armene.
0: Og det er jo bare ærgerligt, at vi ikke bruger så meget heste i krig mere, men du ved...
1: Det skal der til, ja, den her sang.
0: Det skal der nemlig. Og så en gadakung, gadakung, gadakung imens. Jamen, det er... Dire Straits, Money for Nothing, jeg har valgt, fordi jeg synes, at det... Altså, jeg kunne lige forestille mig det der med virkelig også skulle altså smadre ind i en modstander her til lige nøjagtigt den her sang. Mm. Men du har jo også taget en med. Hvad for en sang vil du ride krig til, Clara?
1: Altså, nu har jeg tænkt, jeg tror, hvis jeg kender mig selv ret, så skulle jeg også have noget, der ligesom kunne opmuntre mig lidt. Jeg tror, jeg vil være lidt nervøs. Jeg vil være lidt anspændt. Så jeg skulle have noget, som ligesom kunne få mig distraheret lidt op i humøret, op med hovedet, og derfor så har jeg valgt den.

0: Ja, op med hovedet med Natasha.
1: Kan du følge mig?
0: Jamen, det kan jeg godt.
1: Det er ikke så slemt.
0: Nej,
1: kan jeg godt.
0: Det kan, ja.
1: Kom så, min ven.
0: Specielt, hvis man går ind til det. Man går ind til det med tanken om, åh, det er lidt noget lort, det her.
1: Ja, præcis, præcis. Så der tror jeg sgu bare, jeg skulle have AirPods i ørerne, Natasha på, og så ellers
0: så bare krig.
1: Frem med mig.
0: Det, du skal gøre, dig, der lytter med nu, det er, at nu skal du fiske din telefon op af lommen, så skal du sende en sms til 12 12. Så skal du skrive enten Frederik, hvis du synes, at det er bedst at ride i krig til Money for Nothing med Dire Straits. Eller så skal du skrive Clara, hvis du er mere til op med hovedet med Natasha. Ja. Vi tager et stykke musik, og så kigger vi på scoren bagefter. Du kan også gå ind og stemme i det her lyd. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind og finde P4 Bornholm, der hvor du lytter. Så skal du scrolle ned i bunden, og så er der simpelthen en meningsmåling der også. Vi tæller alle ting med, og mens I lige får lov til at stemme, så kommer Alex Warren, Passenger.

0: Nå, Clara.
1: Ja.
0: Så skal vi til det igen. Ja, eller det skal vi jo, fordi vi skal jo have en afgørelse på DJ-battlen.
1: Ja, nu er jeg faktisk ret spændt. Jeg har ingen idé, hvad du sidder med deromme bag skærmen.
0: Det handlede jo om det her med, hvilken sang vil du ride i krig til? Og folk har stemt.
1: Ja.
0: Og du havde jo Natashas op med hovedet.
1: Ja.
0: Og min var Dire Straits Money for Nothing. Hvad tror du?
1: Det kommer også lidt an på, hvad folk... Altså, man kan sige... Det er sådan rent tematisk, så er det måske... Så er vi måske ude i noget Dire Straits. Det er sådan lidt mere krigsagtigt. Men omvendt, hvis man er lidt mere sådan... Okay, jeg skal lige have noget... Jeg skal lige have noget opmuntring. Jeg skal lige have... Trøst mig, hjælp mig, energien. Så det, den er svær.
0: Jamen, så er der jo ingen grund til at... Der er jo ingen grund til at trække pinen ud,
1: Clara. Nej, kom med det.
0: Det var mig, der vandt.
1: Nej.
0: Jo.
1: Er det kun... Oh, okay.
0: Og ved du, skal jeg gøre det værre for dig?
1: Det ved jeg ikke.
0: Jeg vandt med ene stemme.
1: Nå, okay. Ja. Nej, så var det ikke helt ude i...
0: Det var ikke... Nej. Du var tæt på. Ja. Desværre ikke helt tæt nok.
1: Nej.
0: Så tak fordi, at du ville være med, Clara. Det var en fornøjelse at vinde. Eller ønske, det var en fornøjelse at spille mod dig, mente jeg.
1: Ja. Jamen, ved du hvad? Selv tak for en tæt kamp.
0: Virkelig tæt kamp, faktisk.
1: Ja.
0: Og det var ikke sådan, det stod ikke 2-1. Altså, der var flere stemmer. Så. Men... Det var dagens DJ Battle, så lad os da bare komme til vindernummeret i stedet for alt det her Money for Nothing, Dire Straits.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael med Faith. Klokken den er blevet 8:09, og vi tager lige et kig på vejret. Og til det har jeg en dejlig hjælp i dag. Det er dig, Anders Strand Lysholm, værvært ved DR. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: Anders, hvad ser vi ind i dag sådan vejrmæssigt her på øen?
1: Ja, mest af alt en skyde omgang, som det også er lige nu, og det holder altså ved her i løbet af formiddagstimerne og faktisk et godt stykke hen på eftermiddagen. Men sidst på eftermiddagen, jamen, der kommer der altså sådan en god blanding af sol og skyer. Og når vi kommer helt frem til i aften, jamen, så er det altså ganske solrigt, og så bliver det sådan med temperatur omkring de her 13-15 grader. Men altså med en svag til jævn vind, der kommer fra vest, så er det altså en fin septemberdag her i slutningen af september. Og når vi sådan kigger frem på weekenden, jamen så har vi en lørdag, der igen starter lidt skyet ud, men altså når vi kommer frem til i morgen eftermiddag, jamen så er det altså igen solen, der sådan for alvor bryder igennem, og så er det med tørvejr op mod 15-16 grader, og så når vi kommer frem til søndag, jamen der ser det rigtig flot ud med overvejende solrigt vejr og temperaturer, der kommer op til sådan 17-18 grader, når det bliver varmest.
0: Det lyder jo til, at der er en weekend, der glæder sig til, om ikke andet.
1: Det er jo det. Det er jo det. Og det er også en fin fredag. Der er bare lige lidt skyer her i formiddags og starten af eftermiddagstimerne.
0: Nå, men det beder vi til, at der så går væk lidt, efter som vi når frem. Anders Strand Lysholm, værvært i DR. Tak fordi, at du var med her til morgen. Ha' en rigtig god weekend.
1: Og rigtig god weekend til jer.
0: Ja, mange tak.

Crazy Abrams med Hit the Wall. Klokken den er blevet lige godt og vel 8:04, og det betyder, at der lige om lidt er en radioavis på vej ud i hele Danmarks radioer. Og i den kan du høre om, at kvinder i overgangsalderen skal have bedre støtte på jobbet. Nye anbefalinger skal gøre det lettere for chefen at tage hensyn til overgangsalderen. Og det er altså noget, du kan høre om i radioavisen klokken 8, hvor der bliver besøgt en virksomhed, hvor de altså er i gang med at gøre de her ting. Frem med den skal vi lige forbi. If you tolerate this, your children will be next med Manic Street Preachers.

0: Klokken er 8. Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
1: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
2: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så sige så være, når man skal løfte i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter. Ja.
1: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
2: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have, det har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blevet, som du er, 43 år og er kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
2: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
1: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdsløst.
0: Ja, og overgangsalderen koster samfundet.

0: Så det er fint her.
1: Jeg spejler har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
2: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
3: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
4: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
3: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i Et Friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
5: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
3: Alt i Et Friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
6: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
3: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skydevejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
7: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad du gør. God morgen, Bornholm. Her er det Frederik Hvid i studiet, der kan fortælle dig, at klokken den er blevet 8 minutter over 8. Og dermed gør vi klar til endnu en time i P4 Morgen for i dag. En time, hvor vi skal en tur til Nexø, for det helt store spørgsmål, siden Pernille Bylov tidligere på året satte julemarkedet til salg, som afholdes på Nexø Havn, har været: men hvad skal der så ske nu? Og der er sket et julemirakel, for en helt ny forening har opfyldt bornholmernes juleønsker og overtaget julemarkedet, og den forening inviterer i dag til et informationsmøde. Men før vi gør noget som helst andet, jamen, så vil jeg bare lige hurtigt sige et rigtig, rigtig stort velkommen til.

0: fortælle, når jeg ikke.
1: Christoffer ringer om natten. Vil Bornholms julemarked få lov at fortsætte? Ja, det har været det helt store spørgsmål, siden Pernille Bylov tidligere på året satte julemarkedet, der afholdes på Nexø Havn, til salg. Men et julemirakel er sket, og en helt ny forening har opfyldt bornholmernes juleønsker. De har nemlig købt julemarkedet, og selvom der stadig mangler en del forarbejde, så er de i fuld sving. Og i dag inviterer den forening til informationsmøde, og vores live-reporter Emilie Ryberg-Rabæk er taget til Nexø Minigolf, hvor mødet afholdes.
2: Ja, jeg er havnet her i Nexø, nærmere bestemt ved Nexø Minigolf, og jeg er rykket ind i det lokale, hvor det her informationsmøde, det skal holdes lige her om 20 minutter 38, og der er så småt også begyndt at blive gjort klar til mødet, der er blevet lavet kaffe op i baren, og nogle af bestyrelsesmedlemmerne og nogle andre er altså også begyndt at komme. Og her med mig i lokalet, der står jeg med Søren Lund, der er en del af bestyrelsen for Bornholms julemarked, og som også er med til at skulle forberede markedet. Og Søren, i dag så skal I jo afholde det her informationsmøde, og der er altså en masse ting, der skal styr på inden julemarkedet. Hvordan står det til med bemandingen?
3: Jamen, det er jo lidt svært at sige, hvordan det står til med bemandingen, fordi man kan sige, at vi er jo lige startet op på den delen. Vi har lavet det, vi kalder organisationen, vi har lavet grupperne, vi har nogle tovholder på de grupper, og nu er vi jo ved at skulle finde de frivillige. Der er allerede frivillige, der har meldt sig, men det møde i dag, det er ikke det primære med de frivillige, det er stadholderne og få solgt hytterne og give information til de tidligere, der har været med de tidligere år, og de kommende, hvad der skal ske i år, og give ligesom, nu siger jeg, ro på bagsmækken, for nogen har jo været, kommer det ikke i 2026, så det er faktisk det primære i det her informationsmøde.
2: Så der er altså nogle lyse ender, der ligesom skal samles, og blandt andet også de her frivillige, som I måske mangler lidt. Hvordan kan I nå at blive klar, inden det her julemarked, det løber af stablen i slutningen af november?
3: Jamen, det er jo, at vi er aktive nu, og forstået på den måde, aktivt søgende på de sociale medier. Vi er jer nu, er der forhåbentlig også nogen, der hører, at vi mangler nogle frivillige, og har lyst til at byde ind.
2: Og hvis man så ikke lige hører i radioen, hvad har I så gjort for ligesom at lokke flere frivillige til?
3: Jamen det er som sagt, det er de sociale medier, det er vores netværk, det er prik til folk. Og når vi først får nogen ind i det, jeg kalder i grupperne, så prikker de jo også til deres. Og så bliver det forhåbentlig som ring i vandet. Det næste er jo også, at vi vil jo meget gerne aktivere foreninger, klubber, så det ikke er rent frivilligt, jo. De er også frivillige, men det er jo en gruppe, som så vil bidrage, og så på den måde kan vi forhåbentlig bidrage til dem med en skilling på den lange bane.
2: Og når alt det her, det så kommer på plads, og de frivillige, de forhåbentlig også er fundet, hvad ser du så mest frem til, når du skal tage imod de her spændte julegæster til markedet?
3: Jo, men det er jo selvfølgelig, at det bliver en succes, og det der er, at de gæster, der kommer der, synes, det er en fed oplevelse, en hyggelig oplevelse, fordi julemarkedet skal ikke bare være julemarkedet, det skal også være et julemarked, hvor man kommer igen og igen og synes, det er hyggeligt, fordi nu har vi ikke sne mere i december, men tager vi til Nexø og julemarkedet, så kommer vi alligevel i julestemningen. Så det skal være hygge.
2: Jamen, Søren Lund, del af bestyrelsen for Bornholms julemarked, tak fordi du lige var med i dag.
3: Selv tak.
1: Julemarkedet på Nexø Havn, det starter altså den 27. november.

Love Will Keep You Warm med Swarm. Swarm lige. Med det, der blev klokken altså cirka, i hvert fald 9 minutter, 19 minutter over 8. Og apropos Nekto julemarked, som vi lige hørte om, I gætter aldrig, hvad julemanden har i gaveposen. Altså, nu er det mig, der er julemanden til jer. Og det er nemlig rigtigt. Mere god musik. Her er det Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

kalaset med Tag mig, som jeg er. Klokken er 9:05, og lige om lidt er der regionale nyheder. De er med Patrick Riber. På vej derhen skal vi lige forbi Duran Duran med Ordinary World.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms regiment har fået en spritny march, som det blandt andet skal gå tak til. Det har de fået i forbindelse med, at regimentet i går fik en ny chef i form af Claus Klaris. Og her der kan du få en lille smagsprøve på, hvordan den lyder. Marsen den er komponeret af orkesterchef i det slesvigske musikkorps Rasmus Fransen, og den er blandt andet inspireret af den bornholmske klassiker Bornholm, Bornholm, Bornholm. Og så er der også en reference til den russiske zar og Ruslands besættelse af Bornholm, som så bliver nedkæmpet af kong Christian stod ved højen mast. Derfor så håber Rasmus Fransen også, at den falder i rigtig god jord hos regimentet.
2: Jeg håber på, at de kommer til at føle stolthed over, hvad han deler Bornholms regiment. Det er sådan, at når de om 20-30 år hører den her march, så vil de huske, at det var, da de var en del af regimentet. Forhåbentlig er det det stadigvæk. Og så er det jo, når de er udsendt, så er det også der, at det ligesom det er deres kendingsmelodi. Det er regimentets kendingsmelodi, og det er meget, meget vigtigt i forhold til den stolthed, de gerne skulle have for at være en del af det her regiment.
1: Og det var altså i går, at den nye march fik premiere, og det gjorde den ved den officielle kommandoordragelse på Almegård Kaserne, hvor den afgående regimentschef oberst Lars Nygaard han gav fanen videre til den nye chef for Bornholms regiment, Claus Klaris. Der kom det tidlige julemirakel til Bornholm, for julemarkedet i Nexø kommer alligevel til at blive en realitet i år. Det er på trods af, at Pernille Bylov tidligere på året satte det til salg, og derfor så var det ikke klart, hvad det var, der skulle ske. Men nu er der så kommet en helt ny forening til, som har valgt at købe julemarkedet. Og ifølge Søren Lund, der er en del af bestyrelsen for Bornholms julemarked, så er de i fuld sving ved at gøre julemarkedet klar. Men de mangler stadigvæk at ordne en del.
3: Der er jo masser af løse ender, men alligevel synes jeg, at vi har godt fat i alle enderne, fordi at vi har jo prøvet at lave en organisation, hvor posterne er delt ud, og nogle arbejdsgrupper, som skal stå for de forskellige, at det ikke kun er få tinsoldater, men at det bliver et fælles projekt for byen og øen.
1: Og fordi der netop er en del løse ender, så har julemarkedet også brug for flere frivillige hænder, fortæller Søren Lund.
3: Det er jo ikke meningen, at det skal være stort for den enkelte. Det er jo derfor, vi skal være flere frivillige. Og når jeg siger frivillige, så inddrager vi jo også foreninger og klubber. Sidder der nogen, hvor det kribler i at komme med og bidrage til et julemarked for hele øen, jamen så er de jo hjertelig velkommen.
1: Julemarkedet bliver afholdt den 27. november på Nexø Havn, hvor der er forskellige træboder med gløgg og julegodter, og derudover så er der også lokale producenter og kunsthåndværkere på julemarkedet. Og så et kig på fredagsvejret. Det bliver mest skyde med enkelte byer, men i eftermiddag der klarer det altså op med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen stiger op omkring 15 grader, og så er der svag til jævn vind fra vest og nordvest. Og ved kysterne der er der således frisk vind. I aften der bliver det tørt og med vekslende skydække.
0: P4 morgen. Middag hele vejen.

Rasmus Seebach og Ankerstjerne med Millionær. Klokken er 8:57, og vi skruer tempoet en lille smule op, vil jeg nok sige. Her er det Madonna, Hung Up.

0: Hedeture, søvnløshed og hovedpine. Ja, det lyder måske allerførst som en slags slem omgang influenza, men faktisk er det de gener, og endnu flere end dem, som mange kvinder i overgangsalderen døjer med. Og det påvirker også deres arbejdsliv. Derfor kommer virksomheden Dansk Standard nu med nye anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte deres medarbejdere i overgangsalderen. En af dem, der dagligt mærker til symptomer for tidlig overgangsalder, det er Martha Paulsen på 43, der i 14 år har arbejdet som sygeplejerske på Bornholms Hospital. Selvom hun endnu ikke har fået bekræftet hos lægen, at der er tale om tidlig overgangsalder, så har hun det seneste års tid dagligt mærket til flere forskellige symptomer. Lige fra søvnbesvær, angst og svedture til såkaldt hjernetåge, som gør, hun er sværere ved at huske og koncentrere sig.
1: Og det, der sådan har været mest skræmmende, det har været hjernetåge. Den der følelse af, at alt stod stille. Hver nat vågnede jeg mellem klokken 2:30 og 3 og har været super frisk, selvom det er midt om natten. Sådan uforudsigelig angst og indre uro. Så har jeg haft svedetur om natten, og så synes jeg, at jeg sådan mærker, at jeg har ondt i kroppen.
0: Tal fra Københavns Universitet tilbage fra 2024 viser faktisk, at overgangsalderen koster samfundet omkring 4 milliarder kroner. 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året. Og Martha Paulsen kan også tydeligt mærke de her gener i hendes daglige arbejde som sygeplejerske. Et arbejde, hvor hun ellers er vant til at have fart på og mange bolde i luften.
1: Hvis det er koncentrationsbesvær eller nedsat overblik, det kan jeg mærke. Det viser sig for eksempel, hvis jeg læser på patienterne eller prøver at organisere mit arbejde, prioritere opgaverne, og der lige pludselig kommer for mange mennesker ind, og hvis telefonen samtidig ringer, og jeg er i gang med dokumentationen, ikke også? Jeg oplever sådan, når jeg rammer klokken 1:30, så føler jeg mig utrolig udmattet, og sådan har det ikke været før.
0: Martha Paulsen er ellers vant til at være meget aktiv i sin hverdag, både på arbejdet og i sin fritid, og derfor frustrerer det hende, at hun ikke kan arbejde helt, ligesom hun kunne før.
1: Man vil gerne gøre sit arbejde 100% rigtigt, når man er på arbejde. Man vil yde altså sit bedste hver gang. Når man plejer altid at have overblik altså, og struktur på dagen, altså lige pludselig midt på dagen, føler, at det hele vælter, og man har svært ved at komme tilbage til overblik. Så indimellem kan det godt føles meget belastende, altså, og kan jeg have det svært ved at acceptere, at det sådan det er nu.
0: Heldigvis har hun mødt forståelse fra sin leder på hospitalet.
1: De dage, hvor jeg har haft behov for det, har min leder mødt mig der, hvor jeg havde behov for det. Når jeg har haft behov for at trække mig, eller hvis jeg har haft migræneanfald for eksempel, så har jeg mødt forståelse hos min leder.
0: Derfor peger hun også på, at der stadig er brug for at skabe endnu mere fokus på overgangsalderen netop på arbejdspladsen.
1: Hvis man har svedeture, så er det vigtigt, at man kan regulere temperaturen, og der er god arbejdsklima og ventilation. Det er ikke et stort problem. Man skal ikke gøre det til drama, altså fordi man snakker om menopause, men det kan måske blive helt almindeligt, at man rummer det.
0: Lød det altså fra Martha Paulsen, der arbejder som sygeplejerske på Bornholms Hospital. De nye anbefalinger fra virksomheden Dansk Standard indeholder intet mindre end 130 sider med både viden om overgangsalderen og konkrete anbefalinger. Den kan købes af virksomheder, der gerne vil forbedre arbejdsmiljøet for deres kvindelige medarbejdere i overgangsalderen. Og ifølge Dansk Standard, der er der allerede stor interesse for anbefalingerne.

Cat's Eye med Animal, og nu skal vi lige videre til noget dansk. Noget, som du måske skal i weekenden, hvis du er rigtig frisk. Her er det Gunge med Disco Snave.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

Og med Cicels blond for dig, jamen så svinger vi det lige forbi vejret. Og der kan jeg fortælle, at det bliver altså først i hvert fald i dag mest skyet med enkelte byer. Men når vi når hen på eftermiddagen, jamen så klarer det altså op med tørvejr og lidt eller nogen sol. Vi får temperaturer omkring 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne, der kan vinden dog stedvis være frisk. I aften og i nat, der bliver det tørt med vekslende skydække, og vi får temperaturer omkring 15 grader, med en svag til frisk vind fra omkring sydvest.

Symptomer fra overgangsalderen stopper ikke ved døren til jobbet. Nu får arbejdspladser nye anbefalinger til, hvordan de kan tage hensyn til medarbejdere med blandt andet ledsmerter og søvnproblemer. Det kan du høre mere om i Radioavisen, der kommer om 3 minutter. Det er med Thomas Hougaard, og så er der selvfølgelig meget mere P4 Morgen på den anden side. Men først en lille plade, tror jeg. Hen til Radioavisen er det Pet Shop Boys med West End Girls. Vi lyttes ved på den anden side af Radioavisen.

0: Klokken er 9.
1: Hjernetåge, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årig Pernille Holoré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
2: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
3: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os

0: hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet.
1: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
0: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
2: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
3: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
0: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad du gør. God formiddag, Bornholm. Klokken den er blevet 9:09. Og det betyder, at vi er på vej ind, eller vi er jo egentlig startet med den sidste time af P4 Morgen. Faktisk ikke bare fra i dag, men simpelthen for den her uge. Og jeg tror da, at i den her time, der skal vi da bare hygge os og have lidt god fredagsstemning, synes jeg. For vi skal selvfølgelig bare høre en masse god musik, snakke lidt om, hvad sker der rundt omkring. Og så skal vi selvfølgelig forbi de regionale nyheder med Patrick Riber, og vi skal have vind og vejr. Og når ja, så skal du også høre en masse på mig. Og mit navn, det er Frederik Ved. Og jamen, jeg vil da bare sige velkommen indenfor. Og jamen, hvor er det dejligt, at du er her

Time. Private med My Secret Lover. Nu skal vi til noget lidt mere, alvorligt, fordi jeg har været inde og kigge på DR.dk. Og der har jeg fundet en artikel, der handler om, at Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste nu skruer op for vurderingen af truslen fra Rusland, og samtidig lyder opfordringen til danskerne, sørg for, at I kan klare jer selv, hvis noget går galt. Altså, FE vurderer, at Rusland de har tænkt sig at intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO med hyppigere angreb. Det betyder ikke, at myndighederne forventer et regulært russisk militært angreb på Danmark, men der kan altså være risiko for sabotage eller cyberangreb og forsøg på at ramme kritisk infrastruktur. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder situationen mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Og derfor understreger myndighederne også, at beredskab ikke kun er noget, som staten og forsvaret skal tage sig af, men det skal alle os almindelige danskere også have en rolle i. Her er anbefalingen stadig den samme. Man bør kunne klare sig selv i 3 døgn, hvis eksempelvis vand eller varme forsvinder. Det betyder blandt andet 3 liter drikkevand per person per døgn, mad, der kan holde sig uden køleskab, nødvendig medicin og førstehjælp, toiletpapir og andre hygiejneartikler, tæpper og alle mulige andre muligheder for at holde varmen, og så gerne en FM-radio, der kan fungere uden strøm fra stikkontakten. Men det er langt fra alle danskere, der er helt i mål med det, for en måling fra Styrelsen for Samfundssikkerhed viser, at kun 65% er i gang med at forberede sig på at kunne klare sig 3 døgn, mens 84% kender myndighedernes anbefalinger. Ifølge Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, der er der måske omkring 40-50%, der rent faktisk har preppet til anbefalingerne. Det er dog væsentligt flere end bare for få år siden, og ifølge Dahlberg er danskerne generelt blevet mere bevidste om risikoen for kriser og hybride angreb, og færre stiller i dag spørgsmålstegn ved det her om, at et hjemmeberedskab overhovedet er nødvendigt. Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen peger på 3 ting, danskerne selv kan gøre. Altså, have et hjemmeberedskab, hjælp mennesker omkring dig med at blive forberedt, og vær opmærksom på mis- og desinformation på nettet. Så selvom det forhøjede trusselsbillede ikke betyder, at danskerne de skal forvente russiske soldater på gaden, altså de går nok ikke i land, altså her på øen, så er budskabet fra myndighederne altså alligevel, at alvorlige hændelser kan ramme Danmark, og at det derfor er en rigtig, rigtig god idé, både at have vanddunke, konserves og en batteriradio klar derhjemme.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DRTV.

Robbie Williams med Angels. Klokken den er blevet 9:55, og det betyder, at vi lige om lidt skal have de regionale nyheder med Patrick Riber. Først skal vi lige forbi den her. Kan du også mærke, hvordan skuldrene de bare sænker sig, sekundet Bee Gees kommer på? Her er det med How Deep Is Your Love?

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvad skal der ske med Bornholms julemarked i Nexø? Det spørgsmål begyndte at fylde en del, da Pernille Bylov tidligere på året satte det til salg. Men der er der kommet lidt svar på nu, for en ny forening er kommet til undsætning og har købt julemarkedet. Det er foreningen Bornholms Julemarked, som fremover skal stå for det. Og de har travlt med forberedelserne, for de mangler frivillige hænder. Derfor så prøver de at rekruttere, hvor de kan, fortæller Søren Lund, der er en del af bestyrelsen for Bornholms Julemarked.
2: Det er de sociale medier, det er vores netværk, det er prik til folk. Og når vi først får nogen ind i det, jeg kalder i grupperne, så prikker de jo også til deres. Og så bliver det forhåbentlig som ring i vandet. Det næste er jo også, at vi vil jo meget gerne aktivere foreninger og klubber.
1: Og selvom der skal løbe stærkt for at gøre julemarkedet klar, så er Søren Lund optimistisk. Og han har da også nogle håb for, hvad gæsterne kommer til at tage med fra julemarkedet.
2: Det der er, at de gæster, der kommer der, synes det er en fed oplevelse, en hyggelig oplevelse. Fordi julemarkedet skal ikke bare være et julemarked. Det skal også være et julemarked, hvor man kommer igen og igen og synes det er hyggeligt. Fordi nu har vi ikke sne mere i december, men tager vi til Nexø og julemarkedet, så kommer vi alligevel i julestemningen. Så det skal være hygge.
1: Julemarkedet afholdes den 27. november på Nexø i Havn. Og her der kommer der blandt andet til at være forskellige træboder med gløgg og andre julegodter. Bornholms regiment har fået en spritny march, som de blandt andet skal gå tak til. Det har de fået i forbindelse med, at regimentet i går fik en ny chef i form af oberst Claus Kleis. Og her der kan du altså få en lille smagsprøve på, hvordan det lyder. Marchen er komponeret af orkesterchef i det slesvigske musikkorps Rasmus Fransen, og den er blandt andet inspireret af den bornholmske klassiker Bornholm, Bornholm, Bornholm. Og så er der også en reference til den russiske zar og Ruslands besættelse af Bornholm, som så bliver nedkæmpet af kong Christian stod ved højen mast. Derfor så håber Rasmus Fransen også, at den falder i rigtig god jord hos regimentet.
3: Jeg håber på, at de kommer til at føle stolthed over, hvad han deler Bornholms regiment. Det er sådan, når de om 20-30 år hører den her march, så vil de huske, at det var, da de var en del af regimentet. Forhåbentlig er det stadigvæk. Og så er det jo, når de er udsendt, så er det også der, at det ligesom det er deres kendingsmelodi. Det er regimentets kendingsmelodi, og det er meget, meget vigtigt i forhold til den stolthed, de gerne skulle have for at være en del af det her regiment.
1: Og det var altså i går, at den nye march fik premiere, og det gjorde den ved den officielle kommandoverdragelse på Almegårds kaserne, hvor den afgående regimentschef oberst Lars Nygaard gav fanen videre til den nye chef for Bornholms regiment, Claus Kleis. Og så til sidst et kig på fredagsvejret. Det bliver mest skyde med enkelte byer, men i eftermiddag der klarer det altså op med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturerne de kommer til at være omkring 15 grader, og så er der svag til jævn vind fra vest og nordvest. Og ved kysterne der er stedvis frisk vind. I aften og i nat der bliver det tørt med vækkende skyggedæk, og temperaturerne kommer op omkring 15 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

tilbage. Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæst og Back to Back, en som dig. Og før det, der var det altså Ed Sheeran og Justin Bieber's I Don't Care. Der skal alle mand på dæk i børne- og ungdomspsykiatrien. Regeringen, regionerne og kommunerne lancerer nu en ny akutplan, der skal få de lange, lange ventetider ned, men også samtidig lige sørge for, at børn og unge de får hjælp tidligere, hvor de måske har brug for det. Og der er altså noget at tage fat i. I dag der går der i gennemsnit 167 dage, før et barn eller et ungt menneske bliver udredt i psykiatrien. Samtidig er antallet af børn og unge med kontakt til psykiatrien steget med omkring 30% på bare 5 år, mens antallet med en psykiatrisk diagnose er steget med knap 40%. Det her er altså en artikel, jeg har fundet inde på DR.dk, der lige er udgivet omkring den her helt nye akutplan. Og akutplanen, den skal altså først og fremmest skabe mere plads i psykiatrien. Det skal blandt andet ske ved at holde længere åbent, og i højere grad bruge aftener og weekender på at hjælpe den her ventetid. Samtidig så er der flere faggrupper, der skal på banen, blandt andet psykologer, socialrådgivere, voksenpsykiater og børnelæger. Der skal også ændres på selve måden, børn og unge bliver udredt på. I stedet for at vente på, at hele udredningen er færdig, så skal støtte- og psykologbehandling i højere grad kunne begynde undervejs. Der skal blandt andet laves særlige pakkeforløb med børn og unge med ADHD og autisme. Planen den handler dog ikke kun om psykiatrien, for kommunerne de skal i langt højere grad være den første indgang for børn og unge, der viser tegn på mistrivsel. De let tilgængelige tilbud skal styrkes, så flere kan få hjælp tæt på deres hverdag. Forhåbentlig inden problemerne vokser sig så store, at de får brug for psykiatrien. Der kommer også et nyt kommunalt spor målrettet børn og unge med symptomer på ADHD og autisme. Problemet med ventetider er langt, langt fra nyt. I 2024 der konstaterede Rigsrevisionen, at mere end 27.000 børn og unge mennesker fra 2019 til 2022 ikke var blevet udredt inden for garantien på 30 dage. Dengang var ventetiden steget fra 76 til 115 dage, og siden er den altså vokset yderligere til 167 dage. Der er afsat 1 milliard kroner til den her akutplan. 750 millioner de går til regionerne, og 250 millioner til kommunerne. Målet er blandt andet, at ventetiden jamen, den skal falde hvert kvartal, at flere børn og unge skal udredes og behandles, og at aktiviteten i psykiatrien den skal stige med mindst 10% om året. Planen den sætter dog ikke et sådan konkret mål for, hvor kort ventetiden skal blive, men sundhedsminister Ida Auken siger, at ambitionen er klar. Hjælpen skal komme tidligere, den skal være tættere på barnet, og færre børn og unge skal bruge måneder af deres liv på at vente på hjælpen. Hvis du er mere interesseret i at læse mere om den her akutplan, jamen så er det altså bare ind på dr.dk og finde overskriften Ny akutplan skal nedbringe ventetider i børn- og ungdomspsykiatrien. Så kan du selv grave dig lige lidt mere ned i det end den oversigt, jeg lige gav dig her.

Madness med Our House. Den gode musik, den fortsætter. Klokken, den er 9:15, og her er det Sienna Spyro. Og det er selvfølgelig hendes sang, Material Lover.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.

Robin med Hang With Me med det, der blev klokken 8 minutter i 10, og vi tager lige et kig på vejret. Og jeg kan fortælle, at det bliver en dag, der bliver skyet med mulighed for lidt regn af og til. Jeg vil nærmest kalde det risiko. Men efterhånden, der bliver det tørt, og sent i eftermiddag, der klarer det altså op med nogen sol sidst på dagen. Vi får temperaturer op omkring de 15 grader, med en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne, der kan vinden dog stedvis være frisk. I aften og i nat, der bliver det tørt med vekslende skydække og temperaturer ned mellem 13 og 15 grader. Svag til frisk vind fra vest og sydvest.

Herrelandsholdet i fodbold var i aktion mod Norge i går, men vi er langt fra den vilde 2021-stemning med store skærme og eufori. Derfor undersøger Mads Lisby og Sara Skovhave i formiddag på 4'eren, hvad der skal til, for at vi kan blive forelsket i landsholdet igen. Det er efter radioavisen om 3 minutter, når klokken er 10, eller selvfølgelig i DR Lyd, når det passer dig. Med det skal jeg sige tak for i dag. Må I have en rigtig god weekend. Jeg er tilbage i radioen igen om 6 timer, når klokken er 4. Frem mod radioavisen skal vi have Lucas Graham Before You Go. Ha' en god weekend.

0: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
1: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år. Det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
2: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
0: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
3: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
4: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
5: Vand i hvert fald. Har jeg ikke det?
6: Men du skal jo have til 3 dage.
5: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
6: Ja, der er derhjemme, hvis nu alt strøm går.
5: No.
0: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
7: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
0: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15 til

0: Young.
1: Ja, og igen i dag med Sara Skovhave og Mads Aagaard Lisby her ved mikrofonerne. Vi er så klar til at bruge dagens og fredagens bedste timer sammen med dig, mens Louise og Mads jo som bekendt stadigvæk er på seminar.
2: Mads, jeg er lige nødt til at kommentere lidt på det tøj, du har på i dag. Jeg undrer mig over, at du har valgt at tage en landsholdstrøje på. Du er med på, at Danmark tabte til Norge i går, ikke?
1: Jeg skal være helt ærlig at sige, Sara. Jeg var faktisk... Altså, Danmark er jo på et tidspunkt i den her kamp i går ved at blive rundbarberet fuldstændig af Norge. Det er også måske ved at sådan, nærme sig noget, der er pinligt. Der tænkte jeg godt nok også lige med mig selv. Skal jeg til at have sådan en trøje på dagen efter sådan en eller anden pinlig stor afklapsning? Men jeg synes jo faktisk, Danmark... Altså, kommer tilbage og får gjort noget hæderligt ud af det. Så må jeg også bare sige, Sara, hvis vi skal have kærligheden tilbage til vores allesammens landshold, så skal det jo starte et sted.
2: Ja, og der
1: står du i 2021. Jeg står i 2021-udgaven af den danske landsholdstrøje.
2: Så det er ikke for at gnide salt i såret, fordi vi tabte 3-2 i går?
1: Nej, vi må jo... Nej, overhovedet ikke. Okay. Det er for at holde fanen højt, vil jeg faktisk sige.
2: Ja. Men jeg er med på, at du har taget et godt outfit på i forhold til det, det skal handle om i dag. Ikke? For det skal jo handle om landsholdet, og hvordan vi genfinder den der stemning, der var i 2021.
1: Præcis.
2: Og med det emne, så kan vi da godt blive enige om, det kun kan blive en fed fredag, ikke?
1: Yes, og vi ved også, at det bliver en fed fredag, fordi vi kan jo bare kigge på ugeskemaet, ugetavlen her. Thomas, han får også en rigtig fed dag, kan jeg se på ugeplanen. Han går på 3 ugers ferie.
2: Og det er jo den bedste måde at gå på weekend på.
1: Jeg ved simpelthen ikke, om det er en sen sommerferie eller en tidlig og meget lang efterårsferie, men super fedt for Thomas, uanset.
2: God ferie!
1: Ja, god ferie. Bettina fra Bornholm er også på ugeplanen. Skal gå natraven i København i aften.
2: Jeg tror, der kommer til at være nok at se til.
1: Ja, det kunne jeg også forestille mig på lige præcis, at de kender. Og så er det faktisk også i aften, at det første officielle portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret.
2: Altså, det glæder jeg mig til at se.
1: Vi må håbe, det ligner, ellers så kan der hurtigt blive ballade.
2: Lidt akavet. Jamen, sikke en herlig fredag, vi har i vente.
1: Det må man sige. Velkommen til, siger vi bare. Og husk, du må selvfølgelig også gerne melde ind i løbet af formiddagen, når du sætter tænderne i din frokost. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
0: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen

0: Festen stopper aldrig, hedder den her fra Søren Torpegaard Lund.
1: Jeg var smask forelsket i sommeren 21. Altså fuldstændig forelsket i det danske herrelandshold. Og også i det der med at se fodbold på storskærm sammen med en masse andre mennesker. Mads, jeg havde de fedeste aftener. Ja. Jeg stod med så mange mennesker i Vejle med en iskold fadøl i hånden. Og så så vi bare Danmark vinde fodbold. Altså, det gjorde også bare noget ved stemningen. Og så stod vi ellers og skreg, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Og fortsat 4-4-4-0. Ud i byen. Altså, alt var lige åbnet, så småt efter corona. Og så kunne man komme på bar igen og alt muligt også.
0: Det er jo en helt vild opbygning, der var. Altså, landsholdet spillede godt. Der var også den her tragiske, triste, men også samlende begivenhed i, at Christian Eriksen faldt om. Og vi var ligesom sådan en kollektiv, gud, kan man få et hjertestop så ung? Og ja, det kan man. Og vi fik ligesom den der offentlige samtale om det her. Samtidig er Danmark ved at åbne. Der er også hjemme på hjemmebane, altså der bliver spillet kampe i parken.
1: Det gør også meget, ikke?
0: Gør så også lige noget. Og så når der er den der sportslige succes. Ja, jeg må sige, jeg var der også, der her i 21.
1: Og man kan jo se det, for du har jo taget trøjen fra 21 på.
0: Yes, det har jeg nemlig. Og den har nogle sjove detaljer. Jeg ved ikke, om du kan se det, Sarah. Der er sådan der er lydbølger indover.
1: Yes, jeg kan godt se det. Sådan, der er lige noget, der er lidt mere mørkerødt i sådan nogle lydbølger.
0: Og hvis jeg lige skal prøve at give en lille hint om, hvad de lydbølger repræsenterer. Så er det den grafiske udgave af lydbølgen.
1: Amen. Jeg bliver
0: fra der er et yndigt land.
1: Jeg blev taget tilbage til 21. Også bare når vi lige det her med fællesang, ikke?
0: Men er det ikke en meget sjov detalje at printe ind i en trøje, og så lige når man tænker på, hvad det også blev for en sommer på mange måder?
1: Men så er spørgsmålet, så har du også en trøje fra 2026 eller 25?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Nej, og når du siger det på den måde, så kan jeg jo egentlig godt høre, at det er måske fordi medvinden ikke lige helt er der lige nu, eller hype, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Altså, der er jo sket et eller andet, ikke? I hvert fald med mit forhold til det danske landshold og min begejstring. Og en ting handler selvfølgelig om, at det ikke går lige så godt for dem.
0: Det er klart. Jamen, jeg har det jo på samme måde et eller andet sted. Skal vi ikke prøve at undersøge den her formiddag, hvad det er, der sådan er gået galt? Og hvis man kan tale om det siden 2021 også, hvad der kendetegner landsholdet i dag, og hvilke spillere, der skal løfte arven efter Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, det lægen i dem alle sammen, både på og uden for banen. Det er i hvert fald noget af det, vi har sat os for at blive lidt klogere på.
1: Ja, fordi vi har talt med DR's landsholdsreporter Michael Steen. Han gør os klogere efter de regionale nyheder, men vi vil egentlig også gerne høre fra dig. Hvad skal der til for, at du kan blive forelsket i landsholdet igen? Altså, hvis du har det ligesom os, fortæl os det på 12.12'eren, en sms eller i taleboblen i DR Lyd.
0: Vi vil så gerne løfte den gode stemning ind omkring landsholdet igen. Jeg står her i trøjen, så det skal begynde et sted. Og vi skal også snart spille igen, og så videre, så videre. Det er ikke kun den der norske kamp i aftes. Det er bare fremad herfra. Hjælp os lige med det her. Skriv til os på 12.12'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad skal der til, for at du kan blive forelsket i landsholdet igen?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 12.12.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 7.413 live på P5 i DR Lyd.

0: Carry On hedder den her fra Alex Vargas.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
0: Hvad skal der til for, at din landsholds sommerforelskelse fra 2021 vender tilbage igen? Det er det, vi spørger om i dag. Det gør vi jo, fordi Danmark for første gang i nærmest umindelige tider var i aktion i går mod Norge. Den endte jo desværre 3-2 til Norge, men der var visse takter til noget undervejs.
3: Ja, og Leffe og Søren, de har begge to skrevet, find en bedre landstræner.
0: Ja, jeg har jo godt lagt mærke til, at der er sådan lidt en stemning, som blæser mod vores kære landstræner.
3: Ja, der er også flere indbanker, der mener, det handler om landstræner Brian Riemer. Det mener Allan også, men han vil faktisk have flere fyret. Han skriver sådan her. De kunne starte med at fyre Brian Riemer og Peter Møller. Det vil være en start. Så kan man altid tage Højbjerg med.
0: Okay, det er den helt store kniv, der bliver svunget der.
3: Yes.
0: Annalise er tættere på at genfinde landsholdskærligheden end det, du lige får læst op der, Sara. Hun skriver sådan her. Jeg er altid vild med landsholdet. Spillerne er nye og unge. Fremad, drenge. Og så er der sådan en emoji, der...
3: Jeg vil gerne være frem. Som Annalise. Ja. Det er den energi, vi skal bruge.
0: Det er også derfor, jeg står i landsholdstrøjen i dag, Sara.
3: Så er der Johnny Hansen, der har skrevet, for at elske landsholdet igen. Vil det hjælpe, hvis de vandt?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig også være en pointe. Og det kan også være, at vi havde stået og haft en anden snak, hvis Danmark lige havde fået den fedtet hjem der til sidst, i stedet for at smide den.
3: Jeg har det jo sådan, jeg går op i al sport, hvis Danmark klarer det godt.
0: Ja.
3: Det ses tit til OL, for eksempel. Ja. Det er nærmest lige meget hvad.
0: Til OL, der kan jeg jo undre mig over, at jeg lige pludselig kan gå op i kapgang. Men hvis der er en dansker med, så...
3: Så er det det.
0: Sådan er det bare. Jakob skriver sådan her. Landsholdet bliver aldrig det samme, som det var før. Tiderne med Michael Laudrup og hans bror og kompagni må vi desværre kigge langt, langt efter. Det kræver også, at vi har en landstræner, som kan sætte sig i respekt og få spillerne til at præstere. Men jeg glæder mig til den dag, det kommer til at ske. Men jeg tror ikke, det bliver i min levetid, og jeg er 41 år.
3: Ej, Jacob, der tager vi lige ja-hatten på og håber, at det kommer til at ske.
0: Enig i, at det bølger lidt frem og tilbage, som var det bølgen i parken med det der landshold og stemninger og hvor godt det går. Men jeg tænker ikke, der går en levetid, inden vi er der igen.
3: Det håber vi ikke.
0: Det håber vi ikke i hvert fald.
3: Gitte har også skrevet til os, det er simpelt. Danmark skal begynde at vinde nogle fodboldkampe, og så skal vi have en landstræner, som ikke er fuld af dårlige undskyldninger, og laver totalt uforståelige udskiftninger. Bum!
0: Okay, jamen der er forskellige meninger i indbakken. Du kan altså også blande dig. Hvad skal der til, for at du genfinder kærligheden til fodboldlandsholdet, som jo, kan vi godt fornemme, småhalter lidt for tiden, men altså, vi skal jo have fundet euforien frem igen. Der er jo et EM om et par år og sådan noget, vi er ved at spille os frem imod. Skriv det til os. 12-12 er nummeret på 4 mellemrum. Dit bud på, hvad der skal til for at genfinde kærligheden. Du kan også fange os via taleboblen i DR Lyd-appen.

0: Shawn Mendes var det her med Stitches.
1: Vi bliver meget klogere på det danske landshold anno 2026 efter de regionale nyheder, hvor vi også skal kigge lidt på det her med, hvad er det, der måske er gået galt, siden vi ikke er lige så forelskede i dem, som vi var i 21.
0: Vi skal høre fra landsholdsreporter Michael Steen. Det bliver altså efter de regionale nyheder, som du får om lidt.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms julemarked i Nexø er blevet reddet, for da Pernille Bylov tidligere på året satte til salg, så var der tvivl om, hvad der skulle ske med julemarkedet i fremtiden. Men foreningen Bornholms Julemarked har nu valgt at købe det. Og derfor så har de altså travlt med forberedelserne, for de mangler frivillige hænder. Og derfor så er foreningen i gang med at rekruttere, hvor de kan, fortæller Søren Lund, der er en del af bestyrelsen for Bornholms Julemarked.
2: Det er de sociale medier, det er vores netværk, det er prik til folk. Og når vi først får nogen ind i det, jeg kalder i grupperne, så prikker de jo også til deres. Og så bliver det forhåbentlig som ring i vandet. Det næste er jo også, at vi vil jo meget gerne aktivere foreninger og klubber.
1: På trods af de manglende hænder, så er Søren Lund optimistisk for, at julemarkedet nok skal blive en succes. Og julemarkedet, det afholdes altså den 27. november på Nexø i Havn. Her der kommer der blandt andet til at være forskellige træboder med gløgg og andre julegodter. Søvnløshed, svedeture og uro i kroppen, det er nogle af de gener, som kvinder i overgangsalderen oplever, og det skal arbejdspladserne have mere fokus på. Det mener virksomheden Dansk Standard, der kommer med nye anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En af dem, der mærker symptomerne på overgangsalderen tydeligt, det er sygeplejerske på Bornholms Hospital, Martha Paulsen. Hun siger, at jeg kan mærke koncentrationsbesvær og nedsat overblik, og når klokken rammer 1:30, så føler jeg mig utrolig udmattet, siger hun. De nye anbefalinger fra Dansk Standard, de indeholder både viden om overgangsalderen og konkrete anbefalinger, og de kan altså købes af virksomheder, der gerne vil forbedre arbejdsmiljøet for deres kvindelige medarbejdere i overgangsalderen. Og så et kig på fredagsvejret. Det bliver skyet og mulighed for lidt regn af og til. Men efterhånden så bliver det altså tørt, og sen i eftermiddag så klarer det op med nogen sol sidst på dagen. Temperaturerne de når op omkring 15 grader, og så kommer der en svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis frisk vind. I aften og i nat der kommer det til at være forholdsvis tørt med vækstende skydække. Temperaturerne de kommer ned mellem 13 og 15 grader, og så svag til frisk vind fra vest og sydvest.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det var After All her fra Savers.
1: Jeg har jo næsten... Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
1: Jeg var bare ivrig for at komme i gang.
0: Eller, og det var du.
1: Eller alligevel ikke helt vel, fordi jeg synes lige, vi er nødt til at nævne igen, hvordan det gik Danmark i går, da de mødte Norge.
0: Så sig det hurtigt og kort.
1: Ja, 3-2. Det var Norge, der vandt.
0: Godt, det var det.
1: Ja,
0: det og så snakker vi ikke mere om det. Eller jo, lidt gør vi,
1: fordi
0: her til formiddag, der prøver vi jo faktisk at få vores kærlighed og landsholdsforelskelse fra sommeren 2021, altså til landsholdet, til at blusse op igen. Vi skal også blive klogere på, hvor landsholdet står i 2026, og hvad der egentlig har ændret sig siden 2021.
1: Og så vender vi selvfølgelig også gårdsdagens kamp, og vi gør det hele sammen med DR's landsholdsreporter Michael Steen, som vi talte med kort inden vi gik i luften med formiddag på 4'eren.
0: Du er ved at stige ombord på et fly, i hvert fald lige om lidt hjem fra Oslo. Du rejser snart hjem, men hvad er det for en følelse, du ligesom tager fra Norge med?
4: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi altså, jeg synes jo egentlig, man så på mange måder et landshold, der viste noget frem, da det så aller værst ud. Altså forstået på den måde, de var godt på vej, som vi efterhånden kender dem, til at spænde ben for sig selv ret hurtigt i opgøret. Og så fik de alligevel hævet sig selv op og vendt den her fodboldkamp mod Norge, og taber så alligevel. Og det er jo på mange måder den fortælling, jeg synes, det danske landshold har skabt omkring sig selv. Den der lige videre næsten. Og det er også lidt den følelse, når man rejser tilbage med, tror jeg, det er, at det er et hold, der ikke er blege for at lave en brøler, simpelthen, når det gælder allermest. Og det så vi også i går til sidst i kampen. Og den er svær at ryste af sig.
0: Ja, fordi der var de der 20 dårlige minutter til at starte med, hvor det lignede, at Norge skilte Danmark fuldstændig. Mm. Så kommer der en god halv time, vi er tilbage i opgør, og så står den så på Norge igen. Hvad tager du med af gode og dårlige ting, hvis vi bare lige skal lægge for med hvor det halter, så kan vi uddybe den derfra?
4: I forhold til, hvad der halter, så synes jeg, det var meget... Altså, jeg tror, vi sad rigtig mange og frygtede en massakre efter de første 20 minutter, fordi der kunne man godt nok se, at Norge, det var et markant mere velspillet og afstemt hold, hvorimod Danmark jo lignede et hold, der manglede lederskab, som manglede folk, der ville stille sig frem og lave en takling frem med brystkassen, der ville noget. Og det synes jeg, det var... Det så man så til gengæld i anden halvleg, altså da momentum skifter. Og Rasmus Højlund får udlignet, der så man den der, at hvis de får lidt medvind, jamen så er der folk, der vil træde i karakter og vise noget. Og jeg ved ikke, om hvordan da I så kampen, men jeg sad der og tænkte, den ender de sgu med at vinde den her kamp.
1: Jeg havde det også den følelse. Ikke.
4: Jeg tror, alle sad sådan.
0: Ja. Det er noget, man lige at få den der fornemmelse, og så landede det så et andet sted, kan man sige.
4: Jeg kunne sige, sådan føltes det også på Ullevål i Norge. Altså, de norske fans var også fuldstændig stille, og man kunne virkelig mærke, gud, det er Danmark, der kommer til at løbe med den her. Og derfor er det jo så ærgerligt at se på sådan nogle børnehavefejl, der sikrer, at jamen, det ender de med ikke at gøre. Så der er jo en, hvad skal man sige, en masse negative ting i forhold til, hvordan man møder op og starter kampen, og hvordan man sætter sig selv i en svær position. Men der er også positivt i forhold til at kunne komme tilbage og vise, at man lægger sig ikke ned, bare fordi man er bagud 2-0.
1: Vi skal jo se sådan lidt tilbage på landsholdet fra 21 og sommeren 21. Hvad er dit bedste minde egentlig fra den gang?
4: Jeg har godt nok mange fra den sommer, må jeg sige. Men hvis jeg skulle sætte fingeren på et, så vil jeg sige, at kampen efter Christian Eriksens kollaps, altså kampen mod Belgien i Parken, hvor at, jeg tror, der var en helt speciel følelse for alle os, siger jeg, der var i Parken den dag, fordi da de rullede den der Eriksen-trøje ud på græsset, og der blev sunget nationalmelodi bagefter, det var meget rørende på en måde, som jeg ikke mindes, jeg har haft til en landskamp før.
1: Og så ikke mere om gårdsdagens nederlag til Norge.
0: Nej, det var sådan cirka det.
1: Men til gengæld meget mere om det danske landshold anno 2026, og om hvordan vi får noget 2021-stemningen tilbage.
0: Du skal høre mere fra interviewet med Michael Steen, altså landsholdsreporter her i DR, inden så længe. Det bliver efter Save Your Tears her fra The Weeknd.

0: Sommeren 21, den var rød og hvid. Alle de var glade. Landsholdet sprudlede både på banen, og vi mærkede dem virkelig også som mennesker uden for banen.
1: Ja, og det er det, vi skal snakke om nu. Lad os vende tilbage til interviewet med vores landsholdsreporter Michael Steen, som altså var på plads i Oslo i aftes, og som vi er fanget lige inden han altså vender hjem mod Danmark igen.
0: Hvad er der sket siden 2021?
2: Jamen, der er i hvert fald sket det, at den generation, som man gik og troede skulle vise sig at være en gylden generation, den stille og roligt har forladt matriklen. Altså, Kasper Schmeichel er jo den sidste søjle. Han har jo stoppet karrieren nu. Og efter ham, så er der reelt ingen tilbage af dem, der har båret det danske landshold igennem den periode i 2021. Der er jo, altså Christian Eriksen, det giver jo sig selv, hvorfor han forlod EM i 21, men Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Thomas Delaney, det er en helt anden gruppe, som er samlet nu på det danske landshold, og som alle sammen skal finde deres fødder og plads i klasselokalet, eller hvad man siger. Og det gør altså også, at når man ikke er mere rutineret i landsholdssammenhæng, så er man måske lidt mere... det er lidt mere svært for os andre at finde den der forbindelse til de her landsholdsspillere, når de ikke selv lige nu helt ved, hvor de står.
1: Under den tidligere landstræner Kasper Hjulmands tid, der var der også det her store fokus på at åbne op, være mere end bare et fodboldhold og mere end bare sport, kan man sige. Man snakkede om lokale klubber, man snakkede sammenhængskraft og den røde tråd. Hvad er fortællingen egentlig om landsholdet i dag?
2: Det er i hvert fald en anden fortælling, kan man da roligt sige. Altså, og man kan sige meget om Kasper Hjulmand, og det tjener da ham til ære, at han dengang talte direkte ind i den her fortælling, som DBU gerne ville skabe. Altså, vi snakker om sammenhængskraft, kærlighed til det frivillige. Der var kritik af alverdens politiske emner. Men man kan så også sige, at DBU og Kasper Hjulmand var jo ret enige om, efter EM i 24, at nu er det på tide, at DBU vil noget andet. Fordi han hele tiden åbnede nogle flanker også i forhold til præsten, som spillerne skulle forholde sig til, og det skulle direktionen i øvrigt også. Og så det her, det man ændrer nu med Brian Riemer, som han vil udelukkende tale om fodbold, og det er meget indskærpet. Altså, medmindre han er gæst i aftenshowet, så handler det om fodbold hele vejen igennem. Og det er den streg, man holder sig indenfor på det danske landshold. Og så er det lidt sværere for både dem selv, men også for os, der følger holdet, og skabe en fortælling om, hvad de er som mennesker, hvad det er, de ellers går og bøvler med, og hvordan man ligesom kan gøre dem meget identificerbare som andet end bare fodboldspillere. Og det kæmper de lidt med lige nu, hvis I spørger mig.
0: Ja, det viser sig måske også, for tidligere på ugen, der viste en megafonmåling for TV2 Sport Dårlig Nyt. Hver tredje dansker svar i undersøgelsen af interessen for herrelandsholdet er mindre, end den var for 2 år siden, hvor Danmark netop havde været til EM i Tyskland. Er det sejre, der skal til for at vende folkestemningen, eller skal der også andre ting til?
2: Altså, jeg tror ikke kun, at det er sejre, der skal til. Altså, man kan skære det helt ned og sige, at sejre er det eneste, der virker. Med den lille tilføjelse, at vi jo er et ret grådigt land, når det kommer til vores landshold, forstået på den måde, at vi vil jo også gerne vinde flot. Jeg ved ikke, om I husker Åke Hareides periode, men han var jo også ubesejret som landstræner for det danske landshold i over 30 kampe. Men loyaliteten til hans projekt, det lå jo et ret lille sted, fordi det må ikke blive for kedeligt at se på for os danskere. Og det ved de jo godt hos DBU nu, og deres mål, det er primært at komme til EM i 2028, men de har også lært af fortiden, forstået på den måde, at det betyder altså også noget for danskerne, hvordan vi vinder. Og det er ret tydeligt, at Brian Riemer, om han så lykkes med det eller ej, altså han slår meget på, han vil spille underholdende, og han vil have noget fart. Så det er sejrene, der tæller, men de ved godt, at Man vinder altså heller ikke folkets hjerter ved bare at vinde, nu siger jeg bare 1-0 hjemme i parken mod Wales på en kedelig dødboldscoring. Det ved de godt.
0: Det lyder ikke som den sjoveste kamp, men vi vender altså tilbage til interviewet med Michael Steen om lidt, for vi skal høre, hvordan han tror, vi får den her kærlighed til landsholdet tilbage, som vi jagter i dag.
1: Lige nu, Malte Ebert med Sæt det fri.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Back to Black her fra Amy Winehouse. De danske drenge, de spillede jo landskamp i aftes mod Norge, som bekendt. Men i dagens formiddag på 4'en, der ser vi lige nu på den lidt større fortælling om det danske herrelandshold i fodbold.
1: Og det gør vi med DR's landsholdsreporter Michael Steen, der lige nu er på vej hjem fra det norske, på vej ombord på et fly, så vi talte med ham lige inden.
0: Hvis jeg nu nævner navne som Kær, Eriksen, Schmeichel eller Delaney, som er væk, og ny landstræner har vi også, så kan man jo godt høre, at der er generationsskifte, som sådan er trumfet igennem nu. Hvem er det, der skal bringe 2021-stemningen og glæden tilbage på det danske landshold af nu 2026?
2: Jeg tror, hvis jeg skulle pege på en, så vil jeg sige Rasmus Højlund, altså den danske angriber. Nu må det simpelthen være hans tid til at vokse ind i den her rolle, som mange har spået ham til, siden han fik debut efter VM i Katar i 2022. Der kom han jo bullerne ind på det danske landshold. Starter med et hat-trick i Parken. Scorer 2 mål ud mod, jeg kan ikke engang huske, Kazakhstan, tror jeg, på udebane. Altså, han er et sted i karrieren nu i Napoli, hvor han spiller fast. Han spiller i Champions League, han scorer mål. Vi så også, han scorede i går. Og så er han en mand, der også, når det kører for ham, ikke er bleg for at lave en fed jubelscene. Altså sådan noget helt simpelt, som kan få folk med i Parken. Og jeg synes, det er en som ham, og i øvrigt også Mikkel Damsgaard, også kom på tavlen i går, som skal begynde at vise nogle af de ting, som danskerne rent faktisk indløser billet for at se. Det koster kassen at komme i Parken, så man skal også have noget for det, hvis I spørger mig. Og det er altså de to, jeg tror på sigt i hvert fald, kan vokse ind i den rolle.
1: Og du ser jo masser af landskampe og følger landsholdet tæt. Hvordan oplever du stemningen på landsholdet blandt spillerne?
2: Ja, den varierer jo til en vis grad, og nu må vi også lige se, hvordan den udarter sig efter det her nederlag til Norge, fordi Per Emil Højbjerg, den danske anfører, var jo ude så sent som i går, og var helt selvudslættende, nærmest foran pressen, og snakkede om nogle taktiske ting, hvor han nærmest satte sig selv på bænken og sagde, at der er en elefant i rummet her på midtbanen. Mig og Morten Juhlmann kan ikke spille sammen. Det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, den hårde udlægning af det, men hvis vi lige tager det ud af ligningen, at der venter nok en akavet samtale i landsholdslejren i dag, så virker det til, at der er en ret god stemning. Der er mange unge spillere, som er nye i det her DBU-regi på det danske A-landshold, som gerne vil vise sig frem. Spørgsmålet er ligesom bare, om den stemning også, altså de har også brug for at være sammen, og være sammen noget mere. Under EM i 21, der fortalte Joachim Mæhle, at det der forløste tingene for ham på landsholdet, det var fandme, at Kasper Schmeichel og Simon Kjær inviterede ham ned på værelset til et glas vin efter kampen mod Finland. Altså, man har lyst til at sige, altså, send dem ud i en skov på en ryste sammentur, hyr B.S. Christiansen.
0: Er der nogen, der har nummer på B.S.?
2: Ja, præcis. Altså, ryst dem sammen på en måde, så de lærer hinanden på en anden måde, end bare at sige, når jeg spiller den ud på højre, så tager du den med højre og frem. Altså, det kunne godt være det. Men det er jo ikke, der er ikke dårlig stemning, vil jeg sige. Det er bare mange nye folk.
0: Jeg kan godt høre, at der er mange ingredienser i den store gryde med ting, der ligesom skal gå op i en høj enhed for at forløse sådan en flok og sådan en stemning her. Altså, hvis du bare skal give dit bud, og det er jo selvfølgelig svært at spå om fremtiden, men hvornår er vi der igen? Hvornår mærker vi den der eufori omkring vores danske landshold igen?
2: Jeg tror ikke, vi når det her over de næste par uger. Især ikke med den. Det kunne have givet det et gevaldigt skub på vejen med en sejr over Norge i går, men Jeg tror simpelthen, at den her Nations League-pulje, den skal klares med A-laget, og så må man i den kommende EM-kvalifikation frem mod EM i 2028, det er der, det her landshold, det skal vinde nogle hjerter, fordi det er heller ikke fedt at komme til en slutrunde, og så være det tynde øl. Det har vi prøvet i Katar, vi prøvede det også i Tyskland. Der skal ske noget i den kvalifikation, som gør, at man får lyst til at se og mærke de her spillere på en anden måde, end at vide, de spiller 90 minutter her om lidt på TV2. Det er der, de skal virkelig vise sig frem og vinde noget tilbage.
1: Sådan lød det tidligere på formiddagen fra Michael Steen, der er landsholdsreporter på DR Sporten.
0: Indbakken buner jo også med sms om, hvordan vi genfinder kærligheden til landsholdet. Dem ser vi nærmere på efter radioavisen. Den er på vej til dig lige om lidt, når klokken er 11.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden sidde ude, og så må vi i sidste tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmann, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: Og det gør du på en fredag, hvor Mads og Louise er på seminar. Så derfor så har vi, Mads Åker Lisby og Sara Skovhave, overtaget mikrofonerne. Meget er nu alligevel, som det plejer sig. Og derfor så skal vi også i den her omgang af formiddag på 4'eren og den her fredag i fællesskab indrømme små arbejdsbummer der.
1: Ja, og kiks og fejl, der er sket i løbet af den her uge. Ja. Det er jo rart lige at få lettet hjertet, inden man går på weekend. Og skal vi ikke starte med at se indad?
0: Det kan jeg fornemme, at jeg skal svare ja til.
1: Ja, det skal du. Fordi hvis du lyttede med i går, så hørte du måske, at vi, eller altså, svarer vi ærligt, den ene af os, der ikke var mig, fik lavet en lille bummert.
0: Det du lytter til på 4 morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
1: Nej, vi lytter ikke til på 4 morgen, Mads. Nej, du er undskyld. På formiddag på 4'eren i dag.
0: Det er skis mig, fordi jeg normalt sender på 4 morgen.
1: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
0: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet på nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Det er formiddag på 4'eren.
1: Ja.
0: Du kan pille manden ud af morgenstudiet, men du kan ikke pille morgenværten ud af manden, er det ikke?
1: Nej. Det er det.
0: Det er en livsstil at være morgenvært, så.
1: Og det var jo fint, du lige sørgede for, ja, at vi havde en lille arbejdsbummer, der smed i puljen, ikke?
0: Ja, det
1: der
0: kan
1: var
0: du
1: også
0: sige.
1: Noget med, at der var 7 minutter i går, hvor vi faktisk ikke sendte. Men det var ikke vores skyld, har vi hørt.
0: Det var et eller andet fejl nedbrud, ja, på noget sendesystemer.
1: Men
0: det
1: altså,
0: kan vi ikke tage på os.
1: Nej, men vi er altså klar til mange flere arbejdskiks fra ugen inden klokken slår 12, så har vi samlet dem ind. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Vi kan grine af det sammen, sige pyt, hvis tavlen ren, og så er vi ellers klar til weekend.
0: Og på den måde fik jeg da i hvert fald lagt for med sådan lige at lette. Altså, weekenden er for døren. Nu kan jeg da gå ind i den med forholdsvis god samvittighed.
1: Og det kan jo være alt muligt, ikke? Altså, det kan jo være, at du kom med en kommentar, du tænkte bagefter, det skulle jeg ikke have sagt.
0: Det kan også være,
1: at du sådan fik fyldt diesel på firmabenzinbilen. Det er jo min skræk altid, ja, når jeg skal tanke en firmabil.
0: Det kan også være, at du kom til at sætte en vare til salg til den helt forkerte pris, eller sende en sms til chefen, hvor der stod noget i, som måske egentlig var til en anden, og så videre, så videre, så videre. Fortæl selv tankerækken, indsæt selv dit eget liv fra ugen, der er gået. Skriv lige ind til 12-12'eren eller fang os i taleboblen i det her lyd, så fanger vi altså lige de her arbejdsbummer der, og på den måde renser tavlen inden weekenden.
2: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12-12.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Forfra sårbar her fra Hugorm. Vi vender lige tilbage til det med arbejdsbummer, der som I er fuld gang med at skrive ind til os omkring, fordi vi har sit udstående med det kære danske fodboldlandshold, som vi er godt i gang med, Sara, at genfinde kærligheden til. For eksempel ligesom vi oplevede det der i sommeren 21, hvor Danmark var i EM-semifinalen, og euforien var stor, osv.
1: Ja, fordi vi er inde i en sådan lidt en sløj periode lige nu, ikke? Altså, det kulminerede i en misset VM i sommer, og så er de jo i gang lige nu med Nations League-kampen af de danske landsholds herre. I går der tabte de desværre til Norge. Norge slog dem 3-2. Og så er det jo spørgsmålet, hvad der skal til for at komme med på den her landsholds optur igen. Det har vi spurgt jer om.
0: Den skal jo nok komme igen, det er jeg overbevist om. Derfor står jeg også i landsholdstrøjen i dag og holder fanen højt på trods. Men vi har spurgt om det her, og der er en, der skriver: vores kære landstræner skal sige til dem, at de skal gå ud og spille bold, som hvis de var i skolegården, altså med hjertet og ikke alt det der kedelige strategiske fodbold.
1: Ja, det kan godt være, det er en pointe. Der er også Susi, der skriver: for at jeg igen kan blive begejstret som landsholdsfan, så skal Danmark besejre Portugal den 1. oktober, når mit barnebarn og jeg tager med landsholdsbussen til parken og ser vores første landsholdskamp sammen der. Det bliver nok en noget mere storslået oplevelse end Sønderjyskers hjemmebanekampe, som vi ellers tropper op til i medgang og lige nu mest i modgang.
0: Men er der ikke en pointe i det der i medgang og modgang?
1: Jo, som også præcis. Er det det, vi har glemt lidt måske?
0: Vi håber i øvrigt, at I får en fantastisk tur over til at se den der landskamp den 1. oktober. En anden peger på en anden løsning til at genfinde landsholdsoptimisme. Lad mig lige læse op her. Det er ikke Danmark, der er blevet dårligere. Det er mere, at de andre lande er blevet meget bedre. Vi skal bruge flere penge på talentudvikling, lyder pointen så.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Interessant. Og lad os lige slutte med et par sms'er til alle med mandagstrænertendenser, blandt andet fra Pia, der skriver: jeg vil mene, at landsholdet og træneren har brug for at blive spillet sammen i ro og mag. For mere selvtillid er små succeser og mærke en tydelig opbakning af os alle sammen, i stedet for den der evige negative kritik, som om, at jeg har forstand på fodbold, men positiv opbakning har alle brug for.
0: Okay, der er en, der har været på et eller andet kursus her, som deler ud af posen. Men jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode pointer i lige præcis den der retning. Og Kurt er sådan set enig. Han skriver: det er sjovt, at de på sidelinjen ved lige, hvordan fodbold skal spilles. De på banen, de er åbenbart en flok fjolser.
1: Ja, men det er altid rart at kunne stå og være klog ud på sidelinjen, når man ikke selv skal ind og spille.
0: Og der er ordet mandagstræner, ikke?
1: Præcis. Lige om lidt, der skal vi tale med en, der faktisk så kampen i går i Oslo.
0: Vi stiller om til Roligan-bussen, der er på vej hjem fra kampen i Oslo. Lad os lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan stemningen er der inden så længe her i Formel A på 4'eren.
2: Først der

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi er fuldt gang med at prøve at male den her fredag rød og hvid, fordi herrelandsholdet jo er i gang med at spille igen efter lang tids pause og fravær på den front. I går blev det jo desværre til det her nederlag 3-2 til Norge. Men der var altså også nogle positive takter i det her.
1: Ja, ja, vi skal se lidt nærmere på, hvordan det var at se den her kamp. God formiddag, Jan.
2: God formiddag fra Sverige.
1: Ja, fordi du er jo i Roligan-bussen lige nu sammen med 15 andre, du så kampen med, blandt andet i går i Oslo. Hvordan er stemningen her dagen derpå?
2: Ja, altså selvfølgelig stemningen stille og rolig, når vi kører ned igennem Sverige her og kigger på dieselprisen. Men ellers så er vi da fortrøstningsfuld. Vi havde da nogle gode øjeblikke også jo.
1: Er det dem, du holder fat i, eller hvad i dag, Jan?
2: Jeg synes altså, når vi den står 0-2, ikke, så som Richard han sagde, at det er jo altid den farligste føring, og det var det jo også, fordi der synes jeg da, at vi kom godt tilbage.
0: Det må man sige, og det er jo selvfølgelig citatet fra den gode gamle landstræner fra førhen i dagene. Altså, det er jo også sådan, fordi jeg ved ikke, om I stod og blev lidt nervøse på lægterne, fordi der var der lige en overgang i den kamp, der hvor det ligner, at Danmark fik ørerne gevaldigt i maskinen. Og så siger det måske også noget om holdet, at de trods alt rejser sig igen. Er det også noget af det, I bider mærke i Roligan-bussen?
2: Ja, men lige præcis, fordi netop det der med, at vi så sidder der i de der 20 minutter, nu står der altså 2-0, og så tænker man, hold nu kæft, nu bliver vi sablet midt over. Og det tænker jeg da også, man tænker inde på banen, ikke? Men så synes jeg da, at de kom igen. Jeg synes, det var fint. Det var positivt.
1: Og hvordan var stemningen sådan generelt på stadion?
2: Jamen, jeg synes, det var meget, meget hyggeligt. Selvfølgelig, det er jo altid sjovt at være på udebane. Især som dansker, fordi vi er jo vældig over alt, jo. Så vi havde jo haft en rigtig god dag op til ind i Oslo. Så også på stadion, jeg synes, det er fortsat den eneste fejl, de lavede, det var, at de ikke solgte øl.
0: Jeg hørte også godt, at der var blevet langet rimelig mange liter øl over disken på Oslobåden, som I så godt nok ikke var med, men jeg går ud fra, at I har forsyninger med jer i Roligan-bussen der. Jan, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, fordi altså, vi taler også lidt om, hvilke vinde, der blæser omkring landsholdet lige nu, og det er måske lidt nede i en bølgedal, eller så er der andre gange, hvor det går lidt højere med stemningen omkring landsholdet. Altså, tror du, det vender snart? Fordi nu synes jeg, vi har været i en bølgedal i et godt stykke tid efter et misset VM, osv.
2: Det er også sjovt, det der med, at så var det godt i 21, og så var det... Altså, vi synes jo alle os, der følger landsholdet lige meget hvad, vi synes jo altid, det er godt. Altså, vi synes jo altid, det er hyggeligt. Og man skal også altid huske, at nogle gange tager vi, nogle gange vinder vi. Og vi støtter dem selvfølgelig lige meget hvad, jo.
1: I kommer fra Odense, og I har faktisk planer om at køre ud og se de næste landsholdskampe. Og den næste kamp, det er jo så på søndag mod Wales. Hvad har I af forventninger til den kamp?
2: Altså, det er jo sådan en, man har store forventninger til. Dem skal vi jo tage, især på hjemmebane. Men altså, nu skal de jo også lige rejse efter det her, så ja, det må vi se. Jeg tænker da, at vi tager dem.
0: Det tænker jeg simpelthen også kunne være en rigtig god idé, Jan. Kan I have rigtig god tur hjem over, god weekend og god kamp på søndag, ikke?
2: Tak for det. Dieselen er billig.
0: Den er i hvert fald billigere hos jer i Sverige lige nu, det har du ret i.
1: Jeg vil godt lige også at få en diesel-update, og så kan vi da lige sige, at det er klokken 18 på søndag, Danmark i Parken møder Wales. Du kan selvfølgelig høre kampen her på P4.

0: don't look for love. Lige her lidt før klokken 11:30 den her fredag.
1: Ja, der er snart regionale nyheder, og efter dem, så skal vi altså snakke om arbejdsbummer der her i formiddag på 4'eren.
0: Du kan jo lige holde dig klar på sms'en, hvis du har noget at melde ind med. Vi fortæller mere efter 11:30.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Når Bornholms regiment skal marchere næste gang, så bliver det til nye toner. Regimentet har nemlig fået en ny march. Det har de fået i forbindelse med, at regimentet i går fik en ny chef, og det er altså oberst Claus Klaris. Marchen, den er komponeret af orkesterchef i det slesvigske musikkorps, Rasmus Fransen, og den er inspireret af den bornholmske klassiker Bornholm, Bornholm, Bornholm. Samtidig med er der også en reference til den russiske zar og Ruslands besættelse af Bornholm, som så bliver nedkæmpet af kong Christian stod ved højen mast. Og med alle de bornholmske referencer, så håber orkesterchef Rasmus Fransen også, at marchen gør et indtryk på regimentet.
2: Jeg håber på, at de kommer til at føle stolthed over at være en del af Bornholms regiment. Det er sådan, når de om 20-30 år hører den her march, så vil de huske, at det var, da de var en del af regimentet. Forhåbentlig er det det stadigvæk. Og så er det jo, når de er udsendt, så er det også der, at det ligesom, det er deres kendingsmelodi. Det er regimentets kendingsmelodi, og det er meget, meget vigtigt i forhold til den stolthed, de gerne skulle have for at være en del af det her regiment.
1: Øresundsbroen er fredag formiddag spærret i retning mod Sverige, det oplyser P4 Trafik. Spærringen den skyldes, at en lastbil har udløst en højdealarm. Politiet de er på vej for at kontrollere situationen, og broen den forventes at være spærret i retning mod Sverige frem til klokken 1 i dag. Det skriver Øresundsbroen på deres egen hjemmeside. Og så er der en lidt nyt fra Døgnrapporten. Torsdag der fik Bornholms Politi nemlig en anmeldelse om, at der onsdag aften havde været en episode i området omkring ungdomsklubben ved Kong Gustavsvej i Nexø. Her der skulle en mand efter sigende i 20'erne have taget børn med i sin bil og kørt for hurtigt rundt med dem. Politiet er bekendt med mandens identitet og har kontakt til ham, og politiet de vurderer, at der ikke er grund til bekymring blandt forældre eller børn i området. Og så et kig på vejret. Det bliver skyet med mulighed for lidt regn af og til, men efterhånden så bliver det altså tørt, og sent i eftermiddag der klarer det op med nogen sol sidst på dagen. Temperaturerne stiger op omkring 15 grader, og så kommer der en svag til jævn vind fra vest og nordvest, og ved kysterne der kommer der en stedvis frisk vind.
0: Det her
3: er formiddag på 4'eren.

0: Let me live that fantasy. Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Mads, synes du ikke, det var dejligt lige at få lettet hjertet lidt tidligere for at fortælle om den lille bummer, du lavede i går?
2: Jo, tak for lige at gentage, at jeg fik den lille bummer. Ja, jeg fik jo sagt noget i stil med, at du lytter til P4 Morgen, som jeg normalt sender, men der må vi jo nok konstatere, at vi er i gang med formiddagstimerne. Jeg vil så dog komme mig selv lidt i møde og sige, jo, dejligt at få det lettet, ja. Men der har givetvis også været nogen, der lyttede med i går, som lige var stået op og tænkt, den landede godt hos mig, den der.
1: Men vi synes jo, alle fortjener at kunne gå på weekend sådan uden ondt i maven, røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor åbner vi nu op for beskeder til arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
2: Ja, lige præcis. Du kan jo sende din bekendelse, om man vil, afsted til 12.12. Begynd lige dit besked med at skrive på 4. Og så ellers, hvad det nu er, du har brug for lige at slippe, inden vi nu går på weekend. Og du kan jo gøre brug af den her skriftestol, enten via sms'en, som jeg lige nævnte. Vi kan også send dig ind i det her lyd-appen, hvor du kan bruge taleboblen til at skrive ind. Husk lige navn og telefonnummer.
1: Og vi har jo alle sammen prøvet det der med, der er en ting, der bare går galt. Man får lavet nogle ups og fejl bummer, når man er på arbejde. I sidste uge, der gik en af jer til bekendelse med den her bitte bummert. Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen ikke var helt tom. Så der står en stråle øl op i hovedet på mig. Det var en god måde at vise dem, hvad man ikke skal gøre, og at man godt kan lave fejl og grine af det bagefter.
2: Lige præcis. Nu vil jeg vise jer, hvordan man absolut ikke håndterer sådan en fustage. Men hvad du nu har bedrevet af små og store skavanker og arbejdsbummer der i løbet af ugen, det vil vi rigtig gerne høre om. Og det kan være, at du har fået sendt en mail afsted, hvor du skrev hej Jørgen til en Jens, eller er kommet til at bestille for mange varer hjem af et eller andet. Vi skal høre om det hele. Stort som småt.
1: Altså meld ind med din arbejdsbummer, så vi kan komme videre fra det, inden vi går på weekend. Du kan enten, som sagt, skrive på sms'en, start med P4, inden du smider den afsted til 12.12, eller du kan bruge taleboblen i DR Lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det er fra Umbop her fra Hanson.
1: Ja, vi skal have det rigtige underlæg på, fordi vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
0: Det er jo lige det, vi har, og vi kan lige så godt komme der ud af, fordi der har altså, der kom mange gode bud ind. Maiken fra Kolding skriver blandt andet, en af mine bummer, der var, da jeg som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, fandt fejlene, og herefter fortalte jeg så chefen, at det var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven, og det var så grælt, at han nok burde se sig om efter en anden. Det viste sig så, at han var gift med hende.
1: Nej.
0: Altså bogføreren.
1: Nej. Nej, hvor jeg kæde.
0: Der skulle man måske lige... Det er en af dem der, hvor man lige skulle have moduleret lidt, hvad man sagde om chefens hustru.
1: Ja, det kunne Maiken selvfølgelig ikke vide. Maiken, jeg er glad for, at du gik til bekendelse. Jeg håber, det hjalp lige at få det ud.
0: Så er den ligesom ud af verden.
1: Præcis. Lars skriver, jeg havde været ansat i et firma under en måned. Jeg fortabte min spritnye arbejdsmobiltelefon ned bag ved en fryser i Føtex. Der var 10 cm. Den ligger der den dag i dag, 8 år senere.
0: Okay, den ligger simpelthen dernede og hygger sig.
1: Hvis der kun har været sådan 10 cm,
0: så kan man ikke få hånden ned. Kæmpemæssige Føtex-fryser.
1: Det er heller ikke det, man har lyst til at komme op til den nye chef eller sige, nå, det er min arbejdstelefon. Ja. Jeg får en ny af dem.
0: Så har Ida i indkøb også en bummer, hun gerne lige vil lufte og dele med os. Jeg glemte at regne styk om til meter, da jeg indhentede tilbud på stål i metervare. Så nu må jeg lige reevaluere. Nogle tilbud.
1: Ja, der kan nok godt være en forskel der.
0: Det kan der jo sådan set godt, i princippet.
1: Lad os snuppe en besked fra Marianne. En meget omsorgsfuld mor kom ind med sin søn for at søge praktikplads i vores butik. Jeg svarede, det kan han sagtens. Her bliver de sat til at ligge på knæ og slikke gulvet rent. Aner ikke, hvor det kom fra. Hun så lidt bekymret ud, og vi fik talt færdigt. Sønnen kom i praktik.
0: Okay.
1: Og jeg går ikke ud fra, at han slikkede gulvet.
0: Det, jamen, vi har alle sammen været der, Marianne. Man vil gerne lige være kæk, og så bliver man måske lige en postgang for kæk.
1: Ja, så ved man ikke lige, hvor de andres humor er og sådan noget. Så man kommer til at sige noget, før man lige har tænkt det igennem.
0: Lad os lige tage den her for Jesper også. Han skriver om en episode i Bilka Esbjerg. Lærlingen skulle bestille kaffe til fødselsdagsugen. Han så på sidste år, og der havde de solgt sådan cirka 40 paller kaffe, så han bestilte også 40 paller. Problemet var bare, at det var kvartpaller, de havde solgt. Så han bestilte så europaller.
1: Nej.
0: Med 4 kvartpaller på hver. Og så skrev han, vi havde tilbud på kaffe resten af året, og så en masse grine i gradsmejlige.
1: Så må de jo have fået altså 4 gange så meget kaffe hjem, som de egentlig skulle bruge.
0: Der var i hvert fald bestilt kaffe hjem.
1: Men sikke nogle glade kunder, var. Tilbud på kaffe resten af året.
0: Ja, for det er jo faktisk også blevet lidt halvdyrt.
1: Ja, ja. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer, der ved I hvad. Det var en fornøjelse, og vi håber, det var rart lige at få lettet hjertet, inden vi er klar til at gå på weekend.
0: Ja, nu kan vi sige, weekenden er lige om hjørnet.

0: What Have I Done to Deserve This, fik du her fra Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Hvor vi selvfølgelig skal runde programmet af med et godt gammeldags fællesmøde.
0: Ja, og det er jo det er jo her, hvor vi lige prøver at samle lidt op på formiddagen. Og vi har jo i den grad, må man sige, prøvet at finde en vej til at genfinde eller genopfinde, hvad vi nu skal kalde det, den der særlige følelse af forelskelse i vores allesammens fodboldlandshold, som vi jo nok er mange, der husker blandt andet fra EM i 2021. Vi kan nok også godt blive enige om, at der er vi et stykke fra lige nu, men vi har da gjort vores, synes jeg, for at sige ro på. Det skal nok komme igen.
3: Altså, jeg synes, det har hjulpet lidt, især med hjælp fra jer, der lytter med, og også fra fodboldreporter her i DR, Michael Steen. Han mener jo blandt andet, at der skal en god gammeldags ryste sammentur til.
0: Ja.
3: Det kan være, at landsholdet skal gå i Louise og Mads fodspor og hive et par dage ud af kalenderen. Tag på en form for seminar, ophold, et eller andet, når Nations League-kampen er færdig.
0: Ja, hvem ved. Og Michael Steen, han var jo faktisk også sådan ret hurtigt til at sige, kan vi lige få fundet et nummer måske på en B.S. Christiansen?
3: Ja.
0: Og så simpelthen lige få sendt dem afsted. Jeg kunne sagtens se dem sovepose, ligge under lag, ud i ødemarken, en rifle over skulderen, skyde et eller andet vildt, stege det over et bål, og så er det jo et helt andet hold, der kommer tilbage fra den der vildmark der.
3: Det tror jeg kan et eller andet på dag med B.S. Christiansen. Det kan nok et eller andet.
0: Jeg stod også og tænkte på, er det noget med herrelandsholdet i håndbold, de nogle gange spiller fodbold til opvarmning?
3: Jeg ved i hvert fald...
0: Det er også være, at de skulle prøve at spille noget håndbold.
3: Er det ikke også bordtennis, de er ret glade for at spille?
0: Om det har de sikkert også i fodboldlandsholdslejen. Men bror, spil noget håndbold til opvarmning. Få hovedet lidt væk fra det der fodbold.
3: Okay, vi lukker lige ned for mandagstræneren derovre, tror jeg.
0: Med friske øjne.
3: Ja. Jamen,
0: jeg siger bare... nu brainstormer jeg bare.
3: Godt. Det er altså også... I morgen skal vi lige have med, at Peter fra Vanløse, han skal til Hawaii med sin kæreste.
0: Sådan. God tur.
3: Rigtig, rigtig god tur.
0: Hold op.
3: Og så kan jeg også se på ugeplanen, at Charlotte, hun skal have et kæmpe held og lykke med. Fordi på søndag, der skal hun løbe sit allerførste maraton.
0: Nej, hvor vildt. Det er to vilde ting på hver sin måde. Jeg håber, at I har forberedt jer både med turplanen til Hawaii, og også måske Charlotte har fået løbetrænet lidt i optakten. Det må man næsten håbe for hende.
3: Så
0: bliver det forhåbentlig en fed og god oplevelse.
3: Og så er det jo ved at være slut for vores vikardag her i formiddag på 4. Det har da været mega hyggeligt.
0: Det har da været så fedt at vide, at vi har i hvert fald gjort vores til, at Mads og Louise har kunne tage på seminar med god samvittighed.
3: Og vi håber, eller vi siger tak til alle jer, der har lyttet med, for I stadig ville bidrage i indbakken, selvom det ikke har været jeres faste værter. Bare rolig, Louise og Mads, de er tilbage i din radio igen på mandag. Så vi siger tak for lån af studiet, og tak for lån af jer, der lytter med.
0: Ja, vi siger kæmpe tak. Det har været en stor fornøjelse. Nu vil vi bare sige rigtig god weekend til alle, der er samlet på B4 lige nu. Vi skal også have frokost nu, Sara.
3: Det skal vi.
0: Og det er jo nu, de plejer, Mads og Louise, de har smidt en lille frokostdon på. Skal vi ikke bare sige tak for nu? Ha' en skøn weekend. Vi lyttes ved lige pludselig.
3: Det gør vi.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Den er helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op, om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge, det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind 2 steder. Det ene er, når børnene har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forhånd diagnosticeret med autisme, og nu venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Ja, Lea Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen, hvordan skal vores dag

0: tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
1: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler, siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så vi så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud vi har eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
0: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel det har gjort for de børn og unge der har været igennem hos jer indtil videre?
1: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
2: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
3: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børnene og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
2: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
3: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
2: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag, men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
4: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
2: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er stedet til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
5: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, så det er fint.
6: Jeg sparer her noget vand, men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
7: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
2: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arnkilde går.
8: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
2: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
9: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på? Som danskere. Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
2: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle

0: de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind for arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
1: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
2: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den engang?
3: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
2: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
3: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
2: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
3: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
2: Og ikke for ikke frem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom, ja, køl fjæset ned i hvert fald.
3: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der nætter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
2: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
3: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
2: For man ikke skal gå og skamme sig over det, og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
4: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
5: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbane, ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
6: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man jo at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
6: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker jo ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt. Og den sidder du klar med, Simon Brix?
7: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der er også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen. Og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald, og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og vi skal have gang i musikken til sådan en fredag, hvor smilet skal blive en lille smule bredere, fordi der nu ligger et par dejlige weekenddage foran os og venter. Og det har jeg tænkt mig at massere. Altså, jeg har tænkt mig at massere dit ansigt med lidt god musik, og det er forhåbentlig det, som kan gøre, at den der fredagsstemning langsomt, stille og roligt indfinder sig i kroppen på dig, og fredagssmilet bliver en lille bitte smule bredere. Og som altid, det jeg har arbejdet med, ja, det er den gode P4-playliste, og det vil sige, at det er en playliste fuld af både de store klassikere, de der gode gamle sange, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld af de nye sange, dem som vi også er begyndt at holde af, og dem man begynder at synge med på, når man hører dem igen og igen. Derudover, ja, så skal der selvfølgelig også nogle talsange i radioen. Det er sådan en fast tradition her på B4 om fredagen, og dem skal du hjælpe mig med at finde, så jeg har meget brug for din hjælp til at finde tre skønne sange, som vi kan smide ind i playlisten, og alle sammen få en endnu bedre fredag.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Det var George Michaels comeback efter en, hvad skal vi sige, en lidt sær periode i sangerens liv, hvor han, ja, han var blevet taget på et, på et toilet i Beverly Hills, hvor der blev udført seksuelle handlinger, og det er det, som det her nummer refererer til, når han synger Outside, Let's Do It Outside. Videoen, hvis man kan huske den, går jo endnu videre, end sangen gør, og der er jo, altså, der kan man jo se George Michael iført uniform som en politibetjent og et offentligt toilet, der bliver forvandlet til et diskotek, og ja, det var jo selvfølgelig hans måde at takle den her skandale på, og gøre det fra et traume til at gøre det til sådan en lejende kommentar til det hele. Outside hørte det i hvert fald fra George Michael her i Weekend med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden. Her stiller Lefty, den her, den hedder Boston.

0: Den hedder Boston, den her fra Stella Lefty. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der skal være et øget fokus på generne, som kvinder i overgangsalderen oplever på arbejdspladsen, så lyder det i hvert fald fra virksomheden Dansk Standard. De er derfor kommet med nogle nye anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte deres medarbejdere i overgangsalderen. En af dem, der mærker symptomerne på tidlig overgangsalder, det er sygeplejerske på Bornholms Hospital, Martha Paulsen. Og det er alt fra søvnløshed, svedeture og uro i kroppen til hukommelse og koncentrationsbesvær. Martha Paulsen møder heldigvis forståelse fra sin leder på hospitalet, men hun peger stadigvæk på, at det er vigtigt, at der kommer endnu mere fokus på emnet.
3: Hvis man har svedeture, så er det vigtigt, at man kan regulere temperaturen, og der er god arbejdsklima og ventilation. Det er ikke et stort problem. Man skal ikke gøre det til drama, altså fordi man snakker om menopause, men det kan måske blive helt almindeligt, at man rummer det.
2: Øresundsbroen er ikke længere spærret i retning mod Sverige, så nu er broen igen åben for al trafik, det oplyser P4 Trafik. Broen var tidligere spærret, fordi en lastbil havde udløst en højdealarm, men lastbilen den holder nu i nødsporet, mens politiet er til stede. Derfor så kan du komme både til og fra Sverige uden problemer. Og til sidst lidt nyt fra døgnrapporten. Bornholms politi foretog torsdag en målrettet færdselskontrol uden for Rønne. Her der fik en 38-årig mand fra Midt-Bornholm en bøde på 3.000 kroner og et klip i kørekortet. Og det fik han altså efter, at han blev målt til at køre 105 km i timen. Den 38-årige skal også betale et bidrag på 1.000 kroner til offerfonden. Og i samme færdselskontrol der fik en 51-årig mand fra Svanike torsdag en bøde på 2.000 kroner og et klip i kørekortet. Og man skulle også give et bidrag på 1.000 kroner til offerfonden. Og det skal han for at overskride spærrelinjerne i forbindelse med en overhaling. Og så kig på vejret. Det bliver skyet med mulighed for lidt regn af og til. Men efterhånden så bliver det tørt, og sent i eftermiddag der klarer det op med noget sol sidst på dagen. Og temperaturen de når op omkring en 15 grader, og så er der svag til jævn vind fra vest.
1: Det her er P4.

Og vi er nået til den tid af fredagen, hvor vi skal til at rode med, med talrækken og ind og sidde og finde weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som jeg kan smide ind i playlisten. I dag med et helt særligt tal, og hvis du har brug for lidt inspiration til, hvordan vi kan løse opgaven, ja, så lad os da bare spole tid tilbage til sidste fredag. Der var også tre talsange i radioen. Weekendens tal sidste fredag, det var tallet 56. Så derfor så startede vi med en 56-årig sangerinde. Gik lidt tilbage i tiden. Men 56 år, det er Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt her på Don't Speak.

56 år i dag. Gwen Stefani, der synger her i forgrunden for No Doubt. Så derfor, det var der, vi startede, da tallet var 56. Så røg vi videre til en sang, hvor 56 gemmer sig i sangtitlen. En sang med en kvinde, der er mest kendt for nummeret Om de lyse nætter. Men Alberta har også lavet mange andre gode numre. Hun har blandt andet lavet sangen Chevy 56.

Og skønt lige at finde et sted der, hvor hun synger Chevy 56. Hvad? 3-4 gange måske endda, Alberte. Chevy 56 og 56, ja, det var altså weekendens dag sidste fredag. Og sidst men ikke mindst, så skulle der også være plads til lidt Mew. De har lavet et nummer, hvor 56 også indgår i titlen. Faktisk hedder det 156. Eller når Mew synger, så er det 156. Lyder sådan her.

Godt nummer, det her fra Mio 156. Og bare fordi weekendens tal var 56 sidste fredag, så var der plads til, at den her kunne komme ind i playlisten. Det kan jeg godt lide. Så i dag skal du hjælpe mig med at finde sangen med tallet 13. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det endelig til mig. Send det til 1212, skriv lige P4 først, og lad mig vide, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 13. Fortæl mig også eventuelt gerne lige, hvad det er, du går og roder med. Hvor du er hen i landet, dit navn og den slags, det er altid hyggeligt. Du sender det til 1212 til en kron plus takst, og så lander det i min inbox, og så kigger jeg på det. Den første sang med tallet 13, så er vi lige efter Christoffer her.

0: fejl har jeg ikke.
1: Det er Christoffer, som er lidt træt af, at aftaler ikke bliver overholdt. Du hørte ham med Ringer om natten her i Weekend med K på P4. 13 bliver normalt betegnet som et uheldigt tal, men lad os nu se. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det til min inbox. Den rammer du ved lige at sende en tekstbesked til 1212 til en kron plus takst. Skriv, hvad det er for en sang, som du godt kunne tænke dig, jeg spillede, når nu weekendens tal er 13. Jeg vil godt tillade mig at starte et sted, nemlig med et album, hvor titlen er 13, og så er vi fat i det fine orkester Blur. Det her var sådan et album, som kommer der i slutningen af 90'erne, i 99, så vidt jeg husker, og er sådan lidt, du ved, den tager sådan lidt afstand. Altså, der kommer lige pludselig lidt afstand til den der traditionelle britpop-lyd. Det er et album, som starter med et nummer, der hedder Tender, og hvis man skal starte fra et sted på albumet 13, ja, så starter man jo med første sang, så lad os tage den sang som dagens første talsang, fordi albumet hedder 13, det er Blur. Weekendens tal er 13, albumtitlen passer, hak ved den, vi skal høre lidt god gammel Blur som dagens første talsang.

Fra albumet 13, Blur, hørte du med Tender. Og fordi weekendens tal er 13, så skulle vi have lidt Blur i radioen for det album, som jo altså bærer titlen 13, og så passer pengene jo på den måde. Vi skal have to talsang mere. Det er din opgave at finde den. Så send mig endelig en sms med dit bud på en talsang med tallet 13 til 12-12'eren. Jeg spiller den næste talsang om... skal vi ikke aftale om 20 minutters tid? Sådan lige lidt over et. Finder vi plads til den næste. Det er spændende at kigge ind i en boks og se, hvad der gemmer sig derinde. Lige nu skal du få en dansk klassiker, det er Dodo and the Dodos med Boner i nat.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

hedder Tænk Om fra Victor Lexell og Molly Sandén her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Coldplay og en af de der sange, som er så store, så man næsten ikke begriber det. Det her, det er virkelig et stort nummer fra Coldplay. Den hedder Viva La Vida.

0: Jeg leder efter sangen med tallet 13. Dem tager vi lige efter, du får radioavisen her. Klokken er 13.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnosticeret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift. Altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området. For det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage, det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sine taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: på P4.
1: Og weekendens tal er 13, så derfor så skal vi finde sammen, vi kan smide radioen med tallet 13. Og når jeg kigger ind i inboxen her, så kan vi jo starte med en besked fra Dennis, som skriver, at for 40 år siden var der en lille pige ved navn Sandra Kim, der vandt det internationale Melodi Grand Prix med sangen Chemme la vie. Hun var 13 år gammel. Eller faktisk løj hun så til at være 15 år, da hun deltog i det internationale Melodi Grand Prix, men i virkeligheden så var hun kun 13 år, skriver Dennis, der tilføjer, at der også var en lille dreng på 11, der vist var lidt forelsket den aften. Sangen med den 13-årige Sandra Kim lyder sådan her.

0: nobody home.
1: There'll be nobody home. Nobody home er altså til den her Pink Floyd-sang, hvor de synger, at ja, han har 13 kanaler fulde af lort på TV'et, så man kan vælge imellem. I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. Det er godt hørt at kende det fra Kirkeby. Susanne fra Fraude i Odense skriver, tallet 13, ja, så er det da oplagt med Only Teardrops af Emily DeForest, som vandt Melodi Grand Prix'et og det internationale Melodi Grand Prix Eurovisionen i Malmø i 2013.

Og der er faktisk dobbelt op på 13 her, for det er også 13 år siden, at den her sang vandt det internationale Melodi Grand Prix, hvis altså det var i 2013, som det jo var. Men et eller andet sted skal vi jo, finde den sang, vi ligesom skal spille i fuld længde, dagens anden halvsang. Og jeg vil godt gå med en sms fra Kenneth i Hillerød. Ja, der er påfaldende mange, der hedder Kenneth i den her sms-inbox, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi så mange af i Danmark er vi heller ikke af den slags, der hedder Kenneth. Men Kenneth i Hillerød skriver, hej Kenneth, mit forslag er et rigtig stærkt bud. Det er dejligt åbner, ikke? Mit forslag er et rigtig stærkt bud, nemlig Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Den starter med ordene, it's been 7 hours and 13 days, altså 13 direkte i teksten. Og derfor skal det være dagens anden talsang. For der bliver sunget om tallet 13, weekendens tal er 13, så her er Sinead O'Connor.

Det er efterhånden 3 år siden, at Sinéad O'Connor forlod den her verden, og det hun efterlader sig, det er jo et fuldstændig fantastisk stykke musik. Det bliver sunget med så meget indlevelse, med så meget følelse, at man kun, kan elske det her nummer. Nothing Compares to You, det er faktisk en gammel Prince-sang, som hun tog og genindspillede, og jo, gjorde til et meget større nummer, end Prince nogensinde formåede at gøre det til selv. Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor, hørte du, fordi hun starter med at synge It's been 7 hours and 13 days, så det er det der med 13 dage, som er interessant, fordi weekendens tæller 13, og det var derfor, du skulle høre den her sang med Sinéad O'Connor. Hvis du har et godt bud på en sang, som vi kan spille med tallet 13, ja, så skal der bare tage din telefon lige med det samme. Op med den. Hak løs på tastaturet og fortæl mig, hvad det er for et nummer. Send det lige afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst, men så lander det i min inbox. Og så kigger jeg det ind lige om et øjeblik og ser, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste taltang. Vi tager den om cirka sådan 20 minutters tid her på B4. Lige nu så skal du få Somber. Det her nummer hedder My Body Isn't Ready.

Café 8 giver dig musik til de stille morgener. Not just until the morning sun. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på B8. Live i DR Lyd.

Den hedder Lyver fra min dagbog. Det er Mille, som synger den her i Weekend med K på B4. Jeg leder efter sangen med tallet 13. Og lad mig bare sige, der er ild i min inbox lige pt. Der kommer rigtig mange beskeder. Jeg tænkte, gud, der er sikkert mange gode bud på, hvad for en sang vi kan spille som den tredje og sidste talsang. Men det er slet ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at folk råber på en var afgørelse. Vi bliver nødt til lige at se nærmere på, hvad der er, der er foregået. Blot for en god ordens skyld, skriver Claus her. Sinead O'Connor synger 7 Hours and 15 Days i sit verdenskendte hit Nothing Compares to You. Jeg ved ikke lige, hvor 13 indgår henne, skriver Claus. Der er kommet, jeg lyver ikke, hvis jeg siger 100 beskeder, som har det samme tema. Sinead O'Connor synger sgu da 15, og ikke 13, står der i en anden besked. Lige en lille 13'er rettelse der, skriver Rikke. Det er Prince, der synger 7 Hours and 13 Days. Sinead O'Connor synger faktisk 7 Hours and 15 Days. Så du må gennem hende til tallet bliver 15. Og så er der folk, som skriver, så må vi tage en anden sang med tallet 13. Og det kan vi godt gøre. Og det synes jeg er helt på sin plads. Vi stryger simpelthen i annalerne, i enhver optegnelse over, hvad der er foregået i dag, så stryger vi Sinead O'Connor som en sang, som går med tallet 13. Vi kan jo Vi kan jo tage en anden. Der står en her. P4 står der først. Hvis tallet er 13, så er der jo Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Der synger de, He asked for a 13, but he got a 31. Og så har vi altså 13 i teksten. Nu lytter vi alle sammen godt efter, inklusive mig. Fordi I lytter til synet godt efter det. Jeg har ikke gjort det. Og så prøver vi lige at høre her, om der ikke bliver sunget 13 i Offspring, for så kan vi tage hele den her Pretty Fly for a White Guy. Det er noget med en tatovering, der skal laves, og så går det galt. Lad os prøve at høre. Now he's getting a tattoo, yeah. He's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Den er god nok. Jeg kunne høre tallet 13, og så tager vi den fra en anden af, ikke?

Og sådan lød dagens anden talsang med Offspring, Pretty Fly for a White Guy, fordi der bliver sunget om tallet 13 undervejs i det her nummer, i modsætning til den sang med Senator Connor, vi tog det tidligere. Men det lader vi nu ligge. Tusind tak for alle sms'erne, og undskyld for den fejl. Nu skal du få et stykke musik med Pink. Der tror jeg ikke, der bliver sunget om verden 13 eller 15. Den hedder Never Gonna Not Dance Again.

Den hedder Nirvana fra Uro her i Weekend med K på P4. Nu skal vi lige et skridt tilbage i tiden. Tilbage til de gode gamle 90'er, dengang Jennifer Lopez var en kæmpe kanon. Både på lærredet, men altså også i radioen med blandt andet den her sang, der hedder If You Had My Love.

Det er Shabushi, der gerne vil have lidt gode nyheder med på vejen. Du hørte ham med Good News her i Weekend med K på P4. Og så endnu en gang lidt tilbage i tiden, tilbage til starten af nullerne. Med et mor på danserkortet med Sophie Ellis Baxter. Eller Sophie Ellis Baxter.

Og jeg leder stadig efter sangen med tallet 13. Også kaldet den lille leg, hvor vi finder sange, hvor de rent faktisk synger om tallet 13. Tro det eller lad være, men der kommer stadig sms'er ind i min inbox med, at Sinead O'Connor skal ikke sang 13, men derimod 15 i nummeret, der hedder Nothing Compares to You, som vi ved en fejl spillede lidt tidligere. Den har vi fået rettet. Men lad os kigge ind i inboxen og se, hvad der ellers gemmer sig af bud på sange med tallet 13. Der er blandt andet en sms her, hvor der ganske kort står 13 Beaches med Lana Del Rey, og så kan man sige, så har vi da 13 i hvert fald i sang titlen. Hun synger undervejs i nummeret, at hun skulle igennem 13 strande for at finde en, der var tom. It took 13 beaches to find one empty. Lad os prøve at høre lidt Lana Del Rey.

sådan en filmisk kvalitet over den musik, som Lana Del Rey laver. Det lyder altid af... Det lyder af noget stort. Det lyder altid af sådan en, en voldsom historie. Det er nærmest nogle gange, så jeg hører sangene sådan lidt i sort-hvid. Det er, hun kan virkelig noget særligt. 13 Beaches. Det er et rigtig godt bud på en sang med tallet 13. Det næste sang, har Henrik peget på. Han skriver, hej Kenneth. På albumet Shubidua 13 ligger nummeret Familien kom til kaffe. Det er, synes jeg, sådan et herligt, glad i lovet nummer, skriver Henrik. Det er den her sang.

Familien kom til kaffe fra Shubidua, og albumet hedder Shubidua 13, og så kan man sige, så rammer den jo tallet 13 ret fint. Hej Kenneth. Vi skal da selvfølgelig høre gode gamle John Mogensen med sangen 7-9-13, hvor tallet 13 er med i sangen. John skrev den i 1967, og så får vi også lidt good old fra en svunden tid. Så lad os gå weekend i møde med sangen 7-9-13 og bank under bordet. Bedste hilsner fra Flemming.

Og det er også et godt bud. Men der er alligevel ikke den sang, som vi skal få i fuld længde. Det er derimod et andet nummer, som der er blevet peget på flere gange. Det er nemlig en helt særlig historie om dengang, der var en, der var 13. Og så passer den jo med tallet 13. Ja, Dodo and the Dodos med dagens sidste talsang. Pigen med det røde.

Der er 13 i allerførste linje af den her sang, og derfor så var det dagens tredje og sidste talsang. Du har hørt Dodo and the Dodos med Pigen med det røde hår. Og tusind tak for alle sms'erne med forslag med sangen til tallet 13.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

mening. Den hedder Sprækker, den her med Rasmus Seebach featuring Søn. Weekend med K er så småt ved at være slut for i dag. Jeg glæder mig til, at der er musikquizen på søndag. Så skal vi to quizzes ved i radioen kl. 12.15 på søndag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du få Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.

0: Christian Bundes radioprogram starter lige efter radioavisen. Nu klokken 14.
1: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
1: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
2: Ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
1: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen Osama El-Sadi er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
3: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, programmet hvor alt kan ske, når du mindst venter det. Men bare rolig, der sker ikke noget lige nu. Eller gør der? Nej, det gør der ikke. Eller jo, det gør der. Jeg har nemlig tænkt mig, at... Send dig godt på weekend! Og hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det, spørger du måske. Jamen, det jeg har tænkt mig at gøre, er, at jeg har allieret mig med min dejlige producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian Frederiksen.
2: Hej. Hej. Sætter du den der på nu igen?
1: Nej, vi har tænkt ikke, at der kommer noget over.
2: Det skal ikke være sådan hele tiden.
1: Nej, for det bliver irriterende.
2: Ja.
1: Eller gør det! Vi har tænkt os at sende dig godt på weekend med følgende vidunderlige indslag i dagens program. Vi skal naturligvis forbi vores ekstremt populære musikindslag Top 100.000. Og jeg kan se, at publikum er begyndt at ankomme til DR-byen, så det bliver meget, meget, meget, meget spændende. Så har TV2 lavet ekstremt lummer dækning af Danmarks aftale med USA. Mener vi i hvert fald måske. Det får du selv lov til at tage stilling til senere i dagens program. Og så har vi et lille problem, som I er nødt til at hjælpe os med. Der er nemlig noget, der er blevet væk. Og så skal vi selvfølgelig have en omgang. Har du kat-quiz? En quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat. Og så vores nye dunkende public service-lem, hvor jeg vil sige, det var ben. Det var det ord, jeg havde tænkt mig at bruge. Bliver jeg fyret nu? Det er meget spændende. Hold op.
2: Det er meget spændende. Hold op.
1: Det bliver meget fredag sagt det. Det er public service, jeg mente. Ja. Og om lidt, så skal vi have en teknisk test af P4's telefonsystemer. Og det var ikke der, jeg skulle have sluttet, kan jeg godt mærke. Det var som om, det lidt tog energien ud af
2: der kunne introen du faktisk godt have brugt den der, men nu har du spillet den nok.
1: Ja, jeg tror også, folk bliver trætte af det. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter med noget musik.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? Du lytter til Christian Bundes radioprogram, som er det, der hedder et lytterbåret format, hvilket vil sige, at du er centrum for vores lille galakse, fordi vi er ret afhængige af, at du ringer ind til det her program. Derfor så tænkte jeg, at vi lige skulle teste vores telefonsystem, inden vi går i gang med dagens program, fordi det, hvis vi skal være ærlige, Christian Frederiksen, det driller jo lidt en gang imellem.
1: Det gør det. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det virker, når man ringer ind. Altså, bliver man smidt af?
0: Højst sandsynligt, kan jeg oplyse
1: dig. Kan der ringe flere ind ad gangen og sådan noget?
0: Det er jo et system, vi har købt af noget, der hedder Sovjetunionen for mange år siden. Og det virker, når det lige er humør til det. Den måde, vi tænker, at vi tester systemet på, det er simpelthen bare ved, at du, kære lytter, ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så kan du bare lige fortælle, hvad du skal i weekenden. Simpelthen. Så grib lige en telefon og ring 70 25 26 00 lige nu, og så ser vi, om det virker. Jeg kan se, at allerede nu er der en, der ringer ind her. Det er telefonnummer, der slutter på 6008. Hallo?
2: Hallo?
0: Hej. Hvem taler jeg med?
2: Hej. Jeg hedder Theodor.
0: Hvad hedder du, undskyld?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Du hedder Theodor. Hej, Theodor. Theodor, hvad skal du lave i weekenden?
2: Jeg skal til Sønderborg.
0: Du skal til Sønderborg, siger du, lyder sådan lidt forvirret omkring det. Men hvad skal du i Sønderborg, Theodor?
2: Jeg skal til sådan en idrætshøjskole.
0: Nå, hvor dejligt. Ved dine forældre, du skal det? Eller er det noget, du har aftalt med nogen på internettet, du skal?
2: Det skal jeg sammen med mine forældre.
0: Det er jeg så glad for at høre, Theodor. Ja, men prøv at høre, kan du ikke bare have en fuldstændig vidunderlig tur derned og have en rigtig god weekend? Vi prøver lige, fordi det var linje 1, der virkede. Så kan jeg se på linje 2, Peter ringer ind.
3: Det gør han nemlig.
0: Peter, hvad skal du i weekenden?
3: Ja, hvad tror du, jeg skal have min datter og svigersøn ud til at købe huset? Så skal bo i en måned i huset. Så er jeg ved at gøre rent.
0: Nå, du skal bo en måned hos din søn og svigerdatter?
3: Nej, min datter og svigersøn har købt hus. Nå, og de bor i lejlighed, så de skal følge ind hos os.
0: Ej, hvor skønt. Jamen, prøv at høre.
3: Ja, det er så dejligt.
0: Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Linje 2, vi tjekker lige til sidst her. Linje 3, det er telefonnummer, der... linje 3, det er sjovt. Det er telefonnummer, der slutter på 1285. Hallo?
4: Hallo?
0: Hej, hvem taler jeg med?
4: Jeg taler med Patrick Pedersen.
0: Goddag, Patrick. Patrick, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal på flammen med markerne, og så skal vi bare ud og være hakket marker, så jeg tænker, at det bliver pisse godt.
0: Hold da kæft. Hvad mere kunne man ønske sig hjemme?
4: Ja, jeg vil bare kommandobukser på, og så bare afsted, så det bliver pisse godt.
0: Fuldstændig fantastisk. Jamen, prøv at høre. Der er noget, der tyder på, at telefonlinjerne virker, og det vil også sige, at vi simpelthen er gået i gang, klar til at gå i gang med sådan en radio. Christian Frederiksen,
1: er du glad? Det fungerer perfekt. Jeg er meget glad.
0: Ved du, det er også jamen, så lad os da for guds skyld komme i gang. Den tur på flammen, helt kommando, det lyder fantastisk.

0: This Girl fra Cooking on Three Burners og Kungs, så vidt jeg husker. Et rigtigt, nu skal vi fandme på flammen om.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er vores spritnye satsning her i Christian Bundes radioprogram, hvor vi som public service program gerne vil bringe servicen tilbage i public service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen og også helt nede i mausen. Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00. Måske har du glemt at handle, selvom du lovede det, da du tog hjemmefra i morges, og du kan ikke selv lige overskue at ringe til din kone og sige det. Så gør vi det gerne for dig. Det kan også være, at du skal til fest i aften hos din bedste veninde, men du kommer 2 timer for sent, fordi du havde glemt, at du lige skulle fikse noget andet ind. Prøv her, så ringer vi også og overbringer den besked. Vi kan hjælpe med det hele, hvis bare du ringer 70 25 26 00 lige nu. I sidste uge, der lavede vi public service service for en klasse fra skoleskibet Danmark, husker jeg ikke rigtigt, den her Christian Frederiksen?
2: Jo, det var meget rigtigt.
0: Yes, som havde glemt at sy numre i deres uniformer, selvom de havde lovet deres lærer det. Og så ringede vi selvfølgelig og overbragte beskeden for dem, så de ikke ligesom selv skulle tage skideballen, da den kom.
2: Det virkede rigtig godt. Det var som om, det blødte ham lidt op, at vi gjorde det.
0: Afgjort. Det er nemlig det, fordi det, og det er det, det handler om. Vi vil gerne gøre din fredag eftermiddag lidt nemmere. Grib telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du gerne vil benytte vores public service service. Og så skal jeg lige huske at have en lille opstager, det er, når man ringer ind på 70 25 26 00, så har vi ikke nogen telefonsvarer, har vi opdaget. Det vil sige, at den bare ringer i en uendelighed. Men bare roligt, bliv hængende på linjen, Christian Frederiksen, han skal nok nå at fange jer. Ring 70 25 26 00 lige nu.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Du er så skide
7: nej. Nu på DRTV.

0: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
1: Her på Christian Mundens radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en i dit liv, hvor du ikke lige selv kan overskue det. Det er meget for alle os konfliktsky mennesker. En lille service. Hej Mette.
2: Hej.
1: Mette, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, I kan hjælpe mig med at ringe til min søster Lone.
1: Din søster? Ja, søster Lone.
2: Ja, som jeg har lige været ude ved hende, hun skal aflevere min hund, min Viggo, en golden retriever, som hun igen skal passe. Det har hun gjort rigtig meget her på det sidste.
1: Ja.
2: Og jeg har et dilemma, og det er nemlig, jeg har ikke rigtig kunne lide at få spurgt hende af, om hun kan passe mig igen næste lørdag til søndag.
1: Jeg skal bare lige så jeg er med med det. Din søde søster Lone, du har lige været ude og aflevere din hund hos et nu. Og så kunne du godt tænke dig, at vi spurgte hende, om hun ikke måske også kunne passe hunden næste weekend.
2: Ja, fra lørdag til søndag.
1: Lørdag til søndag, ja.
2: Grundet dilemma det er lidt, at det er min fødselsdag.
1: Tillykke.
2: Og jeg skal afsted med min familie, og hun også, men hun er ikke inviteret med, fordi at, det er kun lige mine børn og min mand.
1: Altså hun, det er, fordi jo så lidt, det bliver det todelt nu. Så vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag, til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
1: Nå, så...
2: Hende og hendes kæreste.
1: Okay. Nå, men det er fint, så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at spise.
2: Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden,
1: Det har du gennemtænkt der med det. Det kan jeg virkelig godt lide. Yes. Okay, så søndag kan hun komme til mad. Kom til mad. Og hvad er det, hunden hedder igen? Undskyld.
2: Det er Viggo.
1: Viggo, ja tak.
2: Ja.
1: Godt. Og hvordan tror vi umiddelbart, at Lone hun vil tage imod den her besked?
2: Jamen, jeg tror bare, hun dør af grin, og så siger hun, ja, selvfølgelig vil vi det.
1: Nå!
2: Så siger hun sikkert, at jeg er åndssvagt eller et eller andet.
1: Jeg synes, vi prøver at give det. Jeg vil sige... Hvis jeg bare sådan skulle vurdere det objektivt udefra, så er vi meget ude i sådan en 60-40, hvor 60 er, hun er sådan, ved du hvad, det kan ikke passe.
2: Ja, jeg tror, jeg er nok en 70-30. Jeg tror, hun er helt med på den her.
1: Ved du hvad, ellers så vrider jeg armen om på hende. Det er den strategi,
2: jeg forsøger. Ja, gør det.
1: Godt, jamen prøv at høre. Jeg giver det lige et skud og ringe til søster Lone, og så går jeg jo fra Christian Frederiksen, min producer. Han får lige telefonnummer til hende, så prøver vi at fange hende.
2: Ej, hvor godt.
1: Dejligt. Jamen, Mette, vi ser, hvad vi kan gøre, og så hvis det her lykkes, så kan du gå på weekend med ro i sjælen.
2: Super, og tak for et godt program, og rigtig god weekend.
1: Tak, og jeg lige måde med det. Jamen, lad os se, om vi ikke kan få fat i Lone om et øjeblik. Først skal vi lige høre Alex Warren med et nummer, der hedder Passenger.

Det var som sagt Passenger fra Alex Warren. Vi er i fuld gang med at få fat i Mettes søster Lone i indslaget, der hedder Public Service Service, fordi vi skal se, om vi ikke kan overtale hende til at passe Mettes hund Viggo, som hun passer den her weekend, i næste weekend også. Jeg ved ikke, det kan være, hun har hørt på 4, derfor nægter hun at tage telefonen, men vi får forhåbentlig fat i hende lige om lidt.

0: Fine Young Cannibals med nummeret She Drives Me Crazy, der kan vise sig at blive et apropos-nummer lige om et kort øjeblik.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er indslaget, hvor vi sætter public service i yderste potens og prøver at udføre en lille service for en af jer. Det kan være en eller anden lidt træls ting, I lige skal have fikset, så I kan gå på weekend med ro i sjælen. Og lige nu er vi ved at hjælpe Mette, og vi har lovet hende at ringe til hendes søster, Lone. Hej, Lone.
2: Hej.
0: Hej, Lone. Jeg skal lige huske at sige, at du er live i radioen på Danmarks program 4 lige nu. Og hvorfor tror du, du er det?
2: Det ved jeg ikke, hvad hun er gang i.
0: Ja. Du er. Hvad skal du lave i den her weekend, Lone?
2: Jeg skal arbejde.
0: Du skal arbejde? Nå.
2: Ja.
0: Men er det ikke også noget med, at du har fået en firebenet gæst den her weekend?
2: Jo, det har jeg.
0: Ja, det er, det er hunden Viggo.
2: Ja, det er hunden Viggo.
0: Ja, som du har lovet at passe.
2: Ja.
0: Ja, hvor tit passer du, Viggo, vil du sådan sige?
2: Det gør jeg faktisk ret tit.
0: Nå, for tit måske, eller hvad?
2: Nej, det er fint nok.
0: Nå, det er okay. Men,
2: min søster er i en travl familie, så de skal have hunden passet, så det bliver også.
0: Det er nemt det. Ja. Det er jo faktisk lidt apropos, for hvor længe siden er det, at Mette var forbi og afleverede Viggo hjemme med dig nu?
2: Det er 20 minutter siden.
0: Det er 20 minutter siden, ja. Det er fordi, Lone, nu skal du høre her. Næste weekend. Hvad skal du næste weekend, Lone? Fordi,
2: der skal jeg gerne holde fri.
0: Der skal du holde fri? Ja, nemlig. Altså fra arbejde.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er også gerne for hunden.
0: Ja, nej, og det er fordi, det er Mette, hun tænkte på.
2: Ja.
0: Om du måske, og jeg ved godt, det er 20 minutter siden, at vi kunne ligesom komme hjem til dig, men det var bare, hun tænkte på, om du måske næste weekend havde lyst til at passe Viggo fra lørdag til søndag. Ikke fredag, den slipper du for, men lørdag til søndag.
2: Ja, men det kan jeg jo ikke sige nej til.
0: Nej, det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi så er Line Hage. Og det er nemlig, fordi Viggo skal passes, fordi Mette skal holde fødselsdag for sin familie om lørdagen.
2: Ja, det er flot.
0: Ja, og der
2: det skulle hun skal tage at invitere mig med i stedet.
0: Jo, og det prøvede jeg også, men det er fordi, at det er kun for hendes mand og børnene. Men ja. Til gengæld, og nu skal du høre, det er her, det bliver. For jeg har nemlig en lille godbid til dig, om man vil. Så, sæt dig ned, Viggo.
2: Ja.
0: Det er fordi, søndag, der vil Mette rigtig gerne invitere dig og din kæreste hjem og spise. Og fejre det der, hvis I har lyst til det.
2: Jamen, det har jeg jo sagt ja til.
0: Ja, og så kunne I jo lige tage Viggo med. Nøj dem.
2: Okay, man.
0: Hvordan lyder det?
2: Det er fint.
0: Du er et meget ret menneske. Jamen, prøv at høre. Jeg har faktisk... Mette, er du der også?
2: Ja.
0: Det var godt. Prøv at høre. Jeg vil bare sige...
2: Hvad fanden laver du?
0: Den gik. Det lykkedes sgu.
2: Ja, det var sgu fint. Og husk en stor gave. Husk en stor fødselsdagsgave.
0: Ja, det vil jeg også sige. Det vil altså være godt. Ja.
2: Det er mig, der skal have en gave.
0: Ja, det er måske også rigtig nok. Prøv at høre, damer. Jeg vil bare lige høre jer. Måske i særdeleshed mest dig med det. Føler du har fået noget public service?
2: Det synes jeg. Totalt topklasse.
0: Det er godt. Jeg føler måske også, Lone, at du har ydet en eller anden form for public service.
2: Ja, det synes jeg.
0: Prøv at høre, kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend med hundepasning?
2: Jo.
0: Hvad der ellers er til.
2: Jeg troede, jeg fik en rejse eller en gave.
0: Nej. Det er Danmarks Radio, det her. Det eneste, du fik ud af det, var mere arbejde. Prøv at høre, rigtig god weekend, damerne.
2: Tak, i lige måde.

Slowdown fra Benson Boone, og det er faktisk præcis det modsatte, vi skal lige nu, fordi vi skal i gang med vores storslåede musikalske satsning. Top 100.000!

0: Nej, det er næsten for meget af det gode. Top 100.000 er jo vores helt store musikalske satsning, som sagt, som vi har valgt at starte ovenpå den massive succes, vi oplevede her i Danmarks Radio med konceptet Top 100, hvor at I fik muligheden for at stemme om de 100 bedste danske numre. Vi har ligesom gjort det, at vi har taget iværksætterbrillerne på og kigget på konceptet og sådan, hvordan kan vi gøre det her større og vildere, fordi det var så godt. Og med konceptet Top 100.000 har vi simpelthen valgt, det er ikke bare dansksprogede sange, det er sange fra hele verden på alle sprog, og vi vælger 100.000 af dem for at sikre, at du får mest muligt af den gode musik, du så godt kan lide. Konceptet er meget, meget simpelt. Hvis man gerne vil nominere et nummer til Top 100.000-listen, så gør man simpelthen det, at man tager sin telefon, sender en sms til 1212, man skriver P4, laver et mellemrum, og så sender man det nummer, man godt kunne tænke sig at nominere, og hvorfor det skal nomineres. Det er nemlig fuldstændig lige til. Hvor langt er vi i processen lige nu? Har du måske lyst til at vide? Jamen, du skal du høre her. PT har vi placeret, så vidt jeg husker, Christian Frederiksen. 6 numre, er det ikke rigtigt?
1: Jo, så det er 100.000 minus 6, så det er...
0: Ja, vi er, lige nu, ja, vi er på 99.994, eller 95. Det er faktisk en lille smule tvivl om, men prøv at høre, det er 94.
1: Ja.
0: Det er 94 i dag, ja. Det betyder også, at vi faktisk kun mangler 99,994% af det samlede Top 100.000 projekt. Eller sagt på en anden måde, i dag er der kun 19,5 millioner timer eller 70 milliarder sekunder, til vi holder vores storslåede Top 100.000 koncert i Operaen her i København. Jeg kan oplyse, at man allerede nu kan booke billetter ved at skrive til DR Event, så er man sikret sig en plads på forreste række, når at vi kommer til arrangementet i over 4.248. Afstemningen den er simpelthen åben lige nu. Du sender en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum og send dit bud på plads nummer 99.994. Jeg kan mærke, at jeg bliver faktisk lidt i tvivl lige nu. Christian Frederiksen,
1: jamen, det skal vi ikke tale ind i.
0: Det er plads nummer 99.995. Det er simpelthen, fordi vi har fået placeret så mange gode numre på listen allerede. Den indeholder jo indtil videre Ensom Dame 40 år fra Bjarne Liller på plads nummer 100.000. She Cries fra C21 på plads nummer 99.999. Så på plads nummer 99.998 har vi selvfølgelig Beautiful Day med YouTube. På plads nummer 99.997 har vi Sima fra City Boys. Og så har vi selvfølgelig på plads nummer 99.996 To Be With You fra Mr. Big.
1: Så den skal bare være en lille bitte smule bedre end dem.
0: Ja. Det er faktisk kriterierne. Så fat din telefon og send en sms til 1212. Husk at skrive P4 og lav et mellemrum, og så nominere de nummer, du synes fortjener en plads på Top 100.000 listen. Og imens, så kan vi jo simpelthen gøre det, at vi kan høre en af de mange boblere til Top 100.000 listen. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham med et nummer, der hedder Du Ligner Din Mor.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: En anden stærk bobler til top 100.000 listen, det var Dø Lykkelig med Sys Bjerre. Til Christian Bundens radioprogram, hvor vi endnu en gang har gang i Danmarks absolut største musikprojekt, nemlig Top 100.000, hvor vi kører de 100.000 bedste numre nogensinde. I dag skal vi have placeret plads nummer 99.995 på Top 100.000 listen, og der er blevet sendt rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud ind. Blandt andet fra Emma, som skriver, hej, mit bud til Top 100.000 er Venus for Bimblitz. Den er på svejs og tysk, så fatter hat af teksten, men de bruger den som skrubagsang til festivaler med videre i Bern-regionen i Schweiz. Det er da meget sjovt, med venlig hilsen, Emma. Det er også meget sjovt, at du har været til så mange festivaler i Bern-regionen i Schweiz. Altså, du kender det nummer, Emma, kan jeg mærke, synes. Jeg har opfyldt et spørgsmål. Det er rigtig dejligt. Skriver Bjarne Olsen fra Køge, måske den bedste sms, der er skrevet i dansk mediehistorie. Brænd mine breve med Bjørn Tidemand. Har lige smidt en masse breve ud. Med en hilsen Bjørn Olsen i Køge.
1: Det var næsten et lille digt.
0: Ja, det var meget, meget direkte sådan lidt apropos nummer. Det kan jeg godt lide.
1: Der er også en, der skriver, hvad med tre døde mure af Jodlebjerg?
0: Ja, jeg synes jo, at sådan, der er lidt, vi skal have lidt afstand.
1: Men hedder den ikke, hedder den ikke tre hvide duer?
0: Det ved jeg ikke. Jeg kender den ikke.
1: Ja.
0: Er det? Ja, det lyder mere sandsynligt med det duer.
1: Ja.
0: Jeg hører, hvad du siger. Så er der en, der skriver, hej Christian, prøv igen at nominere Puma Stork med De Skønne Ruben og Knud. Eftersom den ikke passede på placering nummer 99.998, så tænker jeg, at den kan snige sig ind her på plads nummer 99.995. Hilsen, Ole Schaumann. Jeg vil sige, Ole, jeg synes ikke, vi er der nu. Vi skal lidt længere ned på listen med Ruben og Knud.
1: Det godt lige, han skriver ind med den hver gang.
0: Ja.
1: Altså, der er meget insisterende på den.
0: Nå, men prøv, vi skal nok ramme den på et tidspunkt.
1: Et eller andet tidspunkt.
0: Det bliver ind. Også inden 40.000, kan jeg afsløre. Men jeg ved ikke, hvor langt ned listen skal.
1: Det var et lille tease.
0: Ja, det er det. Man skal ikke være ked af tease fremad. Tror jeg, jeg har fundet min personlige favorit. Jeg synes, et rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Lad mig høre.
0: Der er en, der skriver... P4 synes, listen mangler lidt internationalt udsyn. Derfor vil jeg gerne nominere Dr. Bombay med Calcutta. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Ja.
0: Også fordi der kommer vi ud i verden. Vi skal hele vejen til Sverige. Og han er faktisk, så vidt jeg husker, også halvt dansk.
1: Okay.
0: Er sådan en meget spændende hybrid. Musikken afspejler ikke nødvendigvis hans skandinaviske ophav, vil jeg også sige.
1: Nej.
0: Og jeg var også det, vi også skal dække os ind under, når vi passerer det her nummer på listen, som var nummer 99.995.000, er også, at det var en anden tid.
1: Ja, hvorfor?
0: Eller
1: ja,
0: hvad det? Nå, jeg kan lige sætte det i gang her, for jeg synes, vi bliver enige om, at det er der, den ligger. Men det er det her er den rigtige intro på nummeret, så vi det husker. Og det er altså en svensk, halv dansk mand, der har lavet det her nummer om at køre galt i Indien.
1: Det er længe siden, man har hørt den her.
0: Ja, det er der en grund til. Og det er den nummer 99.995.000 på Top 100.000-listen. Rigtig god fornøjelse.

0: Calcutta fra Dr. Bombay. Som åbenbart spiller i Forum i København i aften til Oktoberfest.
1: Det gad man godt lidt se.
0: Ja, altså det kræver relativt mange fadøl, tror jeg, jeg kan afsløre. Men det er også Oktoberfest.
1: Cartoons spiller også derinde.
0: Det er voldsomt.
1: Hvis man skal derind, må man da godt lige skrive.
0: Ja, meget gerne.
1: Og lige skrive, hey, hvordan var det?
0: Grunden til den meget spændende musik, du hører lige nu, det er, at jeg laver det, der hedder spændingsopbygning, op til, at der er en radioavis her kl. 15, eller faktisk lige nu.
2: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne for eksempel være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
3: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
2: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så var han side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
2: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation, og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden, og måske heller ikke internt i DBU.
2: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor min fornemmeste opgave det er at sende dig godt på weekend. Med sådan en lidt feel-good stemning, har jeg lyst til at sige. Christian Frederiksen, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jeg skal ud og køre tog. Altså ikke hele tiden. Det er bare fordi, det
0: er... Nå, det kunne godt være, du var på sådan en af de der ture for folk, der sådan lidt for godt kan lide tog.
1: Hvad skal det sige?
0: Du ved godt, der er nogle mennesker, der godt kan lide tog, og så nogle mennesker, der virkelig
1: godt kan lide tog. Ja, men der er måske lidt det modsatte.
0: Ligesom er der nogen, der sådan, de har bare sådan en flyspotter-app på deres telefon, ja. Og så er nogen, som du ved, tager ud og kigger på flymaskiner, men sådan kigger, når de kommer.
1: Jamen, det skal jeg ikke. Nej. Det er svære.
0: Nå.
1: Jeg skal bare ud og køre tog. Det er ikke så glad for.
0: Jeg kan også lige så godt afslutte med sammen. Det er ikke det her, jeg leder efter.
1: Ideen
0: er, at vi sådan ligesom skal være sådan for dig sødlyt og sådan ting. Nu skal vi have den her weekendstemning, så vi kan mærke, nu bliver det weekend, nu skal vi hygge os.
1: Ja, jeg skal ud og køre tog, og så skal jeg over ind og se et fængsel. Ikke fordi jeg skal i fængsel.
0: Jeg synes, det bliver værre, kan jeg mærke.
1: Ja. Men det skal jeg ind og se Horsens statsfængsel.
0: Det er rigtigt, fordi din far, han jo vokset op i fængsel.
1: Han har vokset op i det fængsel. Og han har ikke været i fængsel. Han boede bare i det.
0: Den er god.
1: Det lyder forkert.
0: Ja, nemlig, han boede i det fængsel, hvor han ikke måtte komme ud. Det er rigtigt.
1: Så jeg skal besøge min far ind i fængsel. Nej.
0: Det er godt.
1: Hvad skal du lave da?
0: Jeg skal hænge gardiner.
1: Det synes jeg faktisk, mit var mere spændende.
0: Sygt.
1: Du skal ikke selv hænge gardiner, det tror jeg ikke på.
0: Nej, jeg tror, jeg skal supervise, mens min søde hustru gør det, fordi jeg gør det forkert.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Ja.
1: Det tror jeg også, du gør.
0: Fordi det er sådan noget, vi har nogen, og så skal der hænge nogle gardiner foran de gardiner, vi allerede har. Fordi vi har to selv gardiner.
1: Mørklægning?
0: Nej. Det er noget med en effekt og noget tekstur, siger hun.
1: Okay, det jeg har
0: sådan, det er lidt mere gennemsigtigt. Altså det ud af sådan
1: ikke mere.
0: Nej, du har ret. Det bliver for kedeligt. Det vi gør er, vi redder weekendstemningen for dig, kan jeg lytte med noget musik.
1: Det tror jeg bedre,
0: end at vi skal hænge gardiner op og i fængsel.
1: Ja.
0: Så det her er Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor.
1: Apropos.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
1: Hold op, jeg troede, vi havde sendt gæsterne fra 100.000 hjem. Det havde vi så ikke. Vi skal nu til Har du kat-quizzen? En quiz, som meget simpelt forklaret går ud på, at jeg skal gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, min producer, men dig, søde lytter. Og den måde, man deltager i... Hold da op, I ringer allerede. Lad mig nu lige forklare, hvad det handler om. Det, man gør, er, at man tager sin telefon og så... Nej, jeg er ikke færdig med at sige det. Jeg kan se, I ringer nu. Vi skal vente. Eller, I må godt ringe nu, men det 70 25 26 00, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Der er faktisk ikke så meget mere at forklare end det.
4: Jeg synes, det begynder at gå lidt for godt for dig, faktisk. Du har gættet det de sidste to gange.
1: Det er rigtig nok.
4: Det er men som om, du sådan har... Nu har du fået has på.
1: Ja, men indtil da, der tabte jeg jo.
4: Ja.
1: Kan man sige. Jeg har to. Nej, jeg har gættet rigtigt.
4: Jeg kunne godt tænke mig, at det var du dig, der tabte i dag.
1: Ja, det lyder sådan lidt farvet, kan jeg mærke, jeg synes.
4: Det ved jeg ikke. Det synes jeg bare.
1: Du kunne være rart.
4: En form for hat-trick,
1: jo. Har du ikke nogen telefoner, du skal tage, Christian, for i stedet for den energi
4: der? Der er mange, der ringer. Ja.
1: 70 25 26 00 skal man ringe lige nu, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen?
0: Har du kat-quizzen?
1: Nu går jinglen bare i gang, altså, det er dejligt.
0: Ring nu!
1: Har du en kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas!

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Det er quizzen, hvor jeg netop vil forsøge at gætte, om du, eller en, der har, om Anne har en kat. Hej, Anne.
5: Hej.
0: Hej. Anne, Anne, jeg skal lige høre, hvad hedder din kat?
5: Den hedder Sophie.
0: Sophie?
5: Ja, for at det ikke skal være løgn, så hedder den Miss Sophie.
0: Hallo. Ja, ja. Og hvad er det for en kat?
5: Det er en ganske almindelig huskat, hvis man kan kalde det sådan.
0: Ja, det kan man godt. Men så begynder det at lyde en lille smule, som om man lyver, når man gør det, kan jeg mærke.
5: Ja, men den er mørk, og den er rustfarvet.
0: Den er rustfarvet, ja.
5: Ja, den har rust. Ja. Hvad hedder det? Striber ned af ryggen.
0: Ned af ryggen. Hanne, snakker du nogensinde til din kat?
5: Ja, det gør jeg da.
0: Hvad kan du finde på at sige til den?
5: Kom her. Op til mor.
0: Hanne.
5: Eller Fifi, kan du lade være med at hoppe op på bordet?
0: Har du bil, Hanne?
5: Ikke mere.
0: Ikke mere? Du har haft?
5: Ja.
0: Ja. Hvad i et scenarie, hvor du stadig havde en bil, hvad vil du helst undvære, din kat eller din bil?
5: Min bil.
0: Din bil. Hvor gammel er Miss Sophie?
5: Hun er fra 15.
0: Fra 15?
5: Ja, så må hun jo være 13, ikke? 13? Nej. Jo, det er omkring.
0: Ja, cirka. Ja.
5: Ja.
0: Hvad er de tre ting, du elsker mest ved med Sophie?
5: Det er jo trygheden og kærligheden og at man ikke er så afhængig som med en hund.
0: Ja, det er rigtigt, fordi altså, katte, de passer lidt mere sig selv.
5: Ja, sådan da. Den skal da have mad og vand.
0: Det er rigtigt. Ja, ja, ja.
5: Den kan ikke være alene i flere dage.
0: nej, det er rigtigt. Men det er ligesom med børn. Nå. Jeg hælder meget til kat lige nu, men det kunne også godt være, at du bare virkelig snyder mig lige nu, Hanne.
5: Vil du høre om de sidste 9 katte, jeg har haft?
0: Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, Hanne. Bare hvis jeg kan starte med at få navnene på dine sidste 9 katte.
5: Ja. Victor og Selma og Trunte og Sylvester og Asta.
0: Ja, det var 4, får jeg det hurtigt til. Det er bare, vi mangler en. Vi mangler nogen, så Anna.
5: Og så har vi Ludvig. Og Lu. Og
0: Efter lyder det, der var du så lidt...
5: Jeg kan jo ikke blive ved med at huske dem.
0: Nej, det
5: er rigtigt. Jo, der er nogen, der er mere... Nogen bliver jo væk, eller nogen bliver skudt. Ja, forfærdeligt.
0: Ja, det må man ikke ane af os. Hold... jeg synes, det er meget svært, det her, Anne. Jeg tror, at jeg er nødt til at hælde til at sige, at... Hanne, jeg tror, at du har en kat.
5: Det var godt.
0: Er det rigtigt?
5: Nej, det har jeg ikke mere. Men jeg har haft dem alle sammen.
0: Nej, det var derfor, du kunne lyve så overbevisende.
5: Ja, ikke?
0: Jo, jeg synes, jeg var meget, meget godt gået. Jamen, prøv at høre, Hanne. Det betyder, at du har vundet. Og du har simpelthen vundet, at du får lov til at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen han har designet til os. Hvor der indgår lidt kat i.
5: Ja.
0: Ja, jamen tusind tak, fordi du legede med. Rigtig god fornøjelse, og have en dejlig weekend, Hanne.
5: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have.
5: Godt.
0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

0: Old Town Road fra Lil Nas X. Nu er klokken ved at være 15:30, og det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Adgang til rent vand er noget af det, der er vigtigt, og som vi arbejder på at tilgængeligt for bornholmerne, også i tilfælde af en krise. Det fortæller lederen af Natur- og Miljøkommunen, Tina Vester Dam. Baggrunden er gårsdagens trusselvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der fortæller om en øget cybertrussel fra Rusland mod kritisk infrastruktur som netop vandforsyning. Og vandværkerne er allerede godt i gang, fortæller Tina Vester Dam.
3: Generelt er vi sådan forholdsvis trygge, også fordi at de fleste vandværker har jo oplevet indimellem, at der har været strømafbrydelser, det vil så også sige, at man har en beredskabsplan og er godt gearet.
2: Og netop den her strømmangel fylder meget samarbejdet med vandværkerne om at være klar, hvis krisen kommer.
3: Og det vi prøver, og det vi er i dialog omkring, og det som de fleste vandværker er rigtig gode til at sikre, det er, at man har en nødstrømsforsyning og en backup.
2: Forældre til børn i et af kommunens børnehuse får snart igen mulighed for at vælge, om der er en madordning i institutionen eller ej i en 2-årsperiode. Det sker nemlig hver andet år, at forældrene får mulighed for at sige ja eller nej til ordningen, også kaldet frokostordningen. Et simpelt flertal blandt stemmerne afgør sagen. Så hvis 51% af forældrene stemmer ja til at få mad i børnehuset, så er alle børnene med i ordningen, der altså løber 2 år, og det kommer til at koste en fast pris på 850 kroner per barn at være med. Og det gælder også for de børnehuse, der ikke har deres egen køkken, og for maden leveret fra den kommunale madleverandør. Det vi kan, de er ligestillet med de huse, der har køkken. Enhedsprisen for alle de her institutioner er 850 kroner, og det er godkendt politisk efter et møde i børne- og skoleudvalget i onsdags. I den nuværende 2-årsperiode, der løber frem til nytår, er 14 af de 17 kommunale børnehuse, der med i frokostordningen. Efterhånden opklaring og mulighed for noget sol, ca. 15 grader, svag til jævnvestlig og nordvestlig vind.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg. Fedt blæst. Nu skal det handle om politik, for det er nok ikke gået det næste forbi, at Danmark har underskrevet en aftale med USA om Grønland. Og i den forbindelse, der har der været massiv mediedækning, og min producer på Christian Mundes radioprogram har bemærket noget interessant. Og jeg skal måske lige, jeg har lige fået min telefon frem, fordi Christian Frederiksen, klokken 06.23 i går morges, modtager jeg...
1: Ja, det er meget sent eller meget tidligt.
0: Ja, modtager jeg 8 sms'er fra dig i rap.
1: Det kan jeg godt se, det er lidt mærkeligt.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er dejligt. Men det var bare, det er ligesom for at sætte rammen for din oprevede selvstændighed. Fordi du mener, at TV2's dækning af den her storslåede dag har været hvad?
1: Den har været lidt lummer.
0: Ja, præcis.
1: Eller det er faktisk, det er det, jeg er faktisk lidt i tvivl om, altså om det er bare mig.
0: Jamen, det er det ikke. Fordi efter, at du ligesom sendte det der til mig, så... altså, jeg behøvede jo ikke at sende mig noget at læse, fordi det, du havde sendt mig i 8 sms'er, var forskellige uddrag af TV2's dækning af den her storslåede historiske dag. Og jeg er tilbøjelig til at give det ret i, at det er blevet sådan en lille smule lummert.
1: Det er beskrevet lidt, synes jeg. Ja. Lidt ligesom sådan en lidt fræk historie. Men det er jo egentlig meget, meget, meget sindssyg og vild dag, ikke?
0: Altså, absolut.
1: Men... Det gennemgår ligesom hele dagen. Hvad sker der?
0: Ja.
1: Og måden, det er skrevet på, er bare sådan lidt...
0: Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det føles sådan lidt, du ved, var det hjemmet, eller hvad var det, ude af hjemmet, eller sådan den periode, havde de der sådan meget...
1: Altså jo. Sådan nogle...
0: Du ved lige... Ikke? Altså, ikke nu det lyder som om, de havde sådan nogle side ni piger, der sad og strikkede. Det er jo slet ikke det, der var tilfældet.
1: Nej, sådan lidt lummere
0: historier. Altså, de havde sådan nogle historier.
1: Ja.
0: Man
1: det er lige præcis sådan nogen, faktisk.
0: Man kunne læse. Jeg ved ikke, hvornår har jeg læst sådan lidt lummere historier i dem blad.
1: Det er sådan. Men det har jeg åbenbart også. Ja, fordi det er det, jeg får op i hovedet.
0: Og det, jeg ved ikke. Det, vi tænkte, var, at som godt public service-medie, så skal vi ikke bare fortælle dig, at det er sådan, det var. Så er det bedre, at du som selvstændig tænkende borger i et demokratisk samfund, lige selv får muligheden for at tage stilling og se, hov, er der noget om det, de taler om her? Så det, vi vil gøre nu, er, at vi vil bare lige læse et kort uddrag op fra TV2-nyhedens artikel, og så kan du danne din egen mening. Vi skal nok lade være med at overhovedet præge dig på nogen tænkelig måde. Så jeg vil nu... læse op af artiklen her. Igen, det her er ordret fra TV2-nyhederne.

0: Frederiksen på Trumps tusch. Så kom han med uventet tilbud. Blikkene var rettet mod papirerne. Forud var gået overvis med højspændt geopolitisk krisestemning mellem USA's præsident og Danmarks statsminister. Mette Frederiksen kiggede ned på Donald Trumps sorte tusch og tilbage på sin egen beskedne kuglepen, før hun sagde noget i retning af: jeg har en lille kuglepen. Du har sådan en kæmpe tusch. Sådan en vil jeg også have. Om lidt skulle Mette Frederiksen, Donald Trump og den grønlandske regeringsleder ind i et tilstødende lokale i FN-bygningen i New York. Nu var klimaks nået.
1: Altså, jeg ved ikke, om det var os. Jeg ved ikke, om det bare... Jeg synes, der
2: er noget der.
1: Der er et eller andet der. Men igen, man kan jo selv lige... I kan se, hvordan den lander hos jer derude. Sådan, ja. I kan jo lukke øjnene og forestille jer, hvad der sådan foregår inde i jer imens. Og nu, Hit the Wall fra Gracie Abrams.

0: Du lytter til Christian Mundes radioprogram, hvor jeg er nødt til at indrømme, at vi står i en ekstremt ærgerlig situation. Weekenden, den står jo for alvor for døren nu, og for rigtig at få jer i stemning, så vil vi forfærdelig gerne spille et rigtigt fredagsnummer. Men der er desværre sket noget enormt uprofessionelt. Vi kunne godt have tænkt os at have spillet Toploader med Dancing in the Moonlight. Men der er simpelthen sket det ekstremt ærgerligt, at den blev væk. Og Christian Frederiksen, det er jo sindssygt pinligt, fordi...
1: Det er ikke første gang, det sker.
0: Nej, det er anden gang, det sker nu. Og jeg var, for at være helt ærlig, 100% sikker på, at jeg havde styr på, hvor den var. Fordi forrige fredag, der fandt vi Toploader Dancing in the Moonlight i handskerummet på Annes bil. Altså søde Anne, vores lytter. Men det er simpelthen blevet væk igen. Så vi har brug for nogen, der gider at hjælpe med at lede derhjemme. Også fordi jeg har en ret stærk formodning om, at den ligger hjemme hos en af jer lige nu. Også fordi I var her sidst, da vi ligesom fandt den.
1: Det er jo det, man må ligesom spole tilbage, ikke?
0: Det er nemlig det.
1: Hvem var her?
0: Nej, den lå ligesom i handskerummet, da vi fandt den frem. Og så ved jeg ikke, om der er en af jer, der kommer til at tage den med hjem, eller et eller andet, da vi hørte den, men... Vi har den i hvert fald ikke mere. Så jeg går ud fra, at den ligger hjemme inde i jer. Så, hvis man er hjemme lige nu, og har tid til at kigge efter den, så må man meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du er gået tidligt på weekend, eller har arbejdet hjemme fra i dag, eller et eller andet. Men hvis du gider hjælpe os med at lede efter Dancing in the Moonlight med Toploader derhjemme, så ring lige 70 25 26 00 lige nu. Det vil vi virkelig, virkelig sætte pris på, også fordi... Jeg ved ikke lige, hvad vi gør.
1: Man skal bare være god til at lede.
0: Ja, ja. Ja, det behøver man ikke engang at være. Man skal bare egentlig lige kunne kigge lidt rundt, for den må ligge der et eller andet sted. Igen, jeg er sikker på, at den ligger hjemme, mener jeg. Så tag lige telefonen, ring 70 25 26 00, hvis man gider hjælp med at lede. Og imens I ringer 70 25 26 00, så hører vi lige med Lebert.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Every Time We Touch fra Cascada. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsningen. Der er nemlig sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen bare ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Henrik ringet ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Henrik.
1: Hej.
0: Henrik, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jamen lige nu der kører jeg noget majs på min far.
0: Du kører med noget majs på din far? Og hvad, er det bare sådan en majskolb, du kører rundt med bag i bilen, eller?
1: Jo, ikke. Det er en traktor, og så kører jeg mellem en mark og sådan en stak, hvor vi kører majs
0: over. Okay, så du sidder i en traktor lige nu. Hvor befinder vi os hen i landet?
1: Vi er ved Star, og vi er nærheden af Varde.
0: Uden for Varde, der kunne den sagtens gemme sig et eller andet sted.
1: Altså, der er masser af steder i hvert fald.
0: Ja, jamen altså, skal vi prøve lige at kigge lidt ind i førhus på traktoren?
1: Det synes jeg.
0: Hvordan... har du sådan en solklap?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, vil du prøve lige at kigge bag den for mig og se om Toploader
1: stadig...
0: Ja, vi
1: prøver at udfordre ned her. Ja. Det ser ikke ud til det her.
0: Der er ikke noget.
1: Det gør det ikke.
0: Okay. Hvad med... jeg går ud fra, at du sidder en traktor, du har sådan en, der sidder der, sådan kører lidt op og ned. Sådan hopper lidt.
1: Jeps.
0: Ja, kan du prøve lige at hive op og se, om du kan kigge ned under sædet?
1: Ja, lige to sekunder, så skal jeg lige holde stille her.
0: Ja.
1: Står du der? Nej. Det ligner ikke der.
0: Der er heller ikke noget. Hvad med, har du ikke sådan en gulvmåtte i, eller et eller andet? Hvis, kan du prøve
1: at
0: lige løfte op i den? Bare lige en lille smule løfte op i den.
1: Ja.
0: Nej, det er slet ikke den. Nej, lige ned med den igen. Det var Bonsoir Madame med Big Fat Snake. Det er ikke den, vi leder efter. Hvordan? Du har en vogn på til det meste, har du ikke det?
1: Jo, det har jeg.
0: Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploaders Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
1: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja. Hov, hvad er det, som om det sker? Du har åbnet et eller andet nu, har du det?
1: Jeg bor lige og kigger op i trappen.
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo, jeg kan høre, hvis du lige prøver lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, Henrik.
1: Det lader sig lidt.
0: Mange tak.

0: Ej, hvor var det dejligt, vi fandt den. Det var Toploader med Dancing in the Moonlight. Og det betyder også, at vi simpelthen vil være færdige med Christian Bundes radioprogram for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Jeg er sikker på, at du har det på samme måde, Christian Frederiksen.
1: Det har jeg. Især når det ender lykkeligt.
0: Ja. Ja, det, prøv, nu, man var sådan, jeg havde en lille knude i maven, og var sådan, finder vi nogensinde Dancing in the Moonlight med Toploader? Og så lå den bare om bag Henriks vogn fyldt med majs.
1: Hvor heldig kan man være?
0: Det er, men, det er fantastisk. Det er så fantastisk. Jamen, vi mangler faktisk kun én ting for at sende jer helt perfekt på weekend. Og tro det eller ej, det er et fredagsnummer mere, og det er ikke blevet væk. Det her, det er et nummer fra en svensk artist, der hedder Avicii, og nummeret hedder Levels. Rigtig god weekend.

0: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
1: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
0: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalplus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nikolaj Wammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til.
0: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdagede, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Pierre Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo, og har nok spurgt hinanden sådan, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
5: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Og vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: P4. Du lytter til til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad du gør god eftermiddag, Bornholm. Det er fredag. Klokken den er blevet 8 minutter over 4. Og det betyder med andre ord også, at det er tid til
0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er lige, hvad det er, for vi åbner for vejen til weekend med en DJ Battle. Og jeg vil bare sige, det er to stærke sange, der er med i dag. Kompetenter, var jeg lige ved at sige. Det kan man også sagtens kalde det, men nu er jeg ikke løftet mod nogen af dem, så jeg ved jo ikke, om I er fysisk stærke begge to. Men ja, nu har jeg afsløret nok om mig. Videre til de to hovedpersoner, jeg har besøg af i studiet, og vi starter i...
0: I det ene ringhjørne.
1: Mikkel Bak Jensen, sekretariatschef ved Bornholms Craft og Kulturuge. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Hvad, Mikkel, nu skal jeg lige høre dig først og fremmest. Altså, hvordan sidder fredagshumøret? Sådan, er der lidt kulturblues, nu når kulturen er slut?
2: Ja, det er der da, men der er også fredagsstemning og også en glæde over, at craft og kulturen er gået rigtig godt. Så humøret er højt.
1: Det er godt, fordi at, du skal jo have en modstander, så...
0: Og i det andet ringhjørne.
1: Jamen, der er du, Laura Jespersen, faktisk jo tidligere sekretariatschef for Craft og Kulturugen. Velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
1: Hvordan sidder dit fredagshumør sådan dag som dag?
3: Jamen, det er rigtig godt, og jeg har glædet mig til den her kamp.
1: Nå, det er jeg glad for. Det har jeg bestemt også. Nu kan vi lige, så kan vi lige starte ved dig, Laura. Du er konkurrencemenneske.
3: Ja, det er jeg. Og jeg har det ikke så godt med at tabe til Mikkel, kan jeg mærke. Så
1: nå.
3: Ja.
1: Hvem er dig, Mikkel? Er du konkurrencemenneske?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
3: Damn.
2: Men jeg har det godt med at vinde over Laura.
1: Ja, jamen okay, men det er da også lidt konkurrencemenneske over. Mikkel, hvordan tror du, det kommer til at gå så? Nu ved du, jeg ved ikke, om du ved, hvad Laura hun har taget med, men du ved jo, hvad du har med.
2: Ja, nej, jeg ved ikke, hvad Laura har taget med, men... Jeg ved, at Laura kommer fra en danseverden, så jeg har en forventning om, at hun er meget musikalsk.
1: Hvad med dig, eller hvad regner du med i dag?
3: Altså, der har kørt nogle sms'er frem og tilbage, stemningen er ligesom lagt, og jeg er meget spændt på, hvad Mikkel har valgt. Og jeg har selv været helt ude i tårne og valgt om rigtig mange gange. Så ja, det er meget spændende.
1: Jamen, det bliver spændende, og mens boksehandskerne på den anden side af bordet lige kommer på, så kan du, der lytter med derude, jo også stille og roligt begynde at gøre dig klar til, at du skal sende din stemme ind på lige nøjagtigt den sang, du bedst kan lide, eller i hvert fald synes, der bliver solgt bedst. Så frem med mobilen allerede nu. Gør dig klar til at skrive 1212. Husk, du skal skrive BH og et mellemrum. Men før vi skal noget som helst andet, så skal vi lige forbi noget musik, der ligger i min playliste. Her er det nemlig Temper City og Self Aware. Velkommen til.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, det er nemlig lige præcis det, der stadigvæk er i gang denne eftermiddag. Klokken den er blevet 14 minutter over 4, og det er stadigvæk Mikkel Bak Jensen, der er sekretariatchef hos Bornholms Craft og Kulturuge, og Laura Jespersen, der jo er tidligere sekretariatchef for Kulturugerne, der er med i studiet denne eftermiddag. Og Mikkel, jeg vil gerne lige starte over dig. Altså, det hele sluttede jo i søndags. Hvordan er ugerne gået?
2: Det er gået rigtig godt. Jeg har været pænt aktiv i år og har fået prioriteret at være ude ved omkring 12-13 arrangementer. Og det er i den funktion, man sidder i sekretariatet sådan, i den høje ende, tror jeg. Det tror jeg måske også Laura kan bekræfte. Og jeg var ude til nogle enormt fede arrangementer, som både var mod både nichebredet, men også store og brede. Og generelt må vi bare sige, at på besøgstal og på de salgstal, jeg har fået ind, så er det en rigtig fin festival.
1: Men Laura, du har jo siddet i Mikkels stol førhen. Det gør du jo ikke mere, så hvad fylder i dit kulturliv nu?
3: Jamen altså, hvert år, når det bliver september, så synes jeg bare, det er så fantastisk at se, hvordan kulturlivet det pipler frem. Altså efter en hektisk sommer, men så er der stadig en masse energi til at skabe nogle fede oplevelser. Og jeg har været så heldig at både få oplevelser med litteratur og dans og film og god koncert i år, selvom jeg har en etårig derhjemme, så jeg har lige været ude og snuse lidt, og også den der glæde ved at se alle de mennesker, der faktisk samles omkring de her events, det bliver jeg lidt høj over. Jeg synes, at september er en rigtig god måned på Bornholm.
2: Helt enig.
1: Og det er netop det, altså det er også lidt det, vi snakker om, fordi hvad er det, der er så specielt ved det bornholmske kulturliv?
3: Jeg tror, at det specielle, nu taler jeg fra min egen regning, det er jo, at vi er en ø, og vi kender hinanden, og vi er, nogen er store kunstnere, og nogen er måske kunstnere i deres fritid, men uanset hvad, så er alle ligesom på lige fod med til at skabe de her craft- og kulturuger, og skabe unikke oplevelser for rigtig mange mennesker. Og det kan jeg ret godt lide, at der er en bredde med.
1: Hvis man så ser med dine øjne, Mikkel, fordi det er jo det, det er jo dem, du ser med. Hvad er så specielt i det bornholmske kulturliv for dig?
2: Jamen, først og fremmest meget enig med Laura, men også en kæmpe stor gavmildhed og en rummelighed. Man vil gerne samarbejde med hinanden på Bornholm, og på en eller anden måde har vi et fælles DNA-træk i forhold til det her med at være en kulturel ø, og være et sted, hvor man tiltrækkes af et kunstnerisk og et kreativt miljø. Den der fællesnævner, den binder os sammen, og det er det, vi så tydeligt mærker i september, når det hele bare buller og brager.
1: Men noget andet, der jo også er kultur, det er jo musik. Og det er jo musik, der er i sandhed på programmet i sådan en DJ-battle. Så Mikkel, jeg vil bare lige høre dig. Har du sådan et stort eller stærkt musikminde, sådan du lige kan komme i tanke om? Det bedste måske?
2: Jeg tror ikke, jeg tør sige, det er det bedste, men jeg har virkelig mange, fordi musik fylder også meget for mig. Jeg tror, at det, der sådan lige piblede frem, da du spurgte, det var første gang, jeg for alvor hørte U2's album The Joshua Tree på et værelse hos en kammerat Martin i, tror jeg, 7. eller 8. klasse, og hørte With or Without You. Og det er jo sådan et typisk valg for sådan en som mig, som er født i 70'erne og barn af 80'erne, men ikke desto mindre, det står ret tydeligt. Det var der, jeg for alvor mærkede, hvordan musikken kunne få hårene til at rejse sig.
1: Hvad med dig, Laura, sådan dit, nu tror jeg jo ikke at kalde det bedste, men det er alligevel det, jeg spørger om, sådan dit bedste musikminde, ligger det sådan lige på tungen?
3: Der er rigtig mange, men lige da du spurgte, så tænkte jeg tilbage på Wonder Festival i år. Og jeg må indrømme, at jeg er Spice Girls-fan fra 90'erne.
2: Sådan.
3: Og at Mel C var der, det var stort. Og jeg stod der med min 10-årige dreng, som også godt kan lide Spice Girls. Og vi scrollede med, og det var full circle moment. Ja, det var fantastisk.
1: Jamen, apropos musikken, så skal vi jo ikke vente meget længere nu, fordi I har jo taget et nummer med hver. Og det skal I både høre lidt af lige om lidt, og I skal have lov til at præsentere, hvorfor lige nøjagtigt jeres nummer det skal vende. Men før vi gør det, så skal vi lige nå forbi All Star, og den er selvfølgelig med Smash Mouth.

0: så skal vi altså til det, tilbage til det, det hele handler om i dag.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er nemlig det, det handler om, for kampen om at være øverst på musikskampen denne fredag er skudt i gang. Mikkel Bak Jensen, sekretariatschef ved Bornholms Kraft- og Kulturuge, og Laura Jespersen, tidligere sekretariatschef for Kulturugerne. Det er jer to, der er i managen denne fredag, og jeg ved ikke, altså jeg ved ikke med jer, men jeg synes, at, at stemningen den har været til, i top indtil videre.
2: Det har den da.
3: Jo.
0: Er det så noget, du kun svarer ja til, hvis du ender med at vinde, Mikkel?
3: Lad os se.
0: Ja, okay. Ja. Men I har jo skulle tage en sang med hver, og I har haft lidt lektier for, fordi at, I skulle vælge en sang, man sætter på som den sidste til en god fest. Altså selvfølgelig i anledning af, at kraft- og kulturugerne er slut. Og det, der så sker nu, det er, nu spiller vi en lille kort bid af hver jeres nummer. I får lov til at holde en lille salgstale, og så spiller vi lidt mere musik, og folk får lige lov til at stemme. Og så trækker vi, eller går vi en vinder, inden klokken den bliver 16:45, så lad os ikke trække den meget længere.
1: I det ene ringhjørne.
0: Vi starter over ved dig, Mikkel. Hvad har du taget med?
3: Jeg har taget et nummer med, som Stevie Wonder har lavet, der hedder Signed, Sealed and Delivered.
0: Jamen, den får vi lige et lille klip af her. Mm.

0: Altså, nu ved jeg ikke, hvordan du har det med Stevie Wonder-mail, men det er lige før, jeg vil påstå, du behøvede ikke engang at sige, hvem der har lavet den, så kunne man jo høre det. Altså, ja, det er simpelthen ikke til at tage fejl af. Hvorfor lige Signed, Sealed, Delivered med Stevie Wonder?
1: Jamen, jeg stiftede sådan for alvor først bekendtskab med den sang, mens jeg sad og så Kasper og Mandrill-aftalen. fordi der var en del af soundtracket der, og der kender jo huske sportsmunken Tore Ellen Hanhøj, som jo blev præsenteret ofte til den her, lige til den her sang. Og han havde jo altså rigtig mange kvaliteter, den gode Tore Ellen Hanhøj.
0: og derfor vil du spille. Så det ville være den sidste sang.
1: Ja, det er mit valg.
0: Ja. Ja. Jamen, så lad os det komme over i...
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Laura,
3: ja.
0: Hvad har du taget med?
3: Det er så tarveligt, Mikkel, det der. Mega. Jeg har taget noget helt andet, og det vidste jeg godt, det jeg tænkte nok. Men jeg var til Uden for Sæson koncert, og der, i år var Sebastian med, og det rørte mig dybt at mærke, hvor stor en del han egentlig har været af min barndom og mit liv generelt. Og der er en sang, der hedder Når lyset bryder frem, og det er for mig sådan et drømmeunivers. Det inviterer til at kunne flygte lidt fra hverdagen, og det er faktisk også det kultur, kunst og kultur betyder for mig. Så på den måde, og så jeg også mig selv i en højskole situation, gå og rydde op efter en fest sammen med vennerne til den her sang og skråle med. Ja, men, og det er selvfølgelig Lis Sørensen, der synger den.
0: Den kommer her lige her.
3: Ja.

0: Nu er jeg selv gået på højskole. Jeg kunne godt forestille mig at gå, altså at gå og rydde op til det nøjagtige samme. Ja. Altså sådan, jeg kan godt genkende den oplevelse i hvert fald.
1: Ja.
0: Men nu har I jo begge to fået lov til at forsøge at sælge jeres numre. Og nu er det så op til dig, der lytter med. Fordi det er dig, der skal bestemme, jamen, hvem vinder egentlig dagens DJ Battle. Så det, du skal gøre, det er først og fremmest... Først og fremmest, så skal du løfte numsen fra, hvor end du lige har sat den hen. Så skal du fiske din mobil også op af baglommen. Så skal du sende en sms til 1212, og du skal starte med BH og et mellemrum. Og synes du, det er Mikkels bud, signed, sealed, delivered med Stevie Wonder, så skal du skrive et ettal i din besked. Foretrækker du derimod Lauras bud, når lyset bryder frem, sunget af Lis Sørensen, lavet af Sebastian, så skal du skrive et total i din besked. Altså BH, mellemrum, så enten 1 eller 2, og så i stedet til 12-12. Vi spiller de små lydbider en ekstra gang. Lige om lidt, det bliver på den anden side af de regionale nyheder, og så kører vi en vinder, inden klokken den bliver 4:45. Du kan også gå ind på DR Lyd og stemme, hvis du nu lige hører med der, så er det bare ind på P4 Bornholm, rulle ned i bunden, og så kan du få lov til at stemme der. Frem mod nyhederne skal vi høre Agnes, Release Me. Stem! Release.

0: Tegnø. Klokken er 16:30, og det er tid til regionale nyheder. Når Peter han lige er klar ind i studiet, så er det nu.
1: Jamen, jeg er da klar, og det er Jakob Trøst også, den tidligere borgmester de seneste 4 år her på øen. For den 1. oktober, så vender han tilbage til sin gamle arbejdsplads, færdselsafdelingen i Bornholms Politi. Den tidligere konservative borgmester valgte at trække sig fra politik inden sidste efterårs kommunalvalg, og nu er han så tilbage på arbejdsmarkedet.
2: Jeg har mærket efter og fundet ud af, at de ting, der er vigtige for mig, det er udover selvfølgelig, at det er et job, der giver mening. Så at have gode kollegaer, og så vil jeg også rigtig gerne blive på Bornholm. Så der sådan lige havde gået lidt rundt om hele det her store emne om, hvad skal jeg lave, så kunne jeg godt se, at den lå lige til højrebenet og søge tilbage til Bornholms politik.
1: Hvis eksborgmesteren tager dig i at køre for hurtigt eller overhale, hvor der er fuldt optrukket, skal du altså ikke forvente, at han er klar til at tale politik.
2: Så tror jeg nok, jeg beder mig at holde os til emnet, færdselsloven, hvis det er det, som der er årsagen til, at jeg har standset vedkommende. Politik, det tager vi på et andet tidspunkt. Nu får jeg et nyt arbejde, og så er det det, som jeg koncentrerer mig om.
1: Øens husejere slipper for andet år i træk for at betale mere i affaldstaks til BOFA. Årsgebyret for helårshusene ligger fortsat på lige godt 4100 kroner, det samme som sidste år. Og det betyder, at der relativt er tale om et fald, fordi BOFA jo altså fastholder taksten trods priser og lønstigninger. Sidste år fik prisen faktisk ovenikøbet ganske pænt nyk nedad og faldt med 400 kroner for en almindelig husstand med helårstømning. Det hang sammen med den her nye ordning, hvor erhvervslivet betaler en emballageafgift. Virksomhederne skal kort sagt selv betale for håndteringen af deres affald, og den regning slipper forbrugerne for, og det betyder altså minus 400, cirka minus 10% på sidste års takst, der så bliver fastholdt igen i år. Forældre til børn i et af de kommunale børnehuse får nu igen muligheden for at vælge, om der er en madordning, en frokostordning eller ej, de næste 2 år. Det sker nemlig hver andet år, at forældrene skal stemme om det her, også kaldet frokostordningen. Et simpelt flertal afgør sagen, så hvis 51% stemmer ja til at få mad i børnehuset, ja, så kommer alle børn med i ordningen. Det kommer til at koste en fast pris på 850 kroner per barn at være med i frokostordningen, og det gælder både for de børnehuse, der har deres eget køkken, og for dem, der får leveret fra den kommunale madleverandør Devika. Den her enhedspris på 850 er godkendt politisk efter et møde i børne- og skoleudvalget i onsdags. Og selve forældreafstemningen om mad eller ej i de enkelte børnehuse, ja, den foregår fra den 26. oktober og så en uge frem. Det er klar op herude på eftermiddagen. Måske kigger solen lidt frem. Temperaturen kommer til at ligge omkring 15 grader. Vinden tiltager lidt, men er svag til jævn fra vest.
3: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, vi er altså stadigvæk i gang med ugens pladevenner kamp mellem to stærke kombatanter, kan man vist roligt sige. De håber begge to på at vinde æren. For det er faktisk det eneste, der er at vinde, der er nemlig ikke nogen præmie. Men I må godt tage jeres, faktisk begge to, må godt tage dansk vand med citrus med hjem, som I har fået.
2: Ej, tak.
1: Men den får I jo så begge to, kan man sige. Kampen står i dag mellem jer.
3: Det er pant A, ja. Robinson.
1: mellem jer, Mikkel Bak Jensen, sekretariatchef ved Bornholms Craft og Kulturure, og Laura Jespersen, ansvarlig for kommunikation og publikumsudvikling ved Bornholms Museum. Velkommen tilbage til jer begge to.
3: Tak skal du have.
1: Selvom, ja, altså vi er jo ikke gået nogen steder, vi er her jo stadigvæk, men det er nu det ikke. Der er jo ikke længe, til vi skal have fundet en vinder, og sms'erne er begyndt at vælte ind, og stemmerne på Idéer Lyd er godt i gang, så lad os lige tage den en sidste gang. Laura, vi starter med dig den her gang. Du får hermed sidste chance for lige at præsentere dit nummer, og hvorfor den skal vinde.
2: Ja, men jeg har valgt Når lyset bryder frem, som er skrevet af Sebastian, og ham hørte jeg i Uden for sæsonen i år, og blev virkelig rørt, og det gik op for mig, hvor meget han ligesom har bidraget på den musikalske side i min opvækst og hele mit liv. Og så er der den her sang, der bliver sunget af Lis Sørensen i den her udgave, og Lis Sørensen er bare stemmen, altså. Det er for mig bare, ja, virkelig godt. Og så er det en sang om lige at drømme sig lidt væk. Og det synes jeg er vigtigt, at vi husker på, hvad vi kan bruge kunsten og kulturen til. At vi godt lige må fjerne os lidt fra hverdagen og få lidt perspektiver på livet. Og så, ja, jeg tænker, den passer godt.
1: Lad os lige høre det. Et lille klip af Når lyset bryder frem.

0: Så skal vi over til dig, Mikkel. Samme spørgsmål, og dermed absolut sidste chance for at påvirke eftermiddagens afstemning. Hvad har du taget med, og hvorfor skal den vinde?
1: Jeg har taget Signed, Sealed and Delivered med af Stevie Wonders megahit, som jo faktisk også i titlen er en meget fin afrunding af årets Bornholms kraft- og kulturuger. De er Signed, Sealed and Delivered, men det er også bare et fantastisk fedt nummer med så meget musikalitet og rytme, og jeg sætter den på tit derhjemme, og især når vi lige skal rydde op efter middagen, og alle børnene danser rundt, og der er bare gang i det nummer. Og så har det altså for mig de der også fine referencer til Kasper Mandrill-aftalen. Det er også svært at komme udenom, synes jeg.
0: Der kommer lige et klip her med Signed, Sealed, Delivered.

Det, der så sker nu, det er, at nu spiller jeg et stykke musik fra min playliste. Og det er så sidste udkald til dig, der har lyst til at stemme på den sang, du synes skal spilles i fuld med længde, og som vi dermed kan kåre som vinderen af denne uges DJ Battle. Synes du, det er Mikkels bud med Sign Sealed Delivered med Stevie Wonder, så skal du skrive et ettal i din besked. Foretager du derimod Lauras bud, når lyset bryder frem med Lis Sørensen, skrevet af Sebastian, så skriver du et total i beskedfeltet. Uanset hvem af de to, du stemmer på, så skal beskeden sendes til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum, og så altså, ja, et eller to. Og så vil jeg lige sige, sidder du og lytter med på DR Lyd, så skal du altså også lige åbne appen ind på DR Bornholm, scroll ned i bunden, og så kan du altså også få lov til at være med til at stemme, uden at skulle skrive en sms. Så er du ikke mere at sige end, jamen, kom da i gang med at stemme, i stedet for bare at sidde der og kigge. Imens du gør det, så tager vi lige Sienna Spyro, Material Lover.

0: så er det altså nu, vi er nået til afgørelsen i dagens DJ Battle, der jo, som du nok har hørt nogle gange efterhånden, står mellem Mikkel Bak Jensen, der er sekretariatschef ved Craft og Kulturugerne, og Laura Jespersen, der er ansvarlig for kommunikation og publikumsudvikling ved Bornholms Museum.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det stod mellem dit bud, Mikkel, Signed, Sealed, Delivered med Stevie Wonder, og dit bud, Laura, Når Lyset Bryder Frem, sunget af Lis Sørensen, skrevet af Sebastian. Hvis vi starter over ved dig, Laura, hvad siger mavefornemmelsen der?
2: Jeg er meget spændt. Altså, det er et stærkt valg, Mikkel også har med. Jeg synes også selv, mit er ret godt, og så er det bare i hver sin ende på en eller anden måde. Så jeg kan slet ikke regne det ud. Hvor er folk henne i dag? Det ved jeg ikke.
0: Hvad med din mavefornemmelse, Mikkel?
3: Ja, altså, jeg er samme sted. Det er to stærke valg, og ret vildt så forskelligt det er. Vi blev bedt om at forholde os til, hvordan slutter festen. Så det er også lidt, hvordan fredningsstemningen er derude. Jeg håber jo lidt, at folk ligesom mig er klar til bare at fyre den af på en god fredag.
2: Man kan også fyre den af til mit. Altså, vil jeg bare
3: sige. Kan man ikke rigtig.
2: Skråle med og danse rundt.
0: Der er jo selvfølgelig stemninger til alt, og alle folk er jo i forskellige stemninger, men er I klar til, at vi får en afgørelse? Kunne jeg så ikke, jeg har hverken en tromme eller en trommevirvelslyd, kunne jeg ikke få jer til at hjælpe med at gøre det nede i bordet? Så ser vi lige, og vinderen er... Ja, nu er jeg ikke en hej til matematik, men tælle det kan jeg dog, og det står altså lige...
2: Hvad?
0: Det står uafgjort.
3: Sådan.
0: Ja,
2: okay. Så spiller du dem begge.
0: Ja, det er ikke en dårlig løsning. Det ved jeg faktisk. Jeg har aldrig overvejet, om jeg må. Det er der jo desværre nogen, der bestemmer over mig. Så er det lidt op til jer, hvad vi gør. Vil I slå sten, saks, papir om, hvem der vinder? Og så er det, der vurderer det. Eller skal vi bede lytterne om at lynhurtigt skrive et eller to, og så den, der først skriver, vinder? Hvad er I mest til?
2: Er det konkurrencegenet, eller er vi...
3: Ah, det er lidt for tilfældigt med sten, saks, papir, tænker jeg. Så jeg vil nok foretrække den lovede lytterne, hvis ikke vi bare begge to skal gå herfra med oprejst pande og...
2: Jamen, det er i orden.
3: ...pokalen.
0: Jamen, så er det jo et udkald til dig, der sidder og lytter med. Lynhurtigt fat i din telefon. Der er en, der allerede har skrevet, så der er ingen grund til at kalde ud. Jamen, så kan jeg jo fortælle, at den første besked, der tækkede ind, det var en etter. Det betyder, at det er dig, der har vundet, Mikkel.
2: Var ikke god.
3: Nej.
2: Nå.
0: Okay. Nå, men tillykke med det, Mikkel. Hvorfor tror du, du vandt?
3: Jamen, det er jo også bare en historik med Laura. Ikke? Jeg har vundet alle de konkurrencer, vi efterhånden har lavet, så det er bare en perlerække af pokaler, jeg nu kan strække over hovedet.
0: Sejr på sejr på sejr.
3: Ja.
0: Er det rigtigt nok, Laura?
2: Nej, vi har aldrig dystet om noget som helst. Nej. Der har altid været utrolig god ro og orden og godt samarbejde, så det er...
3: På overfladen.
0: Der er jeg nødt til at sige, og jeg holder ingen med. Det er altså sagt til min, der har tabt mange gange. Nej, vi har aldrig dystet. Jeg har aldrig tabt i noget. men det blev ikke. Det blev
2: Nej,
0: jo ikke
2: okay.
0: Lis Sørensen, der vandt.
2: Nej,
0: kan jeg alligevel glæde dig lidt på Mikkels
2: vand? Ja, det kan jeg sagtens. Det er et meget, meget stærkt nummer. Det er lang tid siden, jeg har hørt det, så lad os bare høre det i fuld længde.
0: Jamen, så er der jo ikke tilbage andet at sige. Jamen, tak fordi, at I ville komme ind forbi og være med til at sparke weekenden godt i gang den her eftermiddag. Og må I have en rigtig god weekend.
2: Lige
3: tak, lige måde.
0: Jamen, mange tak. Og så, ja, så mangler der jo så kun én ting, og det er... Nu slukker jeg for jeres mikrofoner. Så vil jeg give jer vindersangen her, det Stevie Wonder, Sealed, Signed, Delivered.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Lasse skriver med Everyday Life. Klokken den er blevet 5:07, og vi tager altså lige et kig på vejret. Og der kan jeg fortælle, at i aften og i nat, der bliver det medvekslende skydække, og vi får temperaturer ned mellem 13 og 15 grader med en svag til jævn vind fra vest og sydvest. I morgen, der er det lørdag, og det bliver mest skyet, men også mest tørt. I løbet af eftermiddagen, der bliver der dog opklaring med nogen eller en del sol. Temperaturer omkring 16 grader med lidt til jævn vind fra sydvest, der om eftermiddagen vil dreje over i vest.

Her var det Somber med Homewrecker. Landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for at sætte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg efter nederlaget til Norge i aftes. Hør mere om den udvikling i radioavisen kl. 17. Det er om, ja, 3 minutter. Det er med Rune Styrup, og på vej derhen, der skal vi lige forbi noget dansk og noget dejligt. Det er Albert Heath med Daisy, og så høres vi ved på den anden side af radioavisen.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 17.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
3: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
2: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
1: Pierre-Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
5: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
6: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
7: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget, ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
1: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
8: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytter hele tiden bare rundt.
1: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
9: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad der gør. Goddag, Bornholm, og god eftermiddag. Så er vi klar til den sidste time af P4 Weekend i denne uge. En time, der skal handle om genbrugsbutikkerne, idrætshallerne og madbankerne, fordi de er nemlig totalt tomme lige nu, fordi at alle de frivillige, de er nemlig samlet i Musikhuset. Der skal nemlig findes to ekstraordinært uselviske mennesker blandt alle de frivillige, og de skal hver især modtage en pris. Frivillighedsprisen og kultur- og idrætsprisen. Altså, der er simpelthen prisuddeling, og den er live-reporter Anna Fast Kruse med ned til, og det skal vi høre lidt mere om senere. Så skal vi selvfølgelig også forbi vores regionale nyhedsstudie, hvor Peter Skafte, han står klar til at give dig det seneste og det nyeste fra hele øen. Så skal vi selvfølgelig bare have en rigtig god fredagsstemning, og vi skal have en masse musik, og den starter allerede lige nu, lige her, med Christoffer Ringer om natten. Så ja, velkommen til.

Øens genbrugsbutikker, idrætshaller og madbanker er tomme. For en stor del af øens frivillige er lige nu samlet i Musikhuset i Rønne til en fejring af den indsats, de alle sammen bidrager til hver eneste dag. Blandt andet skal der findes to ekstraordinært uselviske mennesker, som skal modtage en pris, nemlig

0: i Frivillighedsprisen og Kultur- og Idrætsprisen. Og live-reporter Anna Fast Kruse, er der nogen af dem, der allerede har modtaget en pris?
1: Ja, I kan måske høre, at de står op på scenen og klapper lige nu. Og lige før blev Kultur- og Idrætsprisen uddelt, og de havde valgt at dele den op i to. Så en for kultur, en for idræt. Og her i salen, der sidder sådan fem langbrugere med en hel masse frivillige, der er badet i orange og pink lys. Og vi er altså lige trådt ud af den varme sal, mig og vinderen af Kulturprisen, Claus Thorsen. Tillykke.
2: Jamen, 1000 milliarder gange tak. Hold da kæft, det er vildt det her. Det er virkelig vildt. Jeg kan mærke det inde i mit gamle hjerte. Hold da op.
1: Det er meget vildt. Du har jo fået den her pris, fordi du er arkeolog og historieformidler.
2: Ja, jeg er ikke arkeolog.
1: Amatør-arkeolog.
2: Ja. Okay. Og det gør ikke noget, fordi amatør betyder amour.
1: Amour?
2: Og det, man elsker.
1: Wow, det er smukt. Tillykke i hvert fald. Hvordan er det at vinde lige præcis den her pris? Fordi det er jo ikke den første pris, du sådan lige vinder i dit virke.
2: Nej, men det er bare, det føles helt vildt godt, og jeg har en masse venner, der er kommet med, og arbejdskollegaer, og den er jo givet til lidt af det hele, fordi jeg er jo andet end guldgrise. Jeg laver også TV2 Bornholm, og jeg arbejder på højskolen, og jeg arbejder på Bornholms Middelaldercenter. Jeg har enormt mange facetter, så den er givet for det hele, og det er godt. Det er rigtig godt, men jeg er pissestolt.
1: Fedt. Og ja, du fortæller jo historier til blandt andet til 12.000 bornholmske og børn fra andre steder i landet. Hvordan er det at fortælle så mange historier til så mange mennesker?
2: Jamen det er, hvis du opdager, at folk de bliver grebet af det, du siger, så er det rigtig fedt. Jeg møder også det modsatte. Men jeg er åbenbart rimelig god til at brænde mig ind i folks hjerner, når jeg siger noget. Jeg var faktisk på Killebakke skole i morges og fortalte om de underjordiske.
1: Og dem vil jeg gerne høre mere om på et andet tidspunkt. Men noget, der brændte sig ind i min hjerne, som du sagde, det var, at du brugte din tid op på scenen på at sige, wow.
2: Det er fordi, det er et ord, jeg har brugt meget på Middelaldercentret, det der hjerte-wow. Det var følelsen. Jeg vil så gerne have, tingene kommer fra mit hjerte.
1: Og hvordan siger man wow med hjertet?
2: Siger man wow, og ikke bare wow.
1: Fedt. Hvordan vil du så bruge det her skulderklap i dit videre arbejde?
2: Ja, nu er jeg jo ikke 20 år længere, så men det er fedt. Altså, det er bare en kæmpe skulderklap, og jeg har bare lyst til at blive ved, og ja, jeg bliver også ved, og fedt at mærke anerkendelsen for det, man har gået og gjort, og for de nede i salen, de er jo ved at overfalde mig, når jeg har fået prisen. Det var så glade på mine vegne. Det er så rart at mærke, at de er glade på mine vegne. Og min chef står derinde, og min historiske chef står derinde. Og wow, det er bare en vild dag i dag. Det er det.
1: Amur-arkeolog Claus Thorsen, endnu en gang tillykke, og tak fordi du var med.
2: Jamen, det var sgu så lidt.
0: Og lige om lidt og lidt senere, der prøver Anna Fast Kruse altså at forsøge, om hun ikke kan fange en af de andre vindere nede til prisuddelingen.

bam, bam, bam. Sister Sisters, I don't feel like dancing. Klokken den er 20 minutter over 5, og det ved du godt, hvad der betyder, dig der sidder og lytter med. Du ved lige nøjagtigt, hvad det betyder. Lige præcis. Mere god musik. Calbee, while I wait.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

Cisal Blond, for dig klokken den er 6:04. Det betyder, at du lige om lidt skal lægge øre til Peter Skaftes sprøde stemme i de regionale nyheder, men før vi når derhen, skal vi lige forbi Cher med Believe.

0: fra DR Bornholm.
1: Frivillig Forum Bornholm er her sidst på eftermiddagen uddelt to kommunale priser ved et arrangement i Musikhuset i Rønne. Og reporter Anne Fast Kruse er på plads, og Anna, hvem vinder?
2: Der var ikke bare en eller to, men simpelthen fire vindere i alt, fordi de havde delt kultur- og idrætsprisen op i to. Og kulturprisen gik jo, som vi hørte, til Claus Thorsen, amatørarkæolog og historiefortæller på Middelaldercentret. Så havde vi idrætsprisen, der gik til Rasmus E. Lemvig, formand for Skydebaneforeningen Bornholm, for hans arbejde med at skabe moderne rammer, som også kommer alle skydeglade på øen til gode, såvel som politiet, forsvaret og jægerne. Og frivillighedsprisen, den gik til Hans Lindhardt, som er formand for Stafet for Livet, og den delte han altså med Selina Munk Petersen fra ADHD-foreningen.
1: Ja, tak skal du have. Ønsk dem tillykke dernede, Anna. Her på torsdag den 1. oktober vender Øens borgmester de seneste fire år, altså i valgperioden, tilbage til sin gamle arbejdsplads, færdselsafdelingen i Bornholms Politi. Jakob Trøst, den tidligere konservative borgmester, valgte at trække sig fra politik inden sidste års kommunalvalg, og nu skal han altså så tilbage på arbejdsmarkedet.
3: Så tror jeg nok, at jeg beder mig at holde os til emnet, færdselsloven, hvis det er det, som der er årsagen til, at jeg har standset vedkommende. Politik, det tager vi på et andet tidspunkt. Nu får jeg et nyt arbejde, og så er det det, som jeg koncentrerer mig om.
1: Nå, der gik lidt kuk i klippene her, men Trøst fortæller altså, at han efter moden overvejelse har besluttet sig for at vende tilbage til Bornholms Politi. Han vil gerne gøre en forskel, have noget med mennesker at gøre, vel, og så også gerne bo på Bornholm. Og det, han så talte om her i klippet, det var, at hvis du bliver stoppet af ham, så skal du altså ikke regne med, at det kommer til at handle om hans borgmestertid, men om færdselsloven. Høens husejere slipper for andet år i træk for at betale mere i affaldstaksten til BOFA. Årsgebyret for helårshusene vil fortsat ligge på omkring 4100 kroner. Her fra nytår, det er altså det samme som i år. Det betyder, at der er relativt at tale om et fald, for BOFA fastholder jo taksten, selvom priser og lønninger stiger. Sidste år, altså den takst, vi betalte i år, den er ovenikøbet gået pænt nedad. Den faldt med 400 kroner for en almindelig husstand med helårstømming. Og det hænger så sammen med en ny ordning, hvor erhvervslivet jo skal betale den her omdiskuterede emballageafgift. Og det betyder, at forbrugerne slipper for at betale, og altså en årstakst på 4100 cirka for at komme af med sit affald for et helårshus her for andet år i træk. Og så skal vi lige have en vejrudsigt, der melder i aften og i nat tørt og vækstende skydække ned mellem 13 og 15 grader. Og vinden, ja, den bliver der ikke så meget af. Svag til frisk, den kommer fra vest og sydvest.
0: P4 eftermiddag med Frederik Hvid.

Lucas Graham og G-Eazy med Share That Love. Den gode musik, den fortsætter her i P4 eftermiddag. Vi skal forbi Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

0: Lige nu summer det af frivillighed og fællesskab i Musikhuset i Rønne, hvor selv opofrende mennesker fra alle mulige forskellige foreninger er samlet for at fejre, ja, frivilligheden. Og de nøjes ikke med at snakke om, hvordan de finder endnu flere frivillige, for Frivillig Forum Bornholm uddeler også priser til navne, der har gjort en ekstraordinær indsats i år. Vores live-reporter Anna Fast Kruse, hun er på pletten for at fange vinderne.
1: Og som man kan høre, så er bordene og stolene ved at blive klappet sammen herinde i salen. Det er faktisk ret utroligt, hvor hurtigt alle de her frivillige har været til at rydde op efter sig selv. Helt frivilligt, tænker jeg. Og sammen med mig er Hans Lindhardt, der er formand for Stafet for Livet. Han har nemlig lige vundet frivillighedsprisen. Tillykke, Hans.
2: Tusind tak skal du have.
1: Hvorfor bruger du så mange kræfter på den her sag? Du har jo været formand i 9 ud af 11 år.
2: Ja, det er korrekt. Jamen det gør jeg jo, fordi jeg synes, at kræftsagen, det er en sag, der er ved at kæmpe for. Jeg var jo så uheldig at miste min kone til kræft for efterhånden mange år siden, og det er nok det, der har været sådan en anstødsten til, at jeg har tænkt, jeg kunne også godt bidrage med noget. Det har jeg overskud til, og derfor så vil jeg gerne gøre det.
1: Havde du nogensinde været frivillig, før du kastede dig ind i den her sag?
2: Ja, jeg har været frivillig i forskellige steder. Lidt i hjerteforeninger, lidt i kræftens bekæmpelse osv. Men det her det er absolut det største engagement. Det er der ingen tvivl om.
1: Hvad tror du, din kone hun vil sige, hvis hun så dig stå og modtage den her pris i dag?
2: Jeg tror, hun vil være stolt. Helt ærligt, det tror jeg faktisk. Og tænke, at det er et rigtig godt valg, du har truffet der. Det kan jo desværre ikke virke med tilbagevirkende kraft, men der lur mig, der kommer desværre mange flere ofre.
1: Og du valgte jo simpelthen at dele din pris med Selina Munk Petersen fra ADHD-foreningen. Hvorfor gjorde du det?
2: Jamen det gjorde jeg, fordi jeg føler, at som jeg også sagde her før, at jeg er jo læreruddannet og så videre, har arbejdet med unge mennesker det meste af mit liv, også gennem ungdomsskolen, og jeg har altid haft sådan en lidt svaghed for dem der havde udfordringer. Og der synes jeg, at Selina repræsenterede dem med de største udfordringer lige præcis i dag. Men der var mange andre rigtig gode formål, men der var jo kun én, der skulle deles med. Så det blev altså Selina.
1: Hvis der nu sidder nogen hjemme i stuerne og overvejer selv at blive frivillig, har du så noget, du vil sige til dem for at lige skubbe dem ud over kanten? Og
2: ja,
1: melde sig?
2: Ja, der for pokker. For det første, vi kan sagtens bruge flere frivillige i Stafet for Livet, og det kan mange af de andre organisationer også, det er jeg helt sikker på. Og så skal man bare vide, at når man engagerer sig osv., så får man rigtig meget tilbage igen. Ikke i form af økonomi eller noget som helst, men rigtig gode oplevelser, ikke mindst sammen med andre engagerede mennesker. Så og bare ud af busken, og så ser jeg komme i gang.
1: Og med den opfordring, så er de jo ved at snart at slukke lyset herinde, og du skal videre til spisningen, går jeg ud fra. Så endnu en gang tillykke, og tak fordi du var med.
2: Tusind tak skal du have.
0: Og vi sender altså også opfordringen videre herfra, som der blev sagt. Jamen, er du interesseret i at være frivillig, så er det bare ud af busken. What?

Scarlet Pleasure med Sharma Wide Awake. Den danske musik, den fortsætter her på kanalen. Lige her. Lige nu er det Hjalmar og Katinka værd at vente på.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Katy Perry, Hot and Cold, klokken 8:06, så vi tager det sidste kig på vejret for i dag. Og jamen det bliver i aften og i nat tørt med vekslende skydække, temperaturer ned mellem 13 og 15 grader, med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Lørdag i morgen bliver det mest skyet, men også mest tørt. I løbet af eftermiddagen vil der være opklaring med nogen eller en del sol med temperaturer omkring 16 grader, men lidt til jævn vind fra sydvest, der om eftermiddagen vil dreje over i vest.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, med det med. Det er klokken altså 6:04, og det betyder, at jeg skal sige tak for i dag. Både for til jer, der lyttede med, da jeg sendte i morges, og jer, der lyttede med her til eftermiddag. Efter radioavisen klokken 18 er der selvfølgelig P4 aften, hvor det er dig, der er med til at bestemme musikken. Det er med Louise Dreisig, så det er bare at blive hængende, lige så snart radioavisen har rullet ud igennem din radio. Ha' en god weekend. Jeg er tilbage på pinden igen i morgen. Det er fra klokken 6 til klokken 9, så det er jo bare med at tænde radioen dejligt tidligt og lytte med. Her får du The Pretenders, Don't Get Me Wrong. God weekend.

0: Så bliver klokken altså 18, og det er tid til en radioavis. God weekend, Bornholm.
1: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge, de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
3: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
5: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I interviews efter kampen sagde Pierre Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
5: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
1: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
6: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
7: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
8: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
9: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
1: Det var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for at dæmme op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
10: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage, for der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
10: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser, og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
11: Det her er P4.

0: Bruno Mars fik du her med Just the Way You Are.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Det er fredag. Og det er jo for mange af os en yndlingsdag. Det forestiller mig, at der også er mange ude bag højtalerne, der har det ligesom mig. Og det gode er, at du landede i et program, hvor det handler om musikken. Den ekstra bonus er, at du kan være med til at bestemme, hvad jeg skal spille her i P4 Aften. Så hvis du har et bud på det, så send mig et bud på det ind på e-mailen p4aften@dr.dk eller en sms. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor du gerne vil høre det nummer, og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med i en sms. Jeg vil glæde mig til at se de mange gode forslag, der kommer fra jer derude. Og her er det så småen lige. Velkommen til P4.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Hej P4. Jeg kunne godt tænke mig at høre Alex Warren med Fever Dream, fordi jeg kører med min familie og min søster, og jeg vil utrolig gerne til koncert og se ham. Så det her, det er forhåbentlig en opvarmning til det i fremtiden, sådan skriver Frederik i en sms til 1212.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Eidbjerg og Augusta Schackinger. Fik du her med 100 år. Hej B4, jeg vil gerne høre Andreas Oddbjerg med i morgen. Er der også en dag, jeg er ved at pakke vores hus ned, da vi skal flytte i morgen. Så vi keder os bestemt ikke, sådan skriver Janne fra Birkerød.

Feel It Still her fra Portugal. The Man, hej P4, min kære hustru, synes jeg, har et mærkeligt kærlighedssprog. Og derfor vil jeg gerne høre Træmand med Hugo, omskriver tømreren fra Tranekær.

Mark Morrison var det her med Return of the Mac. En sms fra Pia og Mads, der skriver, vi er taget på weekendophold i vores campingvogn på Sønderballe Strandcamping, og da vejret for en gang skyld ikke melder regn, så sidder vi nu og nyder udsigten over Genner Bugt, og vil gerne høre Benjamin Hav og Portugal, for der skal vi nemlig snart.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Siddik fik du her fra Medina i P4 aften, hvor vi lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis klokken 19. Det kommer fra Sander, der skriver, jeg er i dag i Odense, og det er sådan set hele weekenden. Jeg skal være sammen med min søster og hendes kæreste, og det er super dejligt. Vi skal have risengrød til aftensmad i dag, og det bliver topklasse. Så længe jeg kan huske, har min søster og jeg, som hedder Cecilie, altid hørt One Direction sammen. Og det gør vi stadig. Og derfor så skal vi da selvfølgelig høre et nummer med dem. Og vi skal høre en af mine personlige favoritter, nemlig Night Changes. Så bliver der i hvert fald scrollet med her i Odense.

0: Night Changes fik du her fra One Direction, og du får mere på 4 aften efter radioavisen her på kanalen klokken 19.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Akutplanen til 1 milliard kroner rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er. Der skal være bedre mulighed for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre-Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Nu skriver Pierre-Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre-Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Smith fik du her med Stay i P4 Aften, som nu er gået ind i sin anden time den her fredag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. Eller frem til klokken 22, alt afhængig af, hvornår du er mest up for it. SMS til 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det back to back.

Jeg har ikke tabt mig, fik du her fra Katinka. Hej P4, jeg går og laver flæskesteg, mens min datter og jeg lytter til P4. Vi venter på, at far, farmor og bedstefar snart kommer. Og indtil da vil vi rigtig gerne høre Rasmus Seebach med Øde Ø. De bedste hilsner fra Ida og Anita.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.

0: Bo Helmi var det her med Please Don't Lie. Hej P4, jeg vil gerne høre AI Freestyle af Anton Westerlin, og også jeg er ude at køre lastbil for første gang med min kæreste. Jeg har i lang tid plaget om at komme med ud og køre lastbil, og i dag var så dagen, sådan skriver Mathilde.
1: Kan vi gøre det?
2: Ja, vi gør det.

King fik du her med X and O's. Ja, det kan godt være svært at sige, når der er så mange S'er oven i hinanden. God aften, P4. Fredag er også min yndlingsdag på ugen, og den her fredag, den bliver bare endnu bedre, hvis I spiller fynske Fräuleins spritny hit. Kan man det? Det er et rigtigt dansenummer, sådan skriver Birgitte fra Odense.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment i P4 aften, hvor vi er lige knap 25 minutter fra en radiovis. Inde på DR.dk kan du altid blive opdateret, hvis du har brug for det. Vi hører Nick og Jay her, og nummeret KBH.

Cat's Eye fik du her med Annemore i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Tina i Herning, der skriver, at jeg synes, vi skal fejre, at fire unge mænd for 50 år siden mødtes og startede et af verdens bedste bands gennem tiderne, nemlig U2. Og derfor vil jeg gerne høre Still Haven't Found What I'm Looking For, skriver Tina altså i en sms til 12. De kommer lige her. YouTube.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Endeløst her fra Rasmus Walter i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer, når klokken bliver 20, men det efterlader os lige plads til et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Theresia, Filippa og Ella, der skriver, vi vil gerne høre Heat Waves med Glass Animals. Lad os tage den frem til radioavisen.

0: Glass Animals fik du her med nummeret Heat Waves, og det nummer tog os frem til en radioavis, du skal få lige nu, og her på P4 klokken er 20.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og at det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 mia. kr, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. Forventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4. Du lytter til P4.

Marshmallow og Jonas Brothers her med Leave Before You Love Me. Du lytter til P4 Aften. Vi er halvvejs igennem fredagens udsendelse. Der er stadig plads i playlisten. Så jeg hører rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 1212 er nummeret. Start din sms med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted. Her er det Sade med Smooth Operator.

Gilbert. Var her med Sæt det fri. Hej P4. I aften der skal min mand Bent være med til Cycling for Cancer. Og det er et arrangement, hvor han skal cykle på en spinningcykel i en time sammen med en masse andre. Der er arrangeret hvert hold cykler i 24 timer, hvor hver enkelt rytter skal cykle en time. I anledningen af det vil jeg gerne høre Coldplay med Fix You, sådan skriver Ulla fra Østerbro. Rigtig god cykeltur til Bent.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Teddy Swims fik du her med nummeret Bad Dreams i P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan bruge sms'en 1212, så skal du starte en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Du kan også gøre som Thomas i Silkeborg, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk. Sad på tolvbåden i København indtil for 10 minutter siden og kunne blandt andet se en af forsvarets tidligere ubåde, som er lagt op til fælles skue på Holmen. Et minde om fortiden, som vi vel alle havde håbet skulle blive forblive historisk. Nutiden er fuld af usikkerhed og vished, men så er det godt, vi har musikken. Apropos ubåde, så spillede Minds of 99 netop deres nummer ubåd i Parken 2021. Ja, skal vi ikke have et genhør med den?

Madonna og Sabrina Carpenter fik du her med Bring Your Love. Vi skal tage et bud mere til playlisten, og det kommer fra Martin, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre de eneste to med sangen Aftenbøn. Min bedste ven Mads er på vej fra Jylland med toget, og jeg ved, at den sang er en, han virkelig værdsætter, og som vi altid skal høre, når vi mødes.

Dai Young i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radiovis. DR.dk kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres på seneste nyt her på P4. Der skal vi høre Mumle.

fik du her. Ja, og nummeret gør noget godt med trådet på den til sidst her. Og så skal vi til et dejligt nummer her fra Somber i P4. Aften, det hedder My Body Isn't Ready.

Eller Augusta og Ida Lauerberg her med bedre held næste gang. Hej P4. Jeg vil gerne høre Half a Man, fordi den her weekend er jeg væk med den ældste datter til sejlstævne. Imens, der kæmper min kone med udfordringerne derhjemme, og derfor er jeg kun Half a Man, skriver Rune i en sms til 1212. Her er det din Lewis.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.

Moses Andreas her med Gazeller. I P4 aften, hvor vi lige kan tage et bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis kl. 21. Det kommer fra Annette og Ole i Esbjerg, som har været så heldige at få billetter til Simply Red til sommer. Så det bliver en skøn tur med børnene til München, som de skriver. Og så er ikke overraskende musikket ønsket selvfølgelig Simply Red, og jeg har fået lov at bestemme. Og så tager jeg altså en med en lille smule fredagsfart på.

0: Det er stadigvæk et virkelig, virkelig svedigt nummer, det her for Simply Red. Something Got Me Started fik du her i P4 Aften, som du får mere af efter en radiovis, du skal få nu her på P4 klokken er 21.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet med 2 års passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

Julius Moon fik du her med Lipstick Lies i P4 Aften. Vi har taget hul på sidste time den her fredag aften, og skal du lige have noget med i playlisten, så det er ind på 12.12 P4 Mellemrum, og derefter, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted. Her er det Travis, Why Does It Always Rain On Me.

Lille hus i Jylland sammen med, ikke sammen med, Albert Heath sammen med Darlin. Jeg manglede lige at sige det første navn, før jeg kunne sige det næste. Så det er på plads. Asger og Rosa kan hæppe og tage af, mens at de lader deres gamle far tage opvasken helt alene. Vi har lige spist hjemmelavet sushi og tænkt på, om vi kunne få vores hyggeopvaskesang, som er over stregen med Hjalmar. Men det kan I jo sagtens sige, hvis det ikke er jer, der skal vaske op, så god opvask til far.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

George Michael fik du her med Amazing. Julia sendte mig en sms. Min kæreste og jeg er ude at køre i stak, og vi kunne godt tænke os at høre Slow Hands med Neil Horan, skriver Julia altså. Her er han så, Neil Horan.

Carol G og Bruno Mars fik du her med nummeret Still. Naja fra Vejby skriver, at hendes absolut yndlingsband er Von Quar, og de har udgivet en ny sang, der hedder I'm On It. Hvis du vil spille den, så kunne det virkelig være helt fantastisk, som Naja skriver. Er det Von Quar?

0: Billie Eilish fik du her med Birds of a Feather. God aften i studiet. Her sidder vi så i Vandløse. Min gode ven Emil og jeg. Stemningen er god, og med al den gode musik, der bliver sendt ud af højtalerne på P4, ja, så er det jo bare endnu bedre. Når man står på de skrå brædder og gerne vil blinke til en Jessica, Sandra eller Erica i aften, så er Mambo number 5 en kæmpe banger. Og gør det til, sådan skriver Emil og Michael Hertelu Bigger.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten, som ryger ind på playlisten den her fredag aften. Det kommer fra højskolevennerne fra Vejle. Vi er på vej i sommerhus med en masse af vores højskolevenner, og det kunne være virkelig godt at høre, er det mig, du elsker, af Malte Ebert. Den kommer lige her.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 Aften, som jeg stille og roligt nu skal til at lukke ned for. Det har været en forrygende fredag aften, og hvor er det dejligt altid at kunne regne med, at I sender det ene gode bud efter det andet ind i indbakken 12.12. Det er en kæmpe fornøjelse at sidde her og sortere i det med så mange gode bud. Det er jo faktisk på en eller anden måde lidt en svær opgave, fordi der simpelthen er så meget at vælge imellem. Men tak for det. Lige hængende på P4, fordi efter radioisen, der er der før natten. Stine Bram er din vært. Så der er masser af god musik og godt selskab i vente. Jeg tager af med Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Tak for i aften.

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nikolaj Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nikolaj Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interview efter kampen sagde Pierre Emil Højbjerg, at det fungerer, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøj Moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i socialt bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfæster landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: P4. Du lytter

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: For et års tid siden, der gjorde musikeren Falula noget, hun tidligere ikke har kunne forestille sig. Hun pakkede simpelthen livet i Storkøbenhavn sammen og tog sin mand. Det er musikeren Thomas Holm, som du måske kender fra numre som 19 og Knips Merten væk med flere. Og deres tre børn under armen. Måske kunne de godt gå selv, det skal jeg ikke kunne sige, men så rykkede de simpelthen til en landsby på Koldingegnen, og nu bor de i sådan et hus, der skal renovere sig. Det var en beslutning, de tog, fordi at det nogle gange var lidt svært at identificere sig med det der med, at vi er måske lidt fremmedgjorte i de store byer, vi hilser ikke rigtigt, og måske halter det også lidt mere at gøre hinanden tjenester og sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige, det var i hvert fald oplevelsen fra Falula, som du fik her i Før Natten på P4 med nummeret Bridges. Det her, det er musik til din sene aften. Vi skal runde døgnet godt af, og det gør vi her med Sienna Spyro.

0: Det var Duffy Over Mercy her i før natten på P4. Kan lige sige, at her om, hvad bliver det så den cirka et kvarters tid, ja, så skal vi, måske 20 minutter, så skal vi have en omgang navnerunde. Og alle jer, der hedder Lene derude, hvis der skulle være nogen, I kan jo danse en lille happy dance, hvis I har lyst til det, fordi det er nemlig jeres navn, der er oppe i navnerunden i dag. Der er tre kunstnere, der hedder lige præcis Lene, som vi skal høre. Allerførst er det Alex med efternavnet Warren på Carry You Home.
1: Wow.

Al den livsglæde og begejstring, det er vidunderligt. Whitney Houston, som helt ung i 87. Albummet, ja, det hed bare Whitney. Hvorfor dog ikke, når man kan slippe afsted med det? I wanna dance with somebody. Her skal du have Lasse Skriver og Everyday Life.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: The Script og Will.i.am her på den famøse Hall of Fame.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Brandt.
0: Om lidt med en navnerunde, og det navn, jeg råber op her i Før Natten på B4, jamen, det er Lene. Tre stykker Lener er der klar til dig lige efter Malte Ebert her. Og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: før natten præsenterer Navnerunden.
1: Ja, vi skal simpelthen have fat i tre styks lener, der har lavet god musik til os igennem årene, og noget andet, de også har til fælles, to af dem i hvert fald, det er, at de kommer fra Norge. Så skulle man have et problem med det, jamen så kan det måske være lidt et hårdt lyt her, bortset fra, at de overhovedet ikke synger på norsk, og hvorfor skulle man dog også have et problem med det? Den første norske Lene, det er hende, der hedder Lene Marlin, og i slutningen af 90'erne, der brød hun godt igennem lydmuren med et stort hit, som stadig lever den dag i dag, nemlig Sitting Down Here. Så kan du i mellemtiden tænke over, om du kan komme i tanke om en anden norsk Lene.

Lene Marlin var den første, der sang for os her i navnerunden, og så var det den anden af norske Lene. Jeg ved ikke, om hun selv vil kalde sig det efterhånden. Jo, Monique. Der er nok mange lande, der i hvert fald gerne vil have patent på Lene Nystrøm fra Aqua. Her er det med Back to the 80's.

Den sidste Lene i navnerunden i dag hedder Lene Eriksen, og hun var bassist i orkestret Misbehavin, der havde sin storhedstid i starten af 90'erne. Blandt andet på grund af det her nummer, der hedder Til Sommer. Det var navnerunden for i dag. Har du lyst til at byde ind med et navn, som vi skal lege lidt med her i Før Natten på P4, så skriv det der endelig. Jeg synes, det kunne være sjovt med lige præcis dit navn, for eksempel nattensnabelag.dr.dk. Her er Kette, Jonah Blacksmith og Kim.

Det var Stella Lefty, der tog os med en tur til Boston her i før natten på P4, hvor vi nu skal høre det nye nummer fra Miley. Her er Bass Persuades. Let's go.

0: eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Ja, var det blæst, der åbenbart går rigtig meget op i sundhed og få gået de der 10.000 skridt, uanset hvad det kræver. Ja, var det, vi kunne gå hele vejen. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Det her, det er før natten på P4, der følger dig godt i land, når klokken slår midnat. Så siger jeg farvel og tak. Så vi har lidt tid endnu. Lige om lidt, så er det med en radioavis på programmet, når klokken bliver 11 efter Seal her og Crazy.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer af ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så det, jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. I morgen får vi for det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: jeg.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
3: Og nu ved jeg jo ikke, om du er en af dem, der lige har tændt for din radio, eller om du også lyttede med her i sidste time, der ved navnerunde med Lene, og der var jo intet mindre end to norske Lener med i den sammenhæng. Jeg håber ikke, jeg har trådt nogen over træerne, fordi jeg kom jo lige i tanke om, at vi jo spillede fodboldkamp mod Norge her i går, og det gik jo ikke super godt for Danmark, så jeg kan da love alle jer, der synes, det var lidt upassende, at det her, det bliver en Norgesfri time hele vejen frem til midnat. Til gengæld så er det ikke danskerfri overhovedet. Vi hørte lige Danser med piger, lige om lidt så er det Medina, der kigger forbi. Og det her, det er så til gengæld amerikansk, det er Gracie Abrams og Hit the Wall.

Spoler man tiden tilbage til 2009, så var det stort set umuligt at tænde for sin radio, uden at det her nummer det kom ud på et eller andet tidspunkt. Kun for mig, at det var jo altså Medinas kæmpestore gennembrudshit. Hun lavede i øvrigt også en version, der var sammen med Burhan G. Burhan G, som med Medinas gode ven, begynder jeg at fornemme, fordi der lavede de jo så året efter også det nummer, der hedder Mindst Ondt. Og her for nylig har de også lavet et nummer sammen. Så de må have et relativt godt forhold. Deres version er kun for mig, blev dog ikke sådan det store hit herhjemme i Danmark. Så skal vi have et nummer fra Markus Wau på banen, efterfulgt om et øjeblik af Lars H.G. Det her, det er allerførst, det sker alt for tæt.

0: Lars H.G. her med Kysser Himlen. Farvel.
1: Før natten på P4.
0: Og så til en sangerinde, som du nok har hørt her på kanalen med nummeret 1000 timer. Nu er hun her med et nyt nummer. Endnu et stort, kraftfuldt hit, har jeg lyst til at kalde det. Og så er hun faktisk ikke alene på vokalen her. Hun har nemlig sin kæreste, Svea S., som du måske også kender her fra P4, med på kor på det her nye nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg kender

0: Min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten på P4.
2: Her med Jesper Groth og Laurits Emanuel. Tilsammen kalder de sig for Fyr og Flamme, repræsenteret i Danmark til Eurovision her for en 5 års tid siden. De var her med nummeret Kameleon. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, altså alle også fangirls af Fyr og Flamme. Vi kunne da godt snart bruge en ny single. Det her nummer, det var helt tilbage fra 2020, også et af de store gennembrudshit fra duoen her. Så det kunne vi da godt tænke os, hvis I lige sidder og hører med. Ny single skulle der være, så velkommen. Lad mig bare sige det sådan. Du lytter til Før Natten her på B4. Som sagt, det er den sidste bid af fredagen. Vi markerer med masser af god musik, og her kommer den også fra det danske. Det er Jonah Blacksmith og Macbeth og So You Dancing. Yeah.

Det her nummer, det er tilsyneladende en hver remix og strøm, kunne man sige. Lidt for sjov måske. Der er i hvert fald lavet et hav af forskellige versioner af Sisters with the Voices, også kaldet SWV's Right Here. Den vi hørte her, det er den, der hedder Human Nature. Og ja, hvis du kunne genkende den tredje stemme, har jeg lyst til at sige, der var med på nummeret her, så er der en god grund til det, fordi det var nemlig Michael Jackson. Her er det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

LP var det med Lost on You. Og så bliver det festligt, og det gør det i selskab med vores egen Søren Torbegård Lund. Her er festen stopper aldrig.

La Isla Bonita sang Madonna. Ja, den her gode gamle 80'er klassiker. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu er det One Republic, der gerne vil have ordet, og det får de her de næste 3 minutter med et nyt nummer, der hedder Need Your Love.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Losing My Religion her fra R.E.M. Om lidt er det nyt i Danmark. Det betyder radioavis selvfølgelig, masser af musik hele natten igennem her på kanalen. Så bliver du bare hængende, hvis du ikke er klar til dynerne endnu, eller skal afsted ud i nattelivet. Hvem ved? Jeg hedder Stine Bram. Jeg står dog af nu her, og det gør jeg i selskab med Sabrina Carpenter her frem til radioavisen med Main

0: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år, og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
1: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
1: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil gøre klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i social bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
2: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
3: Det er her, vi har den. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange. Folk er utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
2: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyr tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulven har for mennesker.
4: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
2: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører, Pierre-Emil Højbjerg, lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
5: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
2: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
6: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen det ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
2: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa-Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
4: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and...
2: Det her er et ret kompliceret emne, der lyder, det lyder lidt for nemt at undskylde mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Liisa-Ly Pakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
4: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
2: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Island er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960,